0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Og brosandi í 40 ár.

0: þýðir lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Úllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Vertu með okkur í allan dag. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Þetta er Bill.

0: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30.
1: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
7: Nei, það er ekki hætt
6: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi það, Alma.
7: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
6: Já, og detti úr meðferð, við erum alveg heyrt af því.
8: Og ég, allavega eftir sem kjæftast, þá engin heilbrigðismenntaður í SÁÁ.
9: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missa þeir úlinginn sinn frá sér.
6: Já, að segja þetta upp átt við kirkjunni fólk, að við erum að hugsa um að skoða þess logoið ykkar.

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
3: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan í 40 ár. Hér

0: Já, góðan dag, velkomin á Fætur. Í dag þriðjudagur, dagur 15. september. Lilja, Ómar og Heimir með ykkur í bítundu klukkan 10 í ofsalega fallegu veðri.
1: Já, og verður það, það bara fínast að vera landa allt, en ansi hreint kalt. Þegar morguninn, rúðan á bílnum, hún var hrímuð.
0: Svo leiði svo.
1: Jep. Var það ekki svo leiði sér þér?
0: Nei.
1: Vá, þetta er. En það hlýnar á morgun allt land og það úrhellisrigning allan lið langan daginn.
0: Já, hvað stendur hún lengi, alveg fram á 5 daga eða hvað?
1: Hún stendur, sínst hún klárast það mestu á morgun að verða einhver væta á 5 daginn en ekkert eitthvað svakalegt.
0: Og,
1: helgin bara svona allt í lagi.
0: Já, en það var ofsalega fallið að koma út í morgun, það var svona dagskíman að byrja og samt ennþá stjörnubjart svakalega fallið.
1: Ó,
0: Og svo settist maður inn í bílinn og fór að hlusta til dæmis á BBC-fréttinnar og þá heyrðum að Bandaríkin hafi fyrsta sinn opinberlega staðfest að þau hafi komið fyrir vopn og braut jörðu.
1: Býtum við. Vopn á braut jörðu?
0: Aha, í geimnum.
1: Hvers konar vopn er það?
0: Já, það segja þeir náttúrulega ekki nákvæmlega sko. En,
1: akkur að gefa þetta?
0: Þannig ég var að velta það fyrir mig þegar ég var að horfa á stjörnurnar, var ég kannski að horfa á vopn til dæmis.
1: Veitið það, sko ég er svona frekar seinheppin típa og þú veist ég hef ekki verið alveg á gerfi greindarvagninum og ég hef hræðist þetta og hugsaði að þetta mun snúast í andhverju sína nema hvað, og svo hérna í síðustu viku fengum svo dásana stúlkvinni heimsókn að spjalla við um gerfugrind þannig ég ákveðin að gefa þessu sjens tengjana við eitthvað að gemeli mitt og eitthvað svona algjör snill þeir eru bara yttu öllum svona rustpóst og svona auglýsingum og svona geggja, svo bara daginn eftir þá eru allir bandaríski fjölmiðlar fullir af einhverjum dómstagsbám gjör eyðingu mannkyns svo eitthvað ég veist þetta hræðilegt
0: já, en ég held að þetta sé alltaf leið sko, það sem þú gerir sko. En þetta er í fyrsta sinn
1: það mun ekki hafa sinn hlut í að gjöra eða mannkinn og ég vil hleypa
0: nei, ég held nú ekki sko.
1: Þú
0: verður ekki ábyrg fyrir ég held nú ekki það en Bandaríkin sem hafa í fyrsta sinn opinberlega staðfest að þau hafa komið fyrir vopni og þeir segja vopni á brautum jörðu
1: einu vopni
0: og, já, sko, hann heiti Troy Mink hérna, yfir maður bandaríska flugðarsins
1: ég held að vopni heiti Troy Mink
2: Troy Mink, því lít
0: M-E-I-N-K hann sagði þess að vopni nöðsynlegt til þess að verja bandarískar hersveitir gegn vaxandi ógn en gaf engar upplýsingar getu þessi að hvenar því að var komið fyrir þannig að þetta er þá til varnar en svo segir hérna líka að bandarísk stjórnvöld hafa lengi líst áhyggjum að þróun rússa og kínverja á búnaði sem getur truflað eyðilagt gervinetti þannig ég veit ekki sko á hvaða vegferð þessar þjóðir eru sko minnst þetta bara ekki gott sko.
1: Nei, þetta ekki beint svona bjart í morgunsarið
0: Þessast geimvopnavæðingin hún hefur semst aukist samhliða spennu á milli þessari ríkja sko.
1: Geimvopnavæðing
2: En ég meina þetta er nú gömul eða Star Wars var það ekki eitthvað sem Reagan var að
0: Jú, en þetta er fyrsta sem að sko, Bandaríkjan viðurkenna það eða sagt, lýsaði yfir ópenbarlega og staðfest
2: Ok
1: Já, ég veit ekki hvað skal segja sko. Mann líst bara ekki á blikuna en mann líst heldur ekki á allt þetta sem maður heyrir allar þessar ógnir sko, því a,
0: eins og gerðurkendina
1: Nei, já líka, nei bara eins og sko, ástæða fyrir því á svona rökstunningu fyrir því að vopnaverst í geimnum er aukin ógn og ástæða fyrir því að við erum hérna að fyrir upp í kjarnorku vopnunum okkar er vaxandi ógn og við gerum þetta út af það vaxandi ógn þú veist maður bara, út af maður færi ekki þessu upplýsingar og getur maður ekki almennilega sett sinn hvað er nákvæmlega málið
2: en sko þetta bröll kostar miljard á jörðum hvað haldi þetta kosti þannig þetta game
1: peningar sem var hægt að nota í svo margt annað
0: en þú varst að tala gerfugrindur og menn hafa náttúrulega mikilvæg að gera henni og þegar hún komið held ég að það ekki bara allir svona forsvarsmenn stærstu gerfugrindafyrirtækjan og lísti yfir áhyggjum að við verðum bara að hægja ferðinni
1: Já, en þá er einhver sem segja að þeir eru nú bara að reyna að koma sínum félögum á markað og þeir eru bara að búa til ógnina til þess að sko fleiri fyrirtæki komist ekki að þessu er einhver sem segja það
0: Hann eða hræða fólk frá því, ég veit ég hvað sem það væri snið sko.
1: Ég hræða fólk frá því að taka þátt í þessu kaplum sko.
0: Já, ég skildi, en hræða ég vil frá, þá leið fólk frá því að nota

0: að gera hérna og gera starfskrifundur ég veit ekki
1: alveg... eins og mig til
0: þess
1: núna ég endur sko minn gang
0: hérna. Þú dörður ekki einu bátu þar en sko svo ég sagði nú einn vera að þyrfti að koma fyrir svona kill switch á henni þannig að það væri bara hægt að íta og taka þá hann bara búm
1: ég fíla það ég væri til að vera ég skal haldi utan hann mér finnst ég alveg manneskjan til
0: ég myndi alveg treysta þetta
1: eru ekki bara að tala með að sé bara einhver ein manneska sem að þú veist 2-3 ár það, með eitthvað líkil eins og bandarækjafósti eitthvað svoleiðis það verður ekki kill switch á öllum törfum
0: en hugsaði sko ef að gervigreindin sko hún er eins og einhver sagði held ég sérfræðingurinn 150 sinnum klárar en heldur hún klárasta manneskjan
1: á einhverjum sviðum
0: hún er já, ekki mjög, á hún er, þeim sviðum sem nægir til þess að gera
1: hún er ekki tilfinningagreind til dæmis og hún er ekki fyndin
0: Nei, hún er eiginlega hálf leið
1: Já, þannig að greind er ekki
0: en býttu þangað til að hún fer að ná þessu
1: fylgja upp einhverja formúlur og leiðis einhver dæmi
0: Býttu þangað til að þú ferð á hérna svona stand-up comedian klúb það sem að gerir
1: það er aldrei að fara að gerast en jú, mögulega er það að fara að gerast en það verður alveg arfaslagt sko.
0: Ég meina þær eru farin að keppa í svona ólympíulu frjálsum íþróttum
1: Já, það eru rosa góðar
0: Hlaupastíllinn er alveg rosalega flottur maður
1: Já, það er náttúrulega vélmenni sem er búinn gervigreind sko.
0: Reyndar
1: Ertu að meina uppistandarinn sé vélmenni
0: sem...
1: Já, okay.
0: Ég er að meina það
1: Nei, ég held að það sé nú ekki að vera að gerast
0: Já, skulum við sjá til
1: Hvað segir Ómar?
2: Nei, ég er að hugsa þetta með húmorin alltaf sé þetta kennan sko. Ég held að kaltæðin í síldum að sé eitthvað sem getur aldrei komið í tölvutrækt form sko. Og þá held ég að húmori verði alltaf hálf skrítin sko.
1: Ef það væri hægt að kenna húmor þá væri miklu fleiri sem væri fyndir
2: Já, sko. Ég held að líka
1: Það er ekki eitthvað ólega margir grínastar sem að geta staðið upp á sviði fyrir framan fullt af fólki og verið fyndir Það er ekki margir
0: sko. En ef ég bend á, eins og kom fram hjá sem manni að sko, gervigreindin er orðin svona 150 sinnum klárar heldur en
1: Já, á vissum sviðum
0: Já, en þá er það bara spursmál hvernig hún verður það á öllum sviðum sko, tímaspursmál sko.
1: Ég held ekki Ég held hún er sig ekki færum tilfinningagreind sko. Ég held ekki
0: Nú læri það endan
1: Og svona núansa sem að við erum náttúrulega maðurinn búin að flækja heilan á sér eða sko lífið sitt svo mikið með alls konar eitthvað tilfinningar núansum sko þannig að ég held hún náði því aldrei
0: Já, en býtur sko húmóra síðan misjafn milli landa þú veist, húmóri í Bretlandi allt annar heldur en í Kína eða Japan og svo framvegis þannig að nei, Akkulega. Kannski að verða erfitt fyrir hana kannski tekur hún upp japanskan eða kínverskan húmór
1: Já, og sérhæfi sig bara svo á einu málsvæði Já, kannski
0: Já, ég
1: Já, maður sér bara ekki alveg fyrir sér sem hvernig hún aftur að tortum okkur Nei. En við býðum bara spennt
0: Já, eigum að sjá hvort það sé einhverjar góðar fréttir og jákvæðar núna framundan
1: Já.
3: Fín millugróf eða gróf Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
4: Þú fær krónóil, gæða olíur og glussa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
9: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
11: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
12: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
13: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
15: Fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóði í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út þúfur. Skólin gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að þeir lyftistöng fyrir efri byggði Reykjavíkur að fá skólan þangað. Í sameiginlegri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og tækniskólans var greint frá því að samkomulag aðilana uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæ hafi ekki tekist að útvega skólanum lóðu líkt og fyrirhugað var. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri sagði í Kastljósi á Rúfi í gær kvöldi að hún vildi sjá tækniskólan rísa í höfuðborginni. Óformlega þreifingar til stjórnarmyndunar eru hafnar eftir þingkosningarnar í Svíþjóðum helgina, jafnvel þótt endalega niðurstöður liggi ekki fyrir. Talin hafa verið 95% atkvæða en niðurstaðan ætti að skýrast á morgun þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Vinstri fylkingin virðist hafa haft nauman sigur í kosningunum og segja stjórnmála skýrendur að mikið þurfa að koma til að hægrið núverandi stjórnarflokkar haldi velli. Formlegt samtal stjórnarandstöðu flokkana myndun nýrra ríkisstjórnar mun að óbreyttu hefjast þegar endanlega niðurstaða liggur fyrir en fyrirfram er ljóst að þær viðræður verða flóknar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu hafnaði því að sitja í stjórn með vinstri flokknum fyrir kosningar en lokaði svo jafnframt á viðræður til hægri nú eftir kosningar og sagðist ekki vilja vinna með moderaterna flokk forsætisráðherra. Stóra spurningin þá hvort Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna ná að sætta sjónarmið og leiða miðflokkin til samstarfs við vinstri flokkin þrátt fyrir yfirlýsingar eftir því sem framkemur í sænskum fjölmiðlum. Slökkvistarfi vegna eld sem kom upp í toppstöðin í Elliðaárdal í gærlauk á 8. tímanum í gærkvöldi en slökkviliðsmenn leituðu þó af sér allan grunum að glóðir gætu enn leynst í húsinu áður en þeir héldu á vettvangi. Eftir það var unnið að reykræstingu sem sagt var að taki tíma í svo stóru húsi. Af myndum að dæma virðist toppstöðin nokkuð illa farin eftir eldsvoðan. Lögregla mun fara með rannsókn og upptökum eldsins. Myndir af vettvangi og allt annað en framvindu málsins má finna á Vísi. Nú það svo greint frá ótrúlegri björgun hryssunar Vordísar frá Árbakka sem hafði verið týnd í tvo sólarhringa þegar hún fannst í sjálfheldu í Mýrarlæk. Röð tilvelina var til þess að unga hryssan fannst lífs og málið rakið í grein og vísi undir fyrirsögninni. Hún eitthvað óvenjuleg þessi hryssa. Einnig má sjá myndband og myndir af björgunar afrekjunu. Það segir það að nú tekum við langt endurhæfingar ferli hjá hinni lífsegu Vordísi. Nú frétta verða næstaður bylgjunni klukkan 8, þangað til finnum þið alltaf nýjasta í fréttum og sporti og við okkar vísi.

0: Góðan dag, kæri vinir. Velkomin á Fætur. Ef þú voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8, það þriðju dagur, það 15. september. Og við hér í bítinu til 10, það Ómar heim og Lilja.
1: Já, og svo maður segir nú bara frá því að þá svona hrollur í okkur
0: hérna.
1: Það svolítið kalt þó að sé fallið þiður. Mm-hmm. Og kalt hérna í húsinu reyndar.
0: Já. Líka. Þetta gerist alltaf þegar kónar á haustin. Maður ekki alveg viðbúin.
1: Nei.
0: Maður gleymir því að maður þurka sér mögulega að stilla einhvern veginn ofnana á svona.
1: Tekum tíma að koma að sér jafnvægi.
0: Já, já. Við lifum þetta.
1: Já, já, en við gerum það, kannski tæplega, en framöndan ýmislegt og hérna hún Linda Heimisdóttir kemur til okkar frá Miðind, framöndastjóri þar. Málstað og það spurningin gervigreindin og áhrif hennar á nám og námsárangur líka og hann var frá merkilega að segja
0: Já, svo ætlum við að fá hana Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur til okkar hún formaður skipulagsráðs Reykjavíkurborgar og formaður svæðis skipulagsnefndana sem fer með vaxtamörk höfuðborgarsvæðisins þau eru aftur komin til tals og hvort að þau nú kannski útvíkaðu eða bara kannski hægt að henda þeim algjörlut á borðinu svo náttúrulega tekniskólin og svo 100 daga verkefnilegt 100 dagar eru liðnir
1: þannig
0: að við ætlum að fara líka kannski aðeins við það við höfum tíma
1: Já, hvernig þetta gengið bara Nú, bændur segjast þurfa skýr markmið núna í næstu samningum við ríkir eftir þetta afgerandi segja sumir nei í ankvæðagreyslum daginn
0: Já.
1: Hún Margrét Ágústa Sigurðardóttir, hún framkvæmdastjóri bandasamtakanna, hún kemur til okkar eftir klukkan 8.
0: Einmitt, svo rættum við smalamennsku hér í gær, Ómar fór réttir og svo lásum við líka pistil eftir Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur, formann velferðarnefndar Alþingis og þingmann flokks fólksins. Hún svona að setja sig í sporkindarinnar í þessum pistli og velti fyrir sér hvort að þetta sé samræmis kannski ekki alveg dýravendur á sjónarmiðum svo þessar aðfærir að kindunum
1: Já, hvernig er svona rifiðir í hopn þeirra og svo framvegis Já, hún ætlar allan að koma hérna og segja okkur
0: Já.
1: Hvað henni finnst þetta og svo ætlum við að tala þessi opinberu fyrirtæki sem auglýsa á samfélagsmiðlum og ensku slettur þeirra líka
0: Já, Snorri Másson og þingmaður Miðflokksins hann ætlar að koma til okkar við erum svona að vísa í ýmsar Facebook-færslur herferð virk svo var það lóreglan límiðarnir í gerðugrendinni svo þjóðuleg kúsið sem er að auðlýsa á samfélagsmiðlum það er spurning hvað það er að setja einhverja skorður með það
1: einmitt, menn tala nú oft þetta og hafa verið að tala þetta en kannski ekki mikið gert í þessu sambandi en svo ætlum við að kynna okkur app sem er nú reyndar sér hana fyrir íþróttafólk hann Helgi Jónas Guðfinnsson styrta þjálfari hjá Breiðabliki, hann kemur til okkar
0: einmitt, svo styttist í frumsýningu á stóra sviðinni Borgarleikhúsinu, það er verki Svikasögur, við fáum Kötlu Margréti Þorgeirsdóttur og Hákon Jónesson leikara í sýningunni til okkar
1: einmitt.
0: Og svo er nú eitthvað sem að ég skil ekki nákvæmlega en það sérst ný sería hérna á Sýn Plus sem eru 30 örðþættir sem eru tvær mínútur hver og þeir eru sérst skotnir svona eins og einhvers konar efni á samfélagsmiðla eins og Reels eða eitthvað svoleiðis og þetta er fyrir unga fólkið og hann Unnar og Aron þeir eru ungi menn og þeir er alltaf að koma að segja okkur frá þessu þetta er skólin
1: Nei, en má ég skjóta því inn í talandi þetta eða voru ekki Emmy velunin veitt í gær
0: Jú, veitthvað farið við það strax
1: Nei, ekkit endilega en þar Wales kom þar við sögur sætti
0: það
1: minnst þú veist leikari það
0: Það þú veist að tala sérst, ríkið Wales
1: Já, veistu hvað hérst ég getið að það
0: Ég kann einhver serið sem heitir Wales
1: Matthew Rhys, þekkjur hann?
0: Já, kannast aðeins með
1: Ok, tölum við hann að þér

0: hún langt sem er að heyrta þetta lag, ég finn að segja það.
1: Já, frábært lag.
0: Já, Astrid Camera.
1: Já, geggja hljómsveitina.
0: Já, minnst það frábært, hún var skosk, svo hljómsveit.
1: Já, og er svolítið mikið spiluð í nýjum leiknum þáttum Lockerbie slysið.
0: Já, sem er á Netflix það.
1: Já, minni það. Ágætt settir.
0: Þeir eru talandi bíó og sjónvarp og svona, þá voru Emmy velunin veitt í gær og ég nefndi hérna á þannig Matthew Rhys sem er velskur leikari, hann skrifaði sig í sögubækur Emmy velunum.
1: Já.
0: Mest ég verða fyrstur til þess að vinna tvenn aðal leikara velun sama kvöldið.
1: Já.
0: Hvernig er það hægt?
1: Þetta er svolítið merkilegt. Hann fekk sko velun sem besti aðleikari fyrir staka sjónvarsátturöð.
0: Já.
1: The Beast in Me og svo fekk hann besti aðalleikari gamanþáttaseríu fyrir Widow's Bay.
0: Já, yfir náttúrulega gamanþáttaseríu.
1: Já, ég bara hef heyrt hvorfa þessa seríu.
0: The Beast in Me hefði eitthvað heyrt með Widow's Bay hefði ég séð svona á þessum, ég hef aldrei hort á þetta en það er mitt kom fram hjá þeim sem að voru að flytja frétti frá Hollywood að það er bara við syngin þess að þætti í Hollywood.
1: Oh.
0: Svo bara allt í einu kemur þetta upp svona.
1: Ok, ógísla fyrir ég sagði ég kannaðist þú hvorfa, ég hef búin að horfa á The Beast in Me.
0: Okay.
1: Ég bara að fatta allt hérna. Svo fannst mér rosalega gott og gaman að Noah Wyle hafi fengið velun sem besti karlleikari alhlutverki í dramaþáttum fyrir The Pitt. Margir þekkja Noah Wyle úr ER í gaman dag.
0: Pitt, hvað eru þeir?
1: Þeir eru bráðmóttöku í Pittsburgh í Pennsylvania.
0: Okay.
1: Frábæri þættir, vinsanlega torfið á það.
0: Okay.
1: Þeir eru held ég á HBO og þeir eru líka á sjónvarpssímans.
0: Mm-hmm. Þegar hann Rhys tók við seinni verðlunum sínum þá tilengaði hann hennum frábær og góða fólki í Wales
1: mm-hmm.
0: sem átti ekki síður þátti að móta mig en okkur annar, segir hann.
1: Já.
0: Við erum lítil en öflug þjóð, þetta er ótrúlegt. Já,
1: bara vel gert.
0: Svo sagði hann á velsku Djorg in farf í anon sem fyrir bara kæra þakkir. Þetta er eins og þetta sé frá annar í plánetti.
1: Þú er nú eiginlega að finna þennan framburðómar til þess að meta hvernig heimist
0: getur Djólk ín favr jamn. Þetta er sess að getur þú fundið það? Ég þetta ekki. Hvernig segir maður kærar þakkir á velsku og láti gerugendur að segja hvað það?
1: Já, eða bara finna ræðinans Wreath.
2: Já,
1: það kemur. En gaman og gleðilega fréttir fyrir Oasis aðdáendur að þeir eru að fara í tónleikaferðalag aftur á næsta ári. Ómar er búinn að skrá sig á einhvern lista, hann ætlar að köpa sér miða. Þeir sem vilja að köpa miða þurfa að forskrá sig á póstlista á heimasíðu Oasis fyrir klukkan 3 að íslenskum tíma 17. september. Þannig að þetta er svona aðeins öðrísi miðasala. Þannig að var allt vitlaust þarna í fyrra. Eða sko í hitti fyrir að þeirra miðar fóru í sölu á tónleikaferðalagi þá.
2: Sko þetta er ræðan.
0: Já, þetta var það.
1: Þetta
0: var það.
1: Er þetta bara nokkuð gott? Og spóna aðeins til baka?
2: Já, það verið róleg.
3: Finally to the great and good people of Wales who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
1: Diolch yn fawr iawn.
0: Það var ekki lítið sem ég er þetta að segja hér.
2: Það er íslenska hljómið svona út í einu stóra heimi.
1: Mögulega.
2: Geti verið.
0: Jachim Vafaja.
1: Jachman.
0: Vá. Þetta er mjög sérstætt. Mm. En morgunblaðið, aðeins meir úr því hérna, þetta er galin nálgun, segir Jón Karl Ólafsson, fyrirandi fórstjóri Æslandeir, kröfur flugverki. Virkja segir hjá Æslandeir, en félagsmenn sem starfa hjá flugfélaginu samþjótt að boða til allsherjarverkfalls þann 23. september. Óskar Einarsson, formaður félags flugvirkja, segir að félagsmönnum hafi staðið til boða 3,5% launahækkun, líkt og nýgengist hefur á almennum markaði að undanförnu, en flugvirkjar telja það ekki duga til. Við höfum setið á eftir samanburðahópum sem við miðum okkur við. Þeir hafa fengið 50% af launahækkanir, við fengið 27%.
1: Ég sá þetta í fréttum í gær og þannig verið að meða við tímabilið 2020 til dagsins í dag
0: mm-hmm.
1: á þessum 6 árum 50% að launahækkun hjá þessum samburðhópin sem ég veit í hver eru.
0: Nei.
1: Og ég fór nú bara að hugsa tilbaka 6 ár og hvar ég var stödd fyrir 6 árum og hvar ég stödd núna.
0: Mm.
1: Mér langar svo að vita hvaða hópar þetta eru sem hafa fengið 50% að launahækkun á þessum tímabilið.
0: Mm.
1: Það finnst mér bara mjög óeðlilegt.
0: Já, mér finnst 50% alveg svakalega hátt. Er það virkilega þannig?
1: Ég sko, við veitum alltaf ekki hvað samanburða hópa er verið að vísi. Það hefur aldrei ekki komið fram. Ég veit ekki hvaða hópar eru, sko, hvaða hópa flugvirkar geta að máta sig við. Ég bara áttum ekki alveg á því. hvort það séu þá aðra stjettir innan flugbransans vantalega, eða hvað.
0: Já.
1: En ég veit ekki nákvæmlega hvað er verið að vísa í þetta.
0: Ég veit ekki hvort að gervigrindin viti það, sko, en ef að láta hann að giska það.
1: Það spurði hann að hvað
0: sem samanburður hópa hún er þeir eru að vísa í þetta. Ég veit ekki hvort að gervigrindin hún er að hugsa, þar er að hugsa endar. Hún segist að hafa fundið fréttina og er að hugsa ennþá.
1: Já, og það mér finnst alveg mikið að fór 27% að launahækkun á 6 árum. Þú veist, þannig.
0: 27% já.
1: Er það ekki bara...
0: Maður hefði haldið það, jú.
1: Já.
0: Á 5-6 árum.
1: Og svo nú 3.5% og orðan það. En maður, svo sem er ekki með...
0: En það sem ég finnst kannski líka bara, sko, hvaða áhrif hefur það á...
1: Eina íslenska flugum?
0: Já. Mér finnst að, hérna, mér finnst að kannski skipta, við bara ræður það við þetta.
1: Ég man ekki hvað var tippað á... Sko, Æslandir ræður klárlega ekki við launakröfunar, þess vegna er þetta fara svona. En kostnaður við þennan eina dag er náttúrulega hleypur á 100 miljóna.
0: Sko, hún nær nú ekki alveg nákvæmlega því hvaða hópa þeir eru með sig við, en líklegast horfið þeir að verulegu leiti til annara flugvirkja og sambærilega tæknimentar að starfa.
1: Ah, ég skil.
0: Jep.
1: Ok, já, já. Þetta fer vonandi vel en maður hefur ágjörðið að gera það ekki.
0: Já.
1: Það er svo óbúslega mikið á milli.
0: Einmitt.
1: En yfir í allt annað, Airbnb hefur ákveða að verja 250 miljónum dollara eða um 30 miljónum króna til uppbyggingar íbúrhúsnæðis í Bandaríkjunum. Það er sagt hér að þessari fjárfestingu sé ætla að brúa fjármögnagat í verkefni sem hafa stöðvast. En félagið hefur árabil sætt gagnrinni fyrir að íta undir hækkandi húsnæðisverði í stórborgum og svo náttúrulega búið að setja alls konar reglur um þetta. En nú ætlar Airbnb að leggja setja mörgum.
0: Já.
1: Þetta er áhugavert.
0: Já, þau eru svo verið að tala um Daða Má, Kristoffersson, fjármál og efnahagsráðherra hérna í morgunblænu. Hún var mikið niðri fyrir þegar að hann varði fjárlaga fyrunarp sitt í pallborði og fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu í Smára bíó í gær morgun. Og hann sagði skuldasöfnun í tíð fyrri ríkisstjórnar hafa numið 900 miljóðum króna og aðeins væri ein leið til að fjármálna ríkissjóð. Hann greip ítreka fram í fyrir öðrum, segir hérna, blótað og brýndi röstina. En Hildur Sverrisdóttir, þingmann Sjálfstæðisflokksins, hún svaraði fyrir sig, segir hér, og myndi á þau áföll sem dunið hefði yfir frá 2019, sem að ég held svo sem að verða að taka með reikningin.
1: Þetta var ólíkt fjörgreinlega, sko. Já. Ég sá þetta fundaboð og hugsaði að þetta nú kannski ekki mest spennandi fyrir mig í mínum hversti, en ég sé eftir því að hafa ekki mætt.
0: Já, einmitt. En hvað er að þessu liði? en hann benti á það að vissulega þarf að borga og vegna þess að það voru náttúrulega tekin lán fyrir þessum áfættum sem dundu hérna yfir og það þarf náttúrulega að borga þau tilbaka og ég er sammálunum í því.
1: Þannig að hann er raunin að senda pílunum svolítið á stjórnarandstöðuna.
0: Já, en að sama skapi þá náttúrulega má hann kannski ekki saga stjórnina beint um óráðsíu þegar hún lendir bæði COVID og svo náttúrulega þessum skelfingu á Reykjanesi þetta. Og þetta náttúrulega setti stóra dæld í ríkissjóð og það er náttúrulega ekki kannski eins og ríkissjóðin hafi bara verið að sulla bara með peninga, kannski endilega.
1: En má kannski ekki líka alveg taka það með inn í myndina að sko þó að þú hækki skatta og þýðir ekkit endilega og fáir meir tekjur.
0: Já, það er einhversta línan, sko.
1: Fólk dregur náttúrulega saman seglin og kannski keiriminna eða verslaminna. Eða...
0: Já, það þarf ég að bara segja fólki, þannig að það minga tekjur ríkisins í gegnum það og svo náttúrulega virðis okkar skatta og fólk verslaminna, þá minnins virðis okkar skattur í ríkisjóð og svona, þetta er einhverstaðar í línan dregin.
1: Já, þannig að mögulega væri sniðu þetta hækka ekki gjöld og skatta svona mikið.
0: Já.
1: Mögulega, en ég er ekki hagfræðingur.
0: Nei, en hinga til svona dagi verið frekar róleg og svona, kannski bara mist kúli þarna píldu, orðið svolítið þreyttur á þessu.
1: Já, kannski. En svo las ég hérna fréttin á Vísi í morgunsárið að drauma brúðkaup Donalds Trump yngri og Bettina Anderson, sem að heitir núna Bettina Trump, á tveimur enga eigum í Bahama eigum í vor, var að stórun hluta fjármagna af rússneskum auðjöfri sem hefur tengingar til Kremlar og Vladimir Putin. Þetta er sem sagt hann Umar Kremlev. Hann sótti þetta brúkup og greinlega fjármagnaða, en hann var í skömmu fyrir brúkupið í opinberi sendinefnd Vladimir Putin til Kína.
0: Já.
1: Og hann hefur líka fengið heiðursorður, þessi maður. Mér finnst þetta svolítið merkilegt, bara að fá einhvern mann til þess að borga brúkupið sitt.
0: Já.
1: Ég vildi mér hefði dottið þetta.
0: Já, þurfum að komast í samband þannig að rúsa. Er hann kannski bara að gefa hans í útferða styrkja?
1: Það geti verið. Hann trúið svo mikið ástinn.
0: Já, akkurat. Bara hinn hérna, ég lokum það er sem sett verið að skrifa um það í morgunblæðinu, að stóraukinn gjaldtaka sé í þjóðgörðin núna og áallar ekstra tíki þingvall og náttúruvendastofnunar 850 miljónur í ásýðir hér, náttúru og innviðagjald á að bætast við og þannig að það eru líka verið að hækka og tækniskólin hann er bara rakkólum að hann endi í Reykjavík.
1: Rosalega, er þetta sérstök vegferð? Hvað glemdist að segja upp
0: Það var upphaflega fréttin sko.
1: Og svo lætur bæjarstjórinn í Hafnarfjörð ekki ná í sig.
0: Nei, en sko, hann kannski ekki mikið inn í þessu máli, hann nú í tekin við en Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins, tekja nú máli vel og hann segir held ég að það anda nú ekkit köld á milli Hafnarfjarðarbæjar og tekniskólans eftir að ákveðið var að falla frá uppbyggingu skólans við Flensborga höfn í Hafnarfjörði.
1: Ok, Ómar er með aðra sögu.
0: Já, býttu svo ég haldi nú bara aðeins áfram. Í sameiglir yfirlýsingu tekniskólans og Hafnarfjörðar sem var gefin út í gær kom fram að Hafnarfjörðarbæ hafi ekki tekist að afhenda tekniskólan lóðina sem þeir höfðu var undir skólan í tæka tíð og óvíst sé hvenær af því hefði geta orðið þannig að þeir gátu bara ekki beða lengur tekniskólin, en hvað segir Ómar?
2: Nei, hér er bara verið að mæra og tala upp iðnám ár eftir ár og það þarf að geta, þá þarf að geta mennta fólk, sko. Það vantar.
1: Ég bara botn ekki til að búið tala með skóla í sko mörg ár búið ákveða staðsetninguna og allt
0: kannski má ég lesa þetta Orri segir, þetta var þannig að við vorum að útvega lóða landi þar sem voru margir lóðarhafar og margar fasteignir fyrir og það tók meiri tíma að reikna var með á endanum fóru tímalinu bara ekki saman þannig að tekniskólin gat ekki beðið lengur eftir okkur þannig að bærin var að reyna að leysa hvort mál sem ekki gekk nú rætt. En ég veit ekki alveg með þetta með leigu samningin, hvort það hefur glemst eitthvað kemur allan ekki fram hérna.
1: Var það ekki fyrsta fréttina?
0: Jú, það var fyrsta fréttin.
1: Ok, þetta er undalt mál.
0: Ég var að trúa því, þannig að lana að við sagt þetta.
1: Ég bara veit ekki hverju er hægt að trúa lengur. Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BN. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér.

0: árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

0: Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri. Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
1: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
3: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
4: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Þú ert að hlusta á Bíti, á Bylgjunni.
8: Klukkan 26 minnti gengin í 8 fyrir góðan málstað segir hér allt sem þú þarft á einum stað fyrir íslensk mál og texta.
9: Já, það er að gera minna þetta núna að þegar haustar og skólarnir byrja og svo getur þetta leikenda líka nýst okkur bara hérna á vinnustöðum.
8: Já, já.
9: Linda Heimisdóttir, framkvæmdastjóri Miðendar, hún er sest hérna hjá okkur. Velkomin, Linda.
10: Kæra þakkir.
8: Miðend og málstaður, málfríður og reymur og svo framvegis.
10: Fyrir mörgnöf.
8: Hvað er þetta allt saman? Getingu spurt.
10: Já, við erum svona máltækni fyrirtæki sem höfum verið starfandi á þessu sviði í 11 ár og erum að vinna að því að búa til bestu máltækni fyrir íslensku og við fórum fyrir 2 árum síðan í lofti með málstað sem er þá svona vettvangurinn okkar sem að saminar öll bestu tólin sem við höfum verið að þróa í þennan áratug sem við höfum verið starfandi. Og málstaða þá getur sendin texta og fengið yfirlestur í málfriði, hún lagar stafsetningavillur og svona málfræðivillur og svo leis og getur líka gert meira, hún getur einfalda texta fyrir þig að búið til samantekt. Svo er hennar reymur sem er talgreinir, umbreytir íslensku tali í texta. Erlendur er mjög öflug velþýðingalaust, hún er sérstaklega góður í að þýða yfir á góða íslensku.
8: Erlenda texta?
10: Já.
8: Og hvað, ekki hvaða tungumál sem eru það?
10: Það eru mjög mörg tungumál í boði, ég hef ekki nákvæma tölu en það eru mörg tungumál og veist, hann virkar í báðar áttir. Og svo er náttúrulega snara þarna inni sem sem að mörg hafa verið að nota í mörga ár og við sem þetta erum að taka snöru inn á málstað, þarna er stærsta safn orðabóka fyrir íslensku og líka fjölmála orðabækur líka.
9: Ég sé líka sko að sérstaklega tekið framhendin á málstaður.miðin.is að gögnin þín eru ekki notuð til að þjálfa gervigreindalíkun.
10: Akkurat.
9: En hvað, hvernig eru þau þá þjálfuð?
10: Já, það er bara mikil vinna sem að liggur á baki því að þjálfa svona tól og við höfum bæði verið bara að safna gögnum og nýta það sem er til opið, risa málheild og svo framvegis. Við höfum verið að útbúa okkur eigin gögn, svona gerfi gögn, með því til dæmis að taka góðan texta og skeita villum inn í hann. Það er ein aðferð sem að við beitum til að búa til gögn fyrir málfriði. En svona gagna öryggi er mjög mikilvægt og við leggjum mikið upp úr því að fara vel með gagnnotendan okkar. Við, eins og segir á síðinu, þá þjálfum við ekki á neinu, við söfnum ekki neinu, nema bara notendur velji það að senda okkur endurgjöf ef við eru ósátt við, kannski, eitthvað sem að gera grindin er að gera við texta þeirra. Já, þannig að þetta er bara mjög mikilvægt atriði og þetta er eitthvað sem að margir eru að velta fyrir sér núna á þessum gervigreindar tímum, hvort að gögnin séu örugg þegar maður er að nota ýmislega tól.
8: Akkurat. Nú, svo reykir nú augun hérna í eitthvað sem ég ekki sé að lýsa. Hvað er það? Ljóslestur skjala?
10: Já, ljóslestur, þetta er íslenskt orð yfir það sem kallaðu ensku OCR. Og þetta snýst sérst það að taka PDF-skjöl og myndir til dæmis og sem að eru með texta á og umbreyta því yfir í textaform sem er hægt að vinna með. Og þetta er eitthvað sem hefur kannski ekki virka sem skildi fyrir íslensku lengi vel, af því að við eigum náttúrulega okkar sér íslensku stafi. Þannig að við erum búin að vera að vinna í því að búa til mjög góða svona lausn fyrir íslensku. Þannig að núna getur fólk til dæmis bara sendin kannski skýrslu á PDF-formi með myndum og gröfum og öllu inn í málstað og fengi hana tilbaka yfir lestna og það sem allar myndir og allt heldur sér. Þannig að núna er orðið einfaldara en nokkur sinna áður bara að þýða skjöl eða lesa yfir í heilu lagi.
9: Sko, það er nörglega einhverja sem er að hlusta sem að hafa ekkit heyrt málstað. En þeir eru satt með 40.000 notum.
10: Já.
9: Það er svolítið vel gert.
10: Já, við erum alltaf bara rosalega ánægð og þakklátt fyrir viðtökurnar á þessum tveimur árum og við fórum nýlega yfir 40.000 notenda markið. Það er alltaf mikið að gera hjá okkur haustin, þá eru skólarnir að byrja og nemendur og kennara að koma aftur til starfa og þetta er náttúrulega tól sem að nýta sérstaklega vel í námi en svo víða annars staðar líka. Við erum eiginlega bara öll að vinna eitthvað með íslenskt tal og texta á hverjum degi eða svona flest okkar í einhverju mynd, hvort sem að við erum að bara skrifa eitthvað á Facebook eða bara í okkar störfum.
8: Blaðamenn geta nýtt sér þetta ábyggilega?
10: Já, þetta er mjög vinsælt tól hjá blaðamennum, það er bara mjög ánægð að sjá það, það er metnaður í blaðamennsku á Íslandi fyrir því að annarslega setja fram góða texta á
9: þess. Er yfirlesturinn, er það vinsælasta tólið?
10: Já, sko, yfirlesturinn er mjög vinsæll, snara er náttúrulega mjög vinsæll líka og svo reyndar er það netskrafli sem er líka inn í
8: að málsta. Ég þarf að minnast að það, undir leikir hefða, gáta dagsins og netskrafl.
10: Já. Þetta er sívinsæll, netskrafli er bara til núna síðan 2015, eiginlega er jafn gamalt miðeind. Og það eru alltaf bara fjölmargir þúsund mann sem að er að spila hann er reglulega.
8: Það segir hérna í upplýsingum frá okkur sko að þið eru með einhverja nýja stigatöflu, hvað er það?
10: Við höfum alltaf eðlum á sér samkvæmt, þá höfum við mikinn áhuga á svona gerfgreind hjá miðeind, alltaf vinna með að þróa okkur einn gerfgreinda tól en við höfum líka verið svona í samvinnu við til dæmis erlend gerðugrindafyrirtæki sem að eru að þróa þessi stóru risamálikun, ChatGPT og Claude og Gemini og svona þessi tól sem að við erum flest varum að nota svolítið mikið í daglegu lífi og það sem að við höfum verið að gera nú lengi vel er að sest, við höfum verið að útbúa svona mælipróf og við höfum verið að mæla hversu góð þessi líkun eru í íslensku og fyrst þegar við svona byrjum á þessu fyrir kannski þremur árum að þá vorum við aðlega einbetta okkur að svona tungumálum sjálfu því þessu tíma svona fólk man kannski eftir í þegar tekið við tekum fyrst út að það var ekkert sérstaklega gott í íslensku, það var mjög augljóst að hérna, ef einhver texti var skrifaður að gera greint og svona skrýtna villur og vera búa til orð og annars slíkt. En svona hefur bara mikið vatn runnið til sjáar og núna eru þessi stærstu bestu líkun eru orðin alveg gríðalega góð í íslensku en þar sem að þau skortir kannski er svona betri skilningur á okkar menningu og svona sögu og ýmsu. Þannig að við fórum bara í allsherjar yfirhalningu og erum búin að vera núna í sumar að vinna að glænýju mæluprófum og núna er komin út ný stigatabla á stigatabla.is hvert fólk til þess að fara þangað og svona kynna sér hvernig þessi líkan er að standa sig.
9: Já, í efstasæti er GPT-6 Astra.
10: Já, glæný líkan sem að kom út í síðustu viku held ég að fyrir tveim vikum frá OpenAI en þau sjá kannski að það skorar ekkit rosalega hátt en það er þetta mjög erfi próf.
9: Við vorum nú að ræða sko hérna aðeins áðan áður þú komst að sko gervigreindin kannski næra ekki þessu núun sem í menningu og svona þannig sko þannig að hún gæti aldrei sko tekið yfir þá greind, svona þessa menningargreind og ég sé með þetta að þær skora allar mjög lágt í dægur menningu.
10: Já, þarna að vera að prófa líkunin í til dæmis frösum úr íslensku sjónvarpsþáttum og kvikmyndum og svo leis og eða auglýsingum að spyrja hvar er þessi frasi uppruna sinn og þú veist margt af þessu sem maður verið að prófa þau í þarna er líka bara eitthvað kannski sem maður er ekki til á netinu mjög víða þannig að þau hafa ekki lært þetta af neinum heimildum. En það er svolítið gaman að rýna í þessu gögn að til dæmis vera að spyrja þarna frasan sjálfsagður réttur allra, munið þið, veitir þið hvað þetta uppruna sinn?
9: Sjálfsagður réttur
8: allra.
10: Já, þetta er sérst SS. En ég held að það verið, mér minnir að það verið Claude Opus líkani sem að svaraði því að þetta kæmi úr mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. svona skella tvíraðinni þannig í réttur.
9: Það er mjög gott. Þetta er svona skemmtilegt.
10: Já, já, þau náttúrulega svara alltaf og þetta er náttúrulega hluta með þessi líkönn að þau fara með fleipur og þau vilja alltaf eiga svar við öllu sko, þannig að þau hafa enga fórsetir til þess að svara því sem er að spyrja um.
9: En er fallstjórn, er það fallbeying?
10: Já, já.
11: Og standa sér vel þar.
10: Þau standa sér rosalega vel þar og þannig að við vorum líka með svona sveipa próf í gömlusti að töflinni og við ákveðum við vildum hafa áfram eitthvað svona sem að gefur eitthvað merki um hvernig þeir að standa sér í málfræði og það skiptir í raun ekki á þessu stíði málsins máli fyrir bestu líkonin en það skiptir máli fyrir kannski svona aðeins lakari líkon, þannig að mörg opin líkon sem að hafa verið að koma út undarfarið sem er ekki jafngóð í íslensku.
11: En þetta er sér orðatiltæki og fallstjórnins og liljasæði og málfarsleiðriting og svo framvís, þannig að meðal einhvern efsta hérna gerugrindar appisins er Astra sem sagt er 7, er 7 rundar, er það getur mér? Á 10?
10: Jó, 7-10.
11: Það er ekkert sérstök.
10: Nei.
11: Ekki fyrir einhvern sem þykist við allt.
10: Nei, nákvæmlega. En það má líka minna að við mötum kannski flest ekki skora mjög hátt á sumum þessara prófa við manneskirnar. En það er mikilvægt fyrir svona mælipróf að þau séu erfið til þess að það séu eitthvað marktækt við niðurstöðnar.
11: En sérðu bara ekki gerurkendin að verða bara æ betri í þessu?
10: Jú, bara alveg klárlega. Sko.
11: Þá hvernig hún læri einhvers konar fullkomun eða hvað?
10: Já, þegar stórt er spurt. Núna er OpenAI að tala um að þau gera ráð fyrir því að þau verðu komin með líkan í notkun innan hús hjá sér fyrir lok ársins sem að verður þá svona allsherjar eða sem að þau skilgreina sem allsherjar gera greint eða AGI og það verður forvitlegt að sjá svona hvað gerist á næstu missurum í þessum efnum. En eins og ég bara hvað varðar íslenskuna sérstaklega að þá hefur það samt ekkert alltaf verið þannig að þetta sé einhver línulega bæting. Það eru sum líkur kannski frá ákveðnum fyrirtækjum sem að stundum vera verri, á milli kannski ein útgáfa líkani er verri heldur en svo sem kom á undan. Þannig að það er nauðsvöld að hafa svona aðhald og það er eiginlega svona fyrst og fremst tilgangur með því að halda út svona stigatöflu er að veita fyrirtækjunum aðhald. Þau vita alveg af því þau eru að vera að mæla þau og þau vilja náttúrulega standa sig vel.
11: Lilja reyndar á því að hún muni aldrei ná því að verða fyndin og ná svona húmor.
9: Sko hún er í 22 í dagumenningu, það er efsta einkunin.
11: En það er ekki núl, hún er í 22, sko. Þannig að einn koma við þetta verður hún í 100.
10: En það segir okkur blæmist að þetta að því að íslenskan er hann svo góð, þetta sem að kemur út úr þessu líkunum og þannig að við erum að reyða okkur meira og meira á þessu líkunum til að skrifa fyrir okkur texta og þá er gott að hafa í huga að þótt þetta hljómi allt rosalega vel að það þar getur verið að það sé, við séum villur þarna og fleipur og
11: taka hana með fyrirvara.
10: Já, klálega.
9: Áhugavert, málstaður.miðend.is eða bara miðend.is og svo að stigatabla.is, þannig að það er þetta farin á alls konar lén í dag. Linda Heimisdóttir, framkvæmdastjóri miðendar, takk kærlega fyrir spjallið.
10: Já, takk sem er leiðis.
12: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd um 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá er hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
14: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
15: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina er kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safraða.
16: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
17: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is.
18: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
19: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
20: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Æsland er.
0: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
21: Hvað planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
22: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
23: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
24: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
25: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
26: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
27: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
28: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
29: Dale Carnegie. Dale.is.
30: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
31: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
32: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
9: Kíkjum örsnögt út í umferðina, hún frekar lítil eins og á höfuðborgarsvæðinu. En það góð teppa hérna úr Hafnarfirði inn til Reykjavíkur við hringtorkið hjá N1. Það kemur svona sem ekki óvart. Og umferðin líka farin að þyngja svolítið vel úr Grafarholti, Úlfarsárdal, Mosfellsbæ inn til Reykjavíkur. En svo bara allskyns viðgerðir og vegaframkvæmdir sem eiga sér á stað um allt land. Allar upplýsingar það er að finna á umferðin.is, en það líka hægt að hringja í þjónustusíma vegagerðarinnar sem 77.
20: Þú ert að hlusta á Bítið á Bylgjunni.
33: Þetta er Bylgjan.
11: Klukkan vantar þá 8:17. Hún Guðný María Jóhannsdóttir, hún formaður skipulagsráðs Reykjavíkur og formaður svæðis skipulagsnefndar sem fer með vaxtamörkin sem við ætlum að ræða við hana hérna. Hún komin til okkar, velkomin.
10: Takk
11: fyrir. Við ætlum að ræða kannski eitthvað fleira við þig líka. Við ætlum nota kannski að tala líka bílastæðamálin hérna í borginni og fáum kannski að rabba við aðeins tækniskólan ef við komum því líka að. Mm-hmm. En ef við ekki byrja á 100 daga listanum.
10: Jú, við hérna nýr meirihluti lagði fram 100 daga lista, verkefnalista og meðal annars voru þar 100 daga verkefni sem að við kláruðum í síðustu viku. Og það var alveg skýrt þegar við lögðum að staða í rauninni hvað umboð við hefðum í kjölfar kosningana til þess að fara í ákveðin verkefni og við töldum að það væri góð leið til þess að það lægi alveg fyrir gagnvart okkar kjósendum og borgarbúum hvað það væri sem við varum að fara að ráðast í. Og það hefur reynst okkur vel að vera með þetta bara í þessum skýra verkefnalista, þannig að það sé að haka út við verkefni sem að þar eru. Mm-hmm.
9: Var eitthvað stress að klára eitthvað?
10: Já, það var stress að klára.
9: Hvað var síðast að haka við?
10: Það er í rauninni bara summa þessum verkefnum voru þannig að það þurfti auðvitað að fara með þau í gegnum ráðið og hérna undirbúa þær breytingar og svo þarf við auðvitað bara að samþykja breytingu á reglum sem að fara svo mögulega fyrir borgarráð og jafnvel upp í borgarstjórn. Mm-hmm. Þannig að þetta tekur allt tíma. Mm-hmm. Þannig að við vissum alveg að yrði svolítið bratt að setja mörg þessara verkefna á 100 dagalistan. Mm-hmm. Og við vorum meðal annars að breyta eins og í umhverfis- og skipulagsráði, það sem að ég formaður. Þar vorum við meðal annars að breyta reglum fjölda bíla og hjólastæða í Reykjavík með það markmiði að afnema þar hámörk sem voru sett inn fyrir nýbyggingar og endurgerð á reitum. Mm-hmm. Og þar vorum við einnig aðeins að breyta viðmiðum, þannig að það var verkefni sem að í rauninni við þurftum að undirbúa mjög vel og fara vel í gegnum, velta fyrir okkur hvað áhrif það myndi hafa. Þannig að þær reglur, já við breytum þeim þannig að nú erum búin að afnæða þessi hámörk þannig að við erum að reyna að koma til móts við uppbyggingar aðeila þar sem að hafa í rauninni svolítið í langan tíma talað að við erum að byggja hér nýjar íbúðir í fjölbýlshúsum þar sem að vantar fleiri bílastæði og með breytingu á þessu reglum erum alls ekki að segja að við séum að kalla á að það sem verði fleiri bílastæði á yfirborði heldur erum við að hvetja uppbyggingar aðeila nú sem áður til þess að þau verði í bílastæði kjöllurum eða sérstökum bílastæði húsum sem að við sjáum mikið erlendis sem eru svona fjölnota hús sem að þar eru kannski leikskólar eða verslun og svo bílastæði þar fyrir ofan. Þannig að við töldum að það væri rétt hjá okkur að breyta þessu. Það sem við gerðum líka var að við vorum að skerpa eins og verklagi varðandi íbúa gerðir. Að það hefur verið mjög bindandi í deiliskiplugum í Reykjavík, hvaða stærðir eiga að vera á íbúðum, ákveðnum uppbyggingarreitum og ákveðnum lóðum. Þannig að við töldum rétt að við myndum aðeins svona létta á þessum kvöðum með því að uppbyggingaraðlar fengju þá meira það að segja, því að þeir eru auðvitað þeir sem þekkja best hvernig eftirspurnin er að markaði hverju sinni. Hins vegar er Reykjavíkuborg auðvitað með skipulagsvaldi og við þurfum alltaf að hugsa stóru myndina. Þannig að í nýjum hverfum eða nýjum borgarhlutum þurfum við alltaf að huga að því að uppbyggingin sé í samræmi við þá innviði sem að við ætlum að byggja. Þannig að við þurfum að tryggja að skóli byggður nýju hverfi að íbúasamsetningi sé þannig að það sé eftirspurn eftir skólanum og leikskólanum. Og auðvitað þurfum við að huga samgöngunum þannig að þær virki og svo fleira og svo framvegis.
11: Skipulagsmanni voru nú oft gaggrind hérna áður þeir tóku við mjög mikið. Var eitthvað svona sérstakt sem að þú klóraðir í höfðunni eða þú komst þarna inn og áttaðir
10: að? Í rauninni er það bara það sem að ég velti fyrir mér og spurði mig mjög oft var það við erum auðvitað hér að skipulagja borgina með við það að hér séu komnir ákveðin innviðir. Við erum að skipuleggja borginu með það hér sé komin, hér sé búið að stórbæta almenningssamgöngur og það er bara ekki orðin raunin, þannig að ég hef svona svolítið nálgast þetta þannig að mér finnst vanta þarna einhvern millileik til þess að við sjáum að þetta raungerist, þannig að ég skil alveg hugmyndafræðina og það við viljum að þetta hér geta farið meira á milli með almenningssamgöngum og við komum straður á milli staða og það séu skilvirkari, en við erum að mínum að þetta komin mögulega of langt í því að skipuleggja og íbúar fluttir inn í þéttingarreiti sem að verða mögulega uppi þessa almenningssamgöngur sem að munur raungerast en það, við þurfum að leysa máli þangað til að það verður.
9: En nú er náttúrulega óvissa með borgarlínuna eftir að nýjir meðlutu tók í Reykjavíkuborg, þannig að það getur orðið bara ákveðin forsendubrestu fyrir þá sem hafa flutt inn á þessa þéttingarreiti.
10: Sko óvissan hérna borgarlínu eða almenningssamgöngu uppbyggingu í á höfuðborgarsvæðinu er fyrst og fremst fjármögnunar hliðina hálfu ríkisins. Þar er óvissan. Við erum alveg skýr með það að við ætlum að stóra efla almenningssamgöngur í Reykjavík. Þannig að við þurfum auðvitað vissu fyrir því hvernig á fjármagna það vegna þess að ríkin alltaf er að koma þar inn með stærstan hluta. Þannig að við þurfum auðvitað að skera og að fá svör við því hvernig ætlum við að klára þetta verkefni. Af því að þetta eru auðvitað verkefni sem búið verið í langan tíma í undirbúningi. Og við verðum líka að passa okkur á því þegar kemur nýr meirhlut í borginu, þú veist, við ætlum að halda áfram með þetta verkefni, en það er ekki undir okkur komið, það er ríki sem þarf að svara okkur en það hvernig á fjármagna þetta.
11: Já, yfir í næsta mál eins og vaxtamörkin, marginu hefur nú klóra sér í höfðunni yfir þeirri ákvörðun sem var tekin á sínum tíma. Hvernig er staða með það og borginu?
10: Sko, já, eins og þú sagðir, þá er ég formaður í svæðiskipulagsnefnd og höfuðborgarsvæðisins og svæðiskipulagið var samþykkt árið 2015. Þar voru skilgreind ákveði vaxtamörk og við nýr meiri hluti aftur verkefnalistin okkar, þar er alveg skýrt á fjóraralistanum okkar að við ætlum að endurskoða þessi vaxtamörk út frá því að opna á uppbyggingu á nýjum svæðum og við erum líka með á verkefnalistanum okkar, við ætlum að fara í að skipuleggja nýja byggð í Geldinganesi, á Geldinganesi, þannig að það kallar á breytingu á vaxtamörkum. Það hefur verið mikil umræð þessi vaxtamörk og við teljum að nú sé bara alveg komið tími til þess að við setjum sniður og ræðum það, hvort að það sé komið að endurskoðan þeirra. Og við eigum auðvitað bara alltaf á hverjum tíma að vera opin fyrir því að skoða hvort að við séum á réttir leið með svona hluti.
11: Þurfa að sveitafélaginu höfuðborgarsvæðinu vera sammála í þessu
10: Sko, já, í dag er það þannig. Og það er auðvitað eitt af því sem er til skoðunar í endurskoðun á skipulagslögum er hvort að eigi að gera breytingu á því. En Reykjavíkuborg og við höfum alveg verið skýr með það, við ætlum ekki að standa í vegi fyrir því að önnur sveitafélög geti mögulega að útvíkka sín vaxtamörk.
9: En það er nauðsynlegt að vera með vaxtamörk?
10: Ég held að það sé nauðsynlegt að vera með þessa heildar sín fyrir sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og þetta er lögbundið, þetta er ekki eitthvað sem við getum ákveðið að vera ekki með eins og staðan er í dag. þannig að auðvitað þarf að marka einhverju sín varðandi það hvernig byggðaþróun er á höfuðborgarsvæðinu öllu, hvernig við byggjum
11: samgöngur. Já, en borgin og önnur sveitarfélög eru að gefa frá sér ákveðið vald í þessum málum,
10: er
11: það ekki?
10: Ef þetta er í rauninni, já, þetta er ofaraðalskipulagi, þannig að það er auðvitað það sem við þurfum að ræða og það hefur kannski verið undanfari hefur ekki verið mikill vilji til þess að fara í endurskoðun.
11: Ég ekki nægilega viss það að íbúa hver sveitarfélags og jafnvel borgarinn séu endilega hlynntir því að vald sé gefið svona frá.
10: Það má alveg spyrja sig að því.
11: Það ekki. Hefði ekki þurft að spyrja þá kannski á sínum tíma.
10: 2015 þegar þetta hérna var samþykkt, þá hefði þetta kannski þurft að ræða það. En já, það er og það er kannski ekki allir sem átta sig á því hvernig þessi skipulagsmál virka, ég menn þetta er oft tíðum ekkert einfalt fyrir almenning að skilja
11: nei.
10: En ég held að þarna sé ákveði tól fyrir sveitafélögin til þess að taka á þessum málum

0: af því sem við erum með á borðinu, það er undirbúa það að fara í skoðun á bara hvaða breytingar við viljum mögulega gera á svæði skipulaginu og vaxtamörkin eru bara eitt tól til þess að framfylgja þessu skipulagi og þetta verður eitt af því sem við munum taka þar til umræðu.
1: Já, við ætlum að tala bílastæðin og þú talar reyndir aðeins það áðan, er eitthvað meira að segja þá hluti? Í borginni?
0: Rauninni kannski ekkit meira, við erum auðvitað bara líka, við sem samþykkt í ráðinu að fara í breytingu aðeins á bílahúsunum okkar.
1: Já.
0: Það er ekki allir sem áttu sig á því að við erum með sko fleiri bílastæði í bílahúsum sem borgin rekur heldur en eru á þessu gjaldskildusvæði 1 P1 sem eru svona mest miðsvæðis.
1: Eru þau ekki nóg vel nýtt?
0: Nei, þau eru það ekki. Nei. Þannig að það er það sem við erum verið að skoða er að fara aðeins ofan í hvernig rekstramódel er á þessum bílahúsum. Þau hafa ekki verið sjálfbæri rekstri og við þurfum aðeins að skoða líka bara þjónustu, við erum að skoða öryggismál þar, við ætlum að fara í sólarhringsopnun frá með 1. janúar þannig að og við ætlum að skoða hvernig við getum mögulega ná fleiri íbúum til þess að nýta bílahúsin og líka ferðamönnum sem eru að dvelja í miðborginni.
1: Okay.
0: Þannig að við erum svona að fara í aðeins heildar endurskoðun á þessum bílastæðamálum. Við lengdum eða styttum segi hérna gjaldskyldu tíman á P1 og P2-mur, við samþykktum það í ráðinu um daginn, það tekur gildi núna 1. október um 1 klukkutíma og þar erum við að koma til móts við rekstraðila í miðborginni sem að finna fyrir minni aðsókn í miðborginna. Við þurfum hins vegar alltaf í svona breytingum að hafa íbúana í huga því að þetta eru auðvitað þeirra íbúar sem eru íbúakort.
1: En hver er ástæðan fyrir því að fólk hefur ekki nýtt sér almennilega þessi bílastæðahús?
0: Ég held að það sé meðal annars bara það að við þurfum auðvitað að bæta upplýsingagjöf þau. Þegar ég leggja stað frá mínu heimili og er að fara niður í bæ til þess að leggja, þá verður mjög gott að ég geti séð einhverstar hvað er í hvað húsi laust.
1: Sé ekki nógu vel mert.
0: Já, bara þú veist, við þurfum bara að fara í uppfæra tæknibúnað og annað til þess að tryggja að þessar upplýsingar séu nógu skýrar. Þannig að ég þurf ekki að keyra að bílastæðahúsinu til að finna út úr því þá hvort það sé laustið. Ég heldur ég geti séð áður ég leggja stað. Þannig að upplýsingagjöf heimasíðu borgarinnar í þeim efnum væri hérna, held ég að myndi bæta mikið og svo bara segja frá þeim. Bara fara í það ekki kynna þau og
1: Farðu eru staðsett
0: og við erum auðvitað líka skoða hluti eins og lýsingu og, og þrif og annað sem að skipti máli í þessum húsum. Þannig að já, það er mörg verkefni á okkar borði.
2: Markaðsátak í bílastæðahúsum, það hljómar ágætlega. En við getum eiginlega ekki sleftir að þess að ræða hans tækniskólan. Út að við reynda skiljum ekki alveg 100% hvað gerist þetta í Hafnarfirði, en tækniskólan er á lausu. Og Reykjavíkuborg vill fá hann eða ekki?
0: Jú, bara, hann er bara velkominn til Reykjavíkur og við myndum gjarnan vilja finna honum stað, góðan stað í borginni.
1: Já, var ekki heldur að tala upp í Úlós Hordal?
0: Jú, við erum í rauninni með nýtt hverfi þar sem að fyrirhuga uppbyggingu í höllum í Úlós Hordal og þar væri hérna tilvalið að koma fyrir nýjum tækniskóla. Og ástæðan fyrir því að við erum kannski að ræða það svæði er náttúrulega að þar sjáum við fyrir okkur að við gætum svo sem að verið að koma líka til móts við þessa umferðastrauma eða vinna svona aðeins gegn þessum straumi sem er í dag úr Austurborginni og til vesturs. Þannig að við erum svona að tala fyrir því að vilja fá meiri þjónustu og atvinnu uppbyggingu í austurhluta borgarinnar.
1: En nú liggur hann væntanlega á mér, manni heyrist það að tækniskólanum, hvað erum að tala hversu fljótt getur þetta gengið?
0: Ég bara get ekki svaraði nákvæmlega hversu fljótt það getur gengið en við getum alveg, það er alveg hægt að hlaupa rætt í svona málum, ef að hérna, ef að ákvarðanir eru teknar rætt að þá hérna getur skiplaði alveg unni með í því, en við erum auðvitað þarna að tala nýtt hverfi þannig að við þurfum aðeins að bara skoða hvernig það er útfært og hvernig var þetta að vinna það með sem hlöðustum hætti?
1: Koma tækniskólanum niður og svo hverfið bara eða mótað út frá því eða hvað?
0: Bara skoða einhverja leið í því, meina þú veist við þurfum auðvitað bara bregðast rætt við í þessu máli. Þetta er staða sem að komin upp sem að við hérna viljum bara gjarnan geta leist með forsvarsmönnum tækniskólans.
2: Eru fleiri, svona, ég veit ekki hvort þú getur svarað, en eru fleiri hugmyndir á teikniborðinu um hvernig er hægt að lokka fyrirtæki til Reykjavíkur og jafnvel svona framhaldsskóla eða slíkt?
0: Já, auðvitað er það bara eitt af því sem við ræddum mikið í kosningabaráttunni. Við þurfum auðvitað bara að vera mjög aktív og mjög virk í því að vera að ræða við fyrirtæki og stór fyrirtæki sem að líka er að hugsa sér til hreyfings, bara hvar þau vilja setja sér niður. Og það kemur það að lóða framboði, ég meira hvar eigum við svæði og við eigum auðvitað tiltölulega mikið af svæði hérna bara á, þú veist, í austurhluta borgarinnar og við meina Keldnalandi að fara í uppbyggingu og þar er mögulega svæði sem að myndi opnast í tengslum við það sem að væri tilvali fyrir alls konar atvinnustarfsemi og svona starfsemi eins og skóla. Þannig að og svo auðvitað eigum við Geldinganesi og Álsnesi og Kjalanesi og það er
2: meira frammi. Já, áhugavert. Gunni María Jóhannsdóttir, formaður skipulagsráðs Reykjavíkur. Takk kærlega fyrir spjallið, gangið vel.
0: Takk fyrir.
3: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er Vítabix. Uppbyggileg

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíkti inn á bylgjan.is og skráðu til leiks, þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: 30% afsláttur á glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnildi. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
2: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
4: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiklingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
10: Oktoberfest í partíbúðinni í Skeifunni.
11: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
16: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
17: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
18: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
19: Vissir þú að 2000 Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Hýslan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti. Fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
1: Klukkan er átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir mikið bera í milli samningsaðala í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Icelandair. Útlitið sé ekki alltaf gott.
2: Það, eins og ég segi, lítur ekki út fyrir að hægt sé að brúa þá gjá sem milli samningsaðalana.
1: Segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins flugvirkjar sem starfa hjá Icelandair, munu hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi eða eftir rúma viku. Icelandair metur kostnaðaráhrifin að þeirri kröfu sem uppi launahækkanir 25-30% að 2 ára tímabili og telur það langt fyrir utan þar ramma sem félagi telur ásættalegt. Bjarni segir erfitt að mæta þeirri kröfu sem sé úr takti við almenna launathróun aðstæður í landinu og þeirri alþjóðlegu samkeppni sem fyrirtæki stendur í.
2: Og ef við setjum þetta í samhengi við það sem að gerast að öðru leitt á vinnumarkanum í dag, að það dálítið merkilegt að stéttarfélög veru annars vegar uppi með háværa kröfu að fyrirtækin í landinu haldi aftur á sér til þess að styðja við lækkun verðlags. En síðan á hinbóginn eru sumir með kröfur upp á 25-30% hækkun að kostnaði vegna launa. Þannig að þetta samrýmis nú afskaplega illa.
1: Og þetta segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sem fer með samningsumboð fyrir hönd Icelandair. Nú hugmyndir upp að málið fari fyrir gerðardóm. Danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund eftir að tveimur neyðarblysum var skotið frá rússneskri freigátu að þyrlu danska flughersins sem var í reglubundnu flugi undan ströndum Getser í gær. Danski herinn greindi frá þessu í tilkynningu og sagt frá þessu á vef danska ríkisútvarpsins. Þyrlu áhöfnin var í eftirlitsflugi og tók myndir af freigátunni sem var stödd í alþjóðlegri lögsögu undan ströndum Getser sem fyrir segir sem á síðst og atta eyjarinnar falst við Eystrasalt. Annað blysið sagt að hafa farið mjög nálægt þyrlunni. Yfirlæknir kvenlækningateymis á kvennadeild Landspítalans segir hægt að draga verulega úr áhætt á eggjastokkakrabbameini hjá konum með því að fjarlægja eggjaleiðara. Hún segir aðgerðan oft gerð á sama tíma á legnám en hún vilja tala fyrir því að aðgerðin sé framkvæmd líka þegar aðrar kviðarhóls aðgerðir eru gerðar á konum. Fjalla var nýlega slíkar aðgerðir í greina á bandaríska miðlunum New York Times þar sem kom fram að konur sem láta fjarlægja eggjaleiðara sína sem flytja eggin frá eggjastokki í leg minguðu líkarnar á að fá eggjastokka krabbamein alltaf 80% við brottnám þeirra. Nú meirum þetta mál og vísi. Borgarstjóri vill finna tækniskólanum lóð í Reykjavík eftir að samkomulag skólans og Hafnarfjarðarbæjar fór út þúfur en skólinn gæti risið í Úlfarsárdal og segir borgarstjóri að þeir eru lyftistöng fyrir efri byggði Reykjavíkur að fá skólan þangað. Í sameilri yfirlýsingu Hafnarfjarðar og tækniskólans var greint frá því að samkomulag aðilana uppbyggingu nýs húsnæðis við Flensborgarhöfn væri farið út þúfur þar sem Hafnarfjarðarbæi hafi ekki tekist að útvega skólanum lóð líkt og fyrirhugað var. Borgarstjóri sagði Kastljósi á Rúvi í gær að hún vildi sjá tækniskóla rísa í höfuðborginni. Óformlega þreifingar til stjórnarmyndunar eru hafnar eftir þingkosningarnar í Svíþjóðum helgina, jafnvel þótt endanlegar niðurstöður liggja ekki fyrir. Talin hafa verið 95% atkvæða en niðurstaðan ætti að skýrast á morgun þegar utan kjörfundar atkvæði hafa verið talin. Vinstri fylkingin virðist hafa haft nauman sigur í kosningunum og segja stjórnmálaskýrendur að mikið þurfa að koma til að hægrið þegar núverandi stjórnarflokkar haldi velli. Formlegt samtal stjórnarandstöðuflokkana myndun nýrra ríkisstjórnar mun að óbreyttu hefjast þegar endaleg niðurstaða liggur fyrir en fyrirfram í ljóst að það eru viðræður verðast núnar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu lokaði á viðræður til hægri nú eftir kosningar og sagðist ekki vilja vinna með móti ratirna flokk forsætisráðherra. Það sem flækir þó málin að fyrir kosningar hafnaði Miðflokkurinn þeim möguleika að sitja í stjórn með vinstri flokknum. Stóra spurningin þá hvort Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna náa að sætta sjónarmið og leiða miðflokkin til samstarfs við vinstriflokkin þrátt fyrir fyrri yfirlýsingar eftir því sem framkemur í sænskum fjölmiðlum. Nú Matthew Rhys kom sá sigrað á Emmy verðlaununum og varð sá fyrsti til að fá verðlaun sem aðaleikar í tveimur ólíkum verkum. Það í þáttunum Widow's Bay annars vegar og The Beast in Me hins vegar. Þættirni fengu 14 verðlaun og The Pit 6. En frétti verða næst sagður á bylgjunni klukkan 9. Þangað til finnið þið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
3: Mexíkóst í kvöld.

0: hressir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur, ef þið voru að vakna núna, klukkan 5 mínútur gengin í 9, það þriðjudagur, það 15. september og við erum hér í bítinu til 10, Ómar Heimur
3: og
2: Lilja.
3: Já, og ég mislætti framöndar hérna, í sporum í kindarinnar, rifiskipt greinar sem við viljum að tala um hérna á eftir við hennar Kolbrúnu.
2: Og var þetta ekki eitthvað sem að Ómar skrifaði?
3: Baldursdóttur, nei. hún formað velferðarnefndar þingsins og hún skrifa þessa grein og hún að skrifa fyrir hönd kindarinnar.
2: Já, áhugavert. Svo ætlum við að velta fyrir okkur hvort að opinber fyrirtæki þurfi mögulega þurfi að setja einhverja hömlur á þau varandi að auðlýsa á samfélagsmiðlum
3: Já.
2: Svona út af stöðu fjölmiðla og svo alls konar ennskuslettur í hin og þessu Snorri Másson þingmaði Miðflokksins kemur til okkar.
3: Já, einhvern veginn finnst manni svona eðlilegt að opinbera svona
2: gangi
3: þannig fyrir skjöldi þessu, já, já. Ég veist það svona leiði þetta svolítið, en það virðist ekki kannski endilega að vera, allan að mista okkur ekki svona kerfisbundið.
2: Nei,
3: en svo ætlum við að kynna okkur app sérstaklega fyrir reyndar íþróttafólk og það ættum að sperra eyrun.
2: Já.
3: Þetta sér hannað fyrir þau, en Helgi Jónas Guðfinnsson, hann styrsta þjálfari hjá Breiðablik, hann ætlar að segja okkur frá því.
2: En mitt svo hérna með 9 og 10 ræðum við nýtt leikrit í Borgarleikhúsinu Svikasögur og nýja mikróseríu hjá Sýn Plus sem að við skiljum ekki alveg 100% ennþá. En fá útskýringar eftir. En nú ætlum við svo að fara yfir í annað.
3: Já, en mitt ætlum við að tala um bændur og Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Bændasamtakanna. Hún komin til okkar og nú þeir að brýna held ég sverðin ef maður má þannig kannski taka til orða, ég veit það ekki, eða hvað, eftir kostningarna.
4: Ég ætlaði að það var ekki mjög farsalt ef ég var að fara að brýna ykkur sverð, getur þess að
3: skur. En ég þú ert að brýna eitthvað
4: alltaf? Maður er alltaf að ég brýni ýmislegt fyrir börnunum mínum og hérna, en ég ekki að fara hérna.
3: Nei.
4: En við, það náttúrulega bara veturinn framundan og við náttúrulega búin að vera að kikið við þingmálaskrána og hvað það sem fellur að landbúnaðanum og hérna, og það náttúrulega, við náttúrulega fara, erum í samninga viðræðum við ríkið, við nýja búvöru samninga.
3: Akkurat.
4: Samninga starfskilur landbúnaðanins og við erum bara vel næstuð í það og hérna munum taka það á fyrir sunga þegar það er að kemur.
3: Þið eru semst í samningum núna?
4: Já, við erum ekki byrjuð, við erum búin að vera að hittast og svona.
3: Já,
4: við,
3: hérna, ekki svona formulega kannski að kraftingur með hvað?
4: Það var líka alveg reikna með því að það myndi ekki fara að hefjast fyrir núna í september oktober, þannig að það er alveg.
2: Hvaða markmið er það sem bændasamtökin kom með að borðinu?
4: Sko, bændasamtökin náttúrulega bara það er auðvitað margt sem í gott sem er í núgildið kerfi en auðvitað er aldrei hérna þarf að betur bæta ýmsa hluti og annað en ég held að hljóti alltaf að vera sameiginlegt mark með beggja aðeila það sé að hérna efla landbúnaðin og hérna efla framleiðsluna
3: matvælaframleiðsluna
4: bara matvælaframleiðsluna því ég meina við sjáum líka bara eins og í breyttum heimi og annað þetta er raun að vera fyrsta varnarlínan og það er varnarlínan í túnfætunum heima
3: en finnst þér ríki almennur skilningur á þessu hér?
4: Maður myndi halda það þegar að það verið að sífellu meira að tala um varnarmálin og hversu mikilvægt að við séum vel í stakk búin fyrir áföllum ytri og innri að þetta ætti að vera tróna þar mjög ofarlega þannig ég ætti ekki að gera ráð fyrir neinu öðru en auðvitað verður maður ekkert svona viss hvernig ríki ætla að minna álgast þessa viðræður eða slíkt en við erum náttúrulega líka þú veist, þetta er bara eins og í samræmi eins og við Norðurlöndin, við NATO, við Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandi og annað að það er alltaf verið að leggja meira og meiri þunga á fæðu öryggið.
2: Já, en sérðu eitthvað, sko nú komið fram fjárlagafrumvarp, komið fram þingmálaskrá, sérðu einhverja vísbendingar um að landbúnaður verði eitthvað sérstaklega örfaður?
4: Það er náttúrulega að vera mælt fyrir nýjum búveru samningum á þinginu samkvæmt þingmálaskránni í febrúar, þannig að hérna, það er okkar verkefni núna að finna alla leiðir til þess að efla landbúnaðin.
2: Er eitthvað nýjar leiðir í því?
4: Það er svo margt að það gera og það er svo kannski svona oft og maður heldur kannski einhvern veginn að það sé allt byldið einhverjum fjárhagslegum stuðningi allir svona samningar að þetta er líka bara upp á að þetta gera skatta ívilnanir og regluverkum til svo auðvelda eða hérna þannig að það sé ekki flækja fólk fyrir því að stunda landbúnaðin eða byrja stunda landbúnaðin. Við sjáum það að það er vilji ungra bænda og ungs fólks að fara stunda landbúna og það er ótrúlega gleði efni í því. Það er met umsókn í nýlaunastuðningum
3: að síðastlið ár. Já, gott.
4: Og ég held að þú veist eins og við höfum verið að fjarlæðast einhvern veginn upprununum þá einhvern veginn er maður einhvern veginn þar að mín upplunin svo að það er bara fólk vill svolítið eftir fara út fyrir bæjarmörkin sko.
3: Kostningarnar hérna á dögunum, voru það eitthvað að svona þétta ræðnar eða komu bændur þétta saman núna? Hvað voru ekki 76% sem að voru?
4: Það var í, nei, sko, búnaðþing var, ertu þú ert að tala varandi Evrópusambandið?
3: Já, ég er fann það, sko.
4: Hérna, búnaðþing, það var búið að auka búnaðþing út af Evrópusambandið umræðinu og kostningunum og það voru rúmlega 95% bænda þar og það sem sögðu nei við ESB.
3: Já, ok, það var svo mikið.
4: Já, það var svo mikið.
3: Þannig að það, var, þetta var þá kannski, þessa kostninga voru kannski til þess að svona, jafnvel bara koma þetta bændu kannski
4: að Þetta, og það er ekkert óeðlegt að svona, þetta hafi verið svo hátt hlutfall og þetta eru allt svona kjörnir fulltrúar með mjög lýðræðislegum hætt inn á búnaðarþing og þetta er kerfi sem á reka aftur fyrir hérna lok 19. aldar þannig að þetta átti svona að og kerfið er þannig uppbyggt að þetta á að raun að vera að spegla svolítið svona almenna viðþorfið eða sjónarmiðin bara
2: En kom eitthvað nýtt upp í umræðinni sko í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu þá innan bænda samfélagsins og bænda samtakana þar segja mögulega kannski einhverjar róttækar breytingar á kerfinu hérna á Íslandi eða eitthvað slíkt
4: sko ég maður óttast nú svolítið að það er verið að fara einhverjar breytingar á kerfi sér svegna og það er aldrei gott markmið hlýtur einhvern veginn alltaf að þurfa að hafa skýr markmið eins og það eigi efla landbúnað þannig að Það kannski er ekki mjög farsælt að fara að tala að maður ætla að fara að breyta kerfinu kerfisins vegna, af hverju þarf að breyta það fyrst. Við erum með svona munurinn á kerfinu hérna og til að mynda innan Evrópusambandsins er að kerfi hér er framleiðslu tengt. Það er hvati fyrir þið að framleiða. Erlendis eða í Evrópusambandinu þá er byggt á svona landgreiðslum, hektargreiðslum, þannig að þú færð hérna greittan stuðning frá ríkinu út á hvern hektar svona átt. Og máli til að mynda eins og var til dæmis Bretadrottning var með hæsta eða jarðir í hennar eigu á sínu tíma var með hæsta greiðslurnar úr þessum sjóði í Evrópusambandsins skilið þannig að og bændur eru nú yfirleitt svona í mínu viti þannig að þeir vilja nú bara vinna og þeir vilja framleiða og þeir vilja hérna framleiða mat og aðra landbúnaðarvörur þannig að það ætti náttúrulega fyrst og fremst að vera markmið
3: líka. Svo almennt hvernig gengur um íslenska bónda að draga fram lífið?
4: Máli auðvitað þingist róðurinn með hækkandi vöxtum og verðbólgu, það er auðvitað bara staðreynd eins og hjá okkur öllum og ég væri ekki sitta hér að segja að það væri allt í blóma með það, en það er hins vegar alveg ótrúlegt að segja að það eru bændur sem er, það er bara eiginlega, hérna, það heyri til undartekninga þeir bændur sem geta ekki verið í standi skilum og þeir það er líka forgangsatriði hjá þeim, að standi skilum þannig að þeir geti greitt af rekstrinum og annað. Við náttúrulega auðvitað erum við búin að framleggja búvörusamning eitt ár Og það var bara sameiginlega ákvörun líka bara upp á það að geta einhvern veginn að gefa okkur meiri tíma í að semja og við erum komið með flotta manneski brúna fyrir hönd ríkisins sem er að semja, Jarþríði Ásmundsdóttir og ég hlakka til samstarfsins með henni en þetta er svona vonandi fyrir að vængast skiljiði, en hérna og það er svo margt hægt að gera til þess að auðvelda og liðka fyrir starfs umhverfunni.
3: Þú sagði við tala við bændablaðið, þú vildir svona málefnalega umræðu, hefur hún ekki verið málefnalega bændur eða hvað? Og ef á að bæta það, hvernig hefur að bæta?
4: Já, mér finnst, þá er ég ekkert endilega að tala til stjórnvalda, en þá er ég kannski líka bara að tala eins og maður hefur orðið vitni af núna eins og í kjölfar í aðdreganda þjóðaratkvæðagreiðslunar eftir hennar. Að það er bara ótrúlegt skilningsleysi á því hvernig landbúnaðurinn á landinu virkar og hvað landbúnaður er og við erum svolítið að færast fjær uppruna okkar og ég er að meina verðmætin verð ekki til í 100 Reykjavík þar sem ég bý sko eða í Vesturborginni þannig að þú veist þetta er
2: Hvernig birtist þetta skilningsleysi? Hver er það að taka eftir nákvæmlega?
4: Það er svona bara einhvern veginn hvernig hlutinir eru bæði hvernig búir samleika virka og stuðningur og annað og við vitum líka að það er bara eins og með dýravelferuna og slíkt að fólk átta sig stundum ekki alveg á því hvað þau er að tala um þegar það eru að hérna vísa í svo í dýravelferð og annað og það er nú bara einfallega svo að þú veist fólk það er maður sér athugasendir frá fólki og maður sér hávar raddir og það er kannski eitthvað einhverju aðila sem hafa aldrei farið út líka við fyrir borgamörkinu eða veit ekki hvað snýr fram eða aftur á búfínaði.
2: En þú er greinlega að vísa í eitthvað sérstak, hvaða dæmi ertu að vísa í?
4: Það ég er bara að vísa í allslags þegar við
3: Hvernig ættum að leysa þetta? Ættum að fara að sitja börnin áttur í sveitina?
4: Ég held til að mynda að ætti að vera fyrsta svona forgjarsatri er það bara að hafa frí eins og var í gamla þegar þegar voru réttir.
3: Já, já. Og börnin fá að kynnast þessu
4: og bara einhvern veginn að við erum kannski með eitthvað aukna fræðslinn í skóla, við sjáum til dæmis eins og í færum, það ég maður ég heyri Jón Gnarr segja frá því að það var bara, þú veist, allir úr skólanum að horfa á hvernig líka við, sko, sláturtíðin fór fram, ég er nú kannski ekki fara að segja það hér, en þetta er svo margt að það gerast, þetta er, hvað er hægt að gera þess að kynna landbúnaðin betur eins og fyrir bara grunnskólabönnum og bara fólkinn í landinu og við erum náttúrulega líka eins og með beint frá bíli dagurinn, við erum með dag landbúnaðarins og við erum náttúrulega með fullt á líka og efni okkar samfélagsmiðlum þar sem við erum svona að reyna að sýna bara hvernig landbúnaðarstörfin eru og ég hvernig allar til þess að fylgjast með þeim
2: Já.
4: En ég hef ekki umsjónum yfir, ég skulum algjörlega
2: gott að vita það Já, leifar okkur að fylgjast með Margrét Ágústa Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Bændasamtaka Íslands Takk fyrir spjallið, gangið vel
4: Takk fyrir kjallaðu sem leiðis
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa

0: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðarljósi sköpum við trausta umgjörð utanum ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar er einfalt, að bjóða upp á vandlega útfærðar upplifanir allan heim. Kólumbus ævintýraferðir. Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
1: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllinu.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
6: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
9: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
10: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
11: Pantaðu heitan hádegismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
12: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
13: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
14: Oktoberfest er ekki bara bjór, það er skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
15: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
16: Vefverslun Kemir opin allan sólarhringin. Kemi.is.
17: 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælis tilboða, Jusk, góð tilboð.
18: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
19: Þetta er bylgja.
20: Já, það nú svona ágætis tilfinning að finna það að maður ekki eina borgarbarni þegar maður frá blautu barsbeini í þessu stúdíu eða hljóðveri.
21: Við erum alltaf tvö, nú
20: þrjú. Þú ert það?
21: Já.
20: Ómar er þessu sannlega
21: ekki. Alls ekki.
20: Nei.
21: En það var hann að smala bara um helgina.
20: Akkurat.
21: En við lásum með mitt pistil frá borgarbarni, frá blautu barsbeini á Vísi í gær og titillin er í sporum kindarinnar. Og þannig verður að tala réttir, það er hún Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir sem skrifar pistilinn, hún er formaður velferðarnefndar Alþingis og þingmaður Flokks fólksins. Velkomin.
20: Takk. Þú byrjar nú reyndar á því að segja sko að þú ætlar nú að geta fara að segja bændum hvernig að fara að þessu öllu saman.
21: Nei,
20: en þú er samt áhyggjur af skepnunum.
21: Já, mér dettur ekki huga að fara að segja bændum til og hérna og ég held, eins og ég segi líka í greininni, ég held að langflesti bændur séu að koma afskaplega vel fram við skepnuna sínar og hugsa vel þær. Þannig að þetta er alls ekkert gegn þeim, svo sannlega ekki. En já, það var bara þannig að í mörg ár þá hef ég auðvitað verið að fylgjast með á hausti þegar fréttum frá réttum og hérna og ég hef þá fengið þessa hugsun og þessa tilfinningu sem oft ekki liði vel. Mér hefði þótt þarna handla mikill aðgangur og tráðningur og læti en ég stundum sem sagt þá fengið þessa hugsun hvernig líður skepnunum og hvort það sé mögulega hægt að halda þessari skemmtilega hefð og stemningu með einhverjum öðrum aðferðum. Núna þá leiði ég mér að setjast niður og setja þetta á blað og hérna og líka í ljósi þess að við erum að tala mjög mikið dýra velferð.
20: Meira en áður.
21: Meira en áður og núna fyrir þinginu þá liggur fyrir að leggja fyrir heildarlendiskoðun og dýra velferðarlögum.
22: Þannig að það er svona stuttumáli og svona almennt þá finnst þér kannski vera tekið of hart á þessum skepnum í réttum.
21: Já, ég bara einhvern veginn þannig kannski, þannig að þetta er ekki auðvelt, en að horfa, mér finnst erfitt að horfa á þegar, já, horfa á dýr og skepnur í angist og hræðslu. Og það eru líka til þessar fínu leiðbeiningar hjá MAST, það sem að sérstaklega er talað búfé í rekstri, sérst þegar vera að reka fjöllum og inn í réttir, að, mm-hmm. að nota aðferðir sem eru mildar og gæta að því að sérst, að vera ekki að setja á þar óþarlega mikið ála á streitu. Mm-hmm. Og við kannski tölum aldrei þessar leiðbeiningar, neitt svona, já, ekki kannski hávært. Mm-hmm. Og mér stalt til að draga þar fram, ég meina að það er lögum dýra velferð og þetta eru leiðbeiningar frá MAST og þegar að við erum á þessu tíma, akkur ekki þá líka tengja þetta. Mm-hmm. Og ef við getum mögulega haft aðrar aðferði þannig að skepnunni líður betur og það eru rólegri, og bara með allar skepnur, þá finnst mér að við berum ábyrða einhverjum dýrum að við erum að reyna að vinna því að það mm-hmm. þurfi ekki að upplifa angist og ekki ótta og auðvitað, ekki meiðsla óþörfu og síðan hérna sársauka. Við erum að reyna að draga úr þessu öllu, þannig að já, það er bara var það sem vakti fyrir mér að skrifa þetta.
22: En tekur það inn í myndina sko að þessar skepnur eru náttúrulega mjög harðgerðar, þær búa upp á fjöllum stóran part ársins og í alls konar veðrum og þetta er kannski ekki eins og dýr sem eru alinn í fjósi eða húsum allan ársins hring.
21: Já, já, það er hargerðar gagnvart veðrum og vindum eins og segir, en eins og lömbin eru, ég var alltaf búin að hitta nokkuð tíma fólk og þetta er, þarna koma gestir og börn sem stýr etnar, þannig er líka óvant fólk, en síðan líka að þetta eru þetta hjarðdýr, en angistin og hræðslan, að þó þetta sé hargerðar skepnu gagnvart veðrum og vindum, að þá er þeim sínar
0: tilfinningar. Hvað er það aðalega þá í þessu sambandi sem að þér finnst ekki?
21: Já, ég er að horfa á þetta. Þetta er að horfa bara á myndskeið eins og þú ert að horfa á bara, já, allt mögulegt. Það er náttúrulega mikill tráðningur. Það er auðvitað verið að toga í hotni, er að toga í eyrun, það er verið að toga í ullina og eins og MAST segir að þetta er ekki aðferð kannski sem er góð. Það getur orðið blæðingar undir húð og fleira, og það eru aðrar aðferðir sem eru mildari. Og þarna er, og maður sér lömbin stundum taka á stökk, sko, og ég fór nú einhvern tímann að googla það, hvað það þýðir, og það er ákveðna rannsóknir sem tengja það við streitu. Mm. Þau eru að reyna að flýja, og það er spurning líka bara með öllu strengsli, hversu þetta þurfa að vera alveg svona. Ég er bara að spurja að þessum spurning.
0: Þú bara velta vingum með þessum.
21: Já, velta vingum, mér er stalt til að fá
0: orða. Hvaða anferðir þetta er þetta sem master að þá tala um að séu svona betri?
21: Það er til dæmis bara að nota svolítið náttúrulega svona hegðun þeirra sjálfur, eins og ég segi, þetta þær eru vanar að fara í rennur og labba í röðum og strax eða veri kannski minni tráðningur og síðan hérna bara að nota kannski aðferðir sem henda betur þessum skepnum heldur en allt þetta sem við erum að sjá, þessi háaði þrengsl að vera rífiðar og stýðja þá við háls eða afturhluta. Ég er ekki sérfæringur í dýra atferlsfræði, en það eru til leiðbeiningar sem bæði bara hægt að finna á MAST og víða annars staðar. Mm-hmm. Þannig að mér finnst kannski myndi einhver segja, ok, þú skilur þetta bara ekki, en hérna, það sem ég er að sjá er, mér finnst ég sjá angist og hræðslu hjá skepnum og ég spyr mig, er hægt að gera þetta mildilega?
22: En þetta er náttúrulega viðkvæmur leikvöldur sem þú ert að stíga þarna inn á, út að þetta er svo samofið einhvern veginn menningun okkar. Hvernig viðbröð hefur fengið við þessum pilli?
21: Ég hef bara fengið jákvæð viðbröð. Það hefur ein mannska gagnrýnt mig fyrir þessa grein og hún er innan Alþingis. Þannig að hérna...
22: Viltu nafna
0: það? Er það borgar bara líka?
21: Nei, örugglega ekki, en ég hef síðan bara fengið alveg ótrúlega fallegar kveðjur. Mm. Mér veist kannski eins og einhverju hafa verið að hugsa þetta en ekki vilja orða þetta, en þetta þýðir heldur ekki það að sko, við erum að tala líka bara almenna dýra velferð að hérna að lágmarka alltaf hérna, álaga á skepnunar, hvort sem ég er að tala hundinuðinu, köttinuðinu eða
0: kindinuðinu
21: þá veist, þetta er það sem við erum, það er aðra kröfur í daginn voru og ég held við getum mögulega alveg gert þetta og haldi hefðinni, ég er ekki að gaggrina þess að hefði og segja hún að ég að hætta, alls ekki en það má kannski gera þetta með öðrum hætti
0: meiri nærgætni
21: hvað og hugsa kannski bara um líðan. Ég meina þetta eru lömb að koma fjöllum sem aldrei kannski séð fólk í rauninni og þarna er mikill atgangur, tróðningur, háaði, læti, verða að toga dýrið fram og tilbaka. Þetta er bara, þetta er í rauninni bara svona eitthvað sem ég er að velta við og spyrja, má ég spyrja, en sem mér myndi kannski segja nei, þú mátt alls ekki spyrja mér það, þetta áttu bara alls ekki að nefna eftir brjálu, nú verður það allt brjálað. En ég er bara þannig, mér langar til þess að nefna þetta, mér er langar að gera það í mörg ár og mér finnst líka, sko, mér finnst ekki hægt að segja að hérna, ef maður talar dýravelferð þá skiljur ekki búskap og þú þarft að hérna, þú getur ekki tengt þetta tvennt saman, ég er bara ekki sammála því.
20: En nú er þú þingmaður, kannski ekki alveg hver sem er og þá getur nú einhver, er það veltaði fyrir sér, þú skrifar þetta með það fyrir kannski að það fara að gera eitthvað í þessu. Möndu fylgja þessu eftir
21: eitthvað? Já, nú er bara, það er á þingmálaskrá í nóvember, heildar endurskoðun dýravelferðar og það var bara, það er, þetta er í lögunni núna, sko, en það er, þetta er heildar endurskoðun og þannig að það er auðvitað bara vonandi að það verður skoðað ennþá frekar hvort það hættir að gera eitthvað. En ég er líka bara að benda á það sem stendur á við hjá MAST að fara mjög vel í gegnum þetta. Þegar að verið er að reka fjöin í almenning og kindurnar eru handsamaðar og aðferðir.
20: Þannig að þetta er allt saman til. Langt þetta ætti að ganga, þannig að nú eru smalahundanótaðar og ég er að við vissum það að kindurnar eru skítrættar við smalahundanótt á tíðum eða hundana. Eða ætti að nota þá, hvað er að stoppa? Já.
21: Þetta er, sko, þarna myndir nú örgulega bændur geta að svara þeir mikið betur en ég. Þeir þekka sína skepnur og vita sennilega allar mögulega.
20: Megum líka þá ekki treysta þeim fyrir því að þeir fari nú vel að þessu öllu saman og viti hvað eru að gera nú þegar.
21: Já, og það er bara allt hitt besta mál. En þegar ég situr á horfsjónvarpið og ég sé svona myndskeið frá þessu, þá hlæg ég upp þessa hugsun og hún var sett hann á blað. Okay.
22: Já, þetta er áhugavert. Í spórum kindarinnar heitir pistillinn á Vísafyrir þá sem vilja lesa. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, takk kærlega fyrir spjallið.

0: Já, það vantar klukkana 28 mínútur í nýju. Við erum svona áhuga mannskjörum, getur við sagt, í íslenska tungu. Við erum svona helst að varða þetta hana, ekki satt?
1: Jú.
0: Já, annars er einhvers konar öfga fólk í því sambandi.
1: Hver að verður maður öfga mannskjörum?
0: Já, það er líka góð spurning.
1: Já, ok, ok.
0: Það er blant það, en kannski er erfitt að sætta sig við það að fólk sé í kerfinu kannski hinn opinbera að hérna megin að varðveita tunguna og hinu megin er það jafnvel að grafa undan því með því að sletta, opinbera stofnunir nota slettur og jafnvel á vef síðum erlent tungumál og svo framvegis og svo framvegis, okkur finnst það ekki gangu upp.
1: Nei, við ætlum svo aðeins að velta að vengum við þessu næstu mínunar og reyndar fleiru með Snorra Másinni, þingmanni Miðflokksins. Velkomin Snorri.
2: Já, takk ekki kjærlega fyrir að fá mig. Takk ekki kjærlega fyrir að fá mig. Ég, hérna,
1: ert þú öfgamaður?
2: Ég er öfgamaður á ísli sviðum, eins og er marg komið fram. ég er samar á því að það eru varla til öfgar þegar kemur að varðveislu svona örtungu eða svona móðumáls okkar sem er, erum smá þjóð og þurfum augljóslega að gera talsvert meiri ráðstafanir til þess að standa vörðum okkar einn tungumál á þessu síðust og vestu tímum hvort sem er vegna fólksflutninga eða tæknivæðingar ég hef alltaf og árum saman barist fyrir svona aukinni meðvitund um þetta atriði og það var nú svona bara eiginlega hlutaði að ég rataði nú inn í stjórnmál og lokum, það var þessi áhersla og svo maður svona skiptist, maður er kaflaskiptur auðvitað bara gagnvart þessu atriði og viðfangsefni, hvort sem maður er bjart síðan einn daginn og svo svart síðan þann næsta, en ég samálaði að ábyrð okkar og ábyrð opinbera kerfisins og ábyrð bara einfallega aðila sem að snúa á einhvern hátt út að hinu opinbera almanna rými umræðinu og svo framvegis er mjög mikil að stunda svona að mínum mati þessa góðu hreintungu stefnu á einhverju leiti sem að við höfum viðhaft hérna í gegnum árin og höfum verið með ákveð forskot gagnvart öðrum þjóðum eins og til dæmis á meðan þjóðverðinni tala um das burnout taka það beint úr enskunni og svo framvegis þá erum við í kulnun og svo framvegis, þessi svona tilneying okkar og þessi óánægja okkar og ég ætla ekki að segja frustrasjón, þessi þarna, örvænting sem grípur um sig og svona ólga, eða hvernig myndir maður orða
0: það? Þú getur eldur ekki sagt pyrringur, því að allar sem byrja pyrru tök orð.
2: Já, pyrringur. Pyrringur, þegar við náum ekki að finna rétta íslensku orði, þá erum við svona sem samfélag pyrruð. Sko.
1: En þá finnst man það líka svona kannski ákveðin leti þegar að fyrirtæki og jafnvel opinber fyrirtæki þá sérstaklega grípa í slettur og jafnvel erlend lög til þess að koma sínum málefnum framfæri.
2: Já, nei, ég er sammála því, það er hérna, ábyrð okkar er töluverð að breyta þessu. Ég náttúrulega hef mikla skoðunar á þessu og hef náttúrulega verið að ræða þetta töluverð inn í þinginu og ég er nú með frumvarp núna sem ég er að leggja fram og er komið yfirlestur sem að gerir ákveðna grundvallar breytingu á löggjöfinni á Íslandi gagnvart sem sagt enskum auglýsingum og í raun og veru hefur reglan verið svo sakkalt lögum að það er svona ákveðin megin regla íslensku, það er að segja að auglýsingar skulu vera íslensku segir í lögum, en ef þetta beinist að erlendum neytendum þá megi þetta vera útlensku og mín tillaga er svo að breyta þessu þannig að núna verði í raun og veru bara heimilt að auglýsingar skulu vera íslensku punktur, en að það sé einnig heimilt að hafa ensku til hliðar ef menn hafa áhuga því vegna þess að ég til í fyrsta lagi í raun og veru vandséð hvernig vara sem er auglýsa á Íslandi getur ekki undir nokkur kringustæðum átt erindi við neytanda sem talar íslensku og í öðru lagi þá er það bara þessi ábyrgagt almanarímina því ég er alveg að bilast sjálfur við að sjá hvernig sum svæði eru orðin að bæði sko búðirnar heita útlensku nöfnum og kannski undirtitlar þess hvernig búð þetta er grocery store eða eitthvað annað eins svo bara auglýsingarnar í víðari skilningi á ensku og ég held að það hefur náttúrulega margt verið rætt um þetta sko er viðeigandi að setja lög, getum við brugðist við þessum löggjöf og ég segi bara ég er alveg komin að það nauðstu bara, já, ég sé ekkert að því ég, þarna, það er hvort sem við horfum til Frakklands eða Íslands eða Lettlands eða Quebec í Kanada þá hafa menn bara mjög víða gripið til svona ráðstafana.
1: Og hvað er það er bara sektargreiðslur ef ég byrti auglýsing á Íslandi á ensku?
2: Ég myndi að halda að ef þú brýtur lög á Íslandi þá séu viðurlög við því. Hver þau nákvæmlega yrðu að útfæra og ég held að já, ég býst ekki við að fangelsisvist væri eðlilegt fyrsta skref þó að þá erum við kannski komin öfgarnar.
1: Já,
2: það eru öfgarnar. Þá erum við kannski búin að finna
0: þennan punkt, sko. En sko, fyrir okkur og svo sá ég það nú einhvers staðar að það eru kannski aðra þjóðar að hugsa þetta líka ég, ég veit ekki betur en að Íra séu að Írskan sé að ríða sér meira til rúms sá ég einhvers staðar núna í umfjöldunar fréttum og enskan sé ég að fara til liðar
2: Já, ég held að sko það hljóti að vera vaksandi meðvitund líka bara á þessum tímum þar sem að sífælt fleiri eru kannski að leiða hugan að sem sagt svona þjóðirni sínu í allir þessari alþjóðavæðingu að, að það sé ekki án kostnaður eða án afleiðinga glata í tungumáli ég held að samhlega öðrum breytingu þá hljóti að verða með aukin meðvitund um þetta og við verðum bara að vera mjög vakandi hérna á Íslandi og það hafa verið mjög alvarleg merki á undanfengum árum um, um stöðu íslensku í samfélaginu
1: Þú hefur talað um þetta lengi, finnst þér ekki vera neitt áunist síðustu ár
2: Nei, ég sko, þegar ég tek sortsinu útgáfuna af mér, þá bendi ég fólki á að sko, núna finnum aður á sífælt fleiri sviðum íslensk samfélags hvort, jafnvel þú færð inn í frístundastarf eða skólastarf eða íþróttastarf eða sundlaugar eða svona sífælt fleiri sviði til dæmis eins opinbera geira þá ekki lengur hægt að ganga því vísu að geta tala við tala íslensku og ég hef alltaf bent á að sko fólk ímynda sér að með því að svona segja heyrðu ég ætla að setja hérna 100 milljónir í íslensku kennslu og leysa bara málið þannig menn eru búin að segja þetta frá aldamótum að þeir vilja efla íslensku kennslu en það hefur augljóslega ekki orðið til þess að þetta skáni heldur bara versni ár frá ári og ég bendi líka á að með hverju árinu sem líður sem þetta versnar þá þetta í ákveðnum spíral þar að segja eftir því sem fleiri koma hingað og skynja að það sé engin krafa hérna í samfélaginu að tala íslensku þá er líklega að þeir næstu sem koma eftir fáu bara þær upplýsingar utan á samfélaginu að það sé bara jú, íslenska er mál heimamanna þeir tala hana heima hjá sér þeir nota hana í sjónvarpinu og hafa voðalan áhuga á henni en þú þarft ekki það tilhengar hérna,
0: sko. En verður við ekki geta gert bara alveg sko einbeittar kröfur á opinber fyrirtæki og stofnanir að auglýsa ekki á ensku og helst ekki í erlendum miðlum svo sem eins og samfélagsmiðlum
2: Já, nei, það, þetta eru kannski svolítið aðgreind mál
0: og
2: þarna veit að þarna, það er til dæmis þetta mál með kompakið hjá Virk og, sem hefur verið umræðum og þetta skýtur alltaf aftur á kollinum og ég segi alltaf, metnaðan okkar á að vera að finna orðið á íslensku og búa til stemningunni kringum orðið á íslensku mér finnst þetta verða svona hálfasnalegt sko, að vera með enska orðið þarna að flækjast fyrir okkur þegar kemur að auglýsingunum þá er það auðvitað, sko, bara mjög áleitin spurning fyrir opinbera aðila þegar þeir eru konum með ákveðin auglýsingatæki á samfélagsmiðlum hversu langt er að ganga ég að nota þá á móti þessari samfélagslega ábyrgð sem mér finnst vera að vera frekar að auglýsa í innlendum miðlum ég held að þeir kæmust mjög langt langt flestir án þess að nota hina miðlana hina
0: samfélagsmiðluna ég bara með mjög góð hugmynd Bylgjan X og FM þetta spannar
2: flottir
0: góðan hérna aldur
2: Aldursopur,
0: en nú ert þú, er ekki eftir með 29 ára
2: 29 ára gaman
0: Maður eru 30 ára starri Þannig að þú nú svona í yngri kynslóðinni Maður hefði kannski freka búist í kannski einhverju þingmanni á 60 aldri sem var að koma hingað að tala fyrir þessu Margir myndir nú halda þér frá að vera jákvætt á svona ungu maður skuli nú að vera að berjast fyrir íslenskunni Hvaða viðbröð ert að fá til þeim í þínum aldurshópi?
2: Ég fæ góð viðbröð í mínum aldurshópi Ég held að sko þetta er náttúrulega margþætt Ég held að ungt fólk sé sannarlega og ég fundi það til þeim þegar ég fjallaði alveg sérstaklega tungumálið á samfélagsmiðlum fjallaði sko hvernig best að hvernig best að stunda sína eigin málrækt þar að segja, hvernig getur fólk bætt mál sitt sem ég held að hafi verið mjög sterk kvöt bara í okkur Íslendingum öllum frá öru og valda þetta er mikið þjóðar íþrótt að fegra mál sitt að tala rétt mál staðist að tala rangt mál þá finn ég fyrir rosalega metnaði hjá ungu fólki og fólk vill sannlega tilhengja sér þetta en það er ekki innfalt af því að sko, hinn góða aðferð sem reyndist þetta vel í mörgum drá sem var bara að lesa bækur
0: og einhver samskipt við útlandrindar
2: já, og einangra sig lesa bækur í einangrunni hún er náttúrulega á fallanda fæti á mörgu leiti og fólki fær efni sitt af samfélagsmiðlum af TikTok, af Instagram Reels og þessu og ég hef alltaf talið mikilvægasta þjóðarátakið að í raun og verið sýkja þennan vettvang af eins góðri gullaldar íslensku og við mögulega getum, þannig að fólk sé berskjálta fyrir þessu að auki þá hef ég ákveðna trú á því að tæknin sem hefur valdið okkur svona miklu vandræmi gegn tíðina þar að segja, sko, berskjálta okkur fyrir svona mikill ensku og ungmennum fyrir svona mikill ensku, þannig að það er svona hálf ankanalegt, eða svona annarlegt hvað við tala góða ensku sem, þá hef ég vonað að tækni breytingar og vél þýðingar gætu haft það í för með sér að maður geti þá bara stillt YouTube-ið á íslensku alveg frá upphæðu og það myndi náttúrulega breyta mjög miklu eins að tungumála kunnátt að hún fæst bara með áreiti, mállegu áreiti heitir þetta í málfræðinni, sko, að þú verður bara að vera innan málið, sko.
1: Já, ná? Algjörlega, já, þú leifir nokkur kannski að fylgjast með þessu frumvarpiðinu sem já, er yfirlæstri.
2: Þetta er mjög spennandi og ég held að þessi grundvallarbreyting sé bara sjálfsmyndar spurning fyrir okkur Íslendinga að ég segi bara nú er nóg komið af því að ég þurfi að einhvern veginn líða það að sko mitt eigi móðumál sé ekki bara í öndvegi allstæðar hérna í mínu samfélagi við erum bara, það er bara við Ísland það eru bara við Íslendingar á þessu pínulitlu eyju sem erum færum að standa vörð íslenskuna og þá verðum við bara að gera það sko
1: Já. Góð lokaorð, Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins Takk hérlega fyrir spjallið
2: Takk hérlega fyrir mig
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Pítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Góðan daginn Það er tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna Skemmtileg dagskrá framundan Rúnar Júliusson, 80 ára Tónleikar til heiðurs herra Rocks Þann 18. september Bjartmar og Bergrísarnir 19. september Hljómsveitin Skítamórall 25. september Nánar á bæjarbíó.is
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara Það getur hreinlega bjargað mannslífum Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is
6: Fenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður Gerðu meira með Fenix 9 Pro Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is
7: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
9: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála... Skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Ánægja er
11: að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Nýtt On App er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is
13: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is
14: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
15: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
16: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3
17: Festool Gifsög og Ryksuga, í sól, Ármúla
18: Sólin er hjá Úrval Útsýn, bókaðu allt á einum stað, úrvalútsýn.is
19: Það er gott að heyra, heyrt.is, Kópavogi
20: Ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri málning.
23: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
24: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
25: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
0: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Já, ég kíkjum út umferðina, hún orðin ansi þungjörn á höfuðborgarsvæðinu, svo sem ekkert nýtt að frétta af því, svo bara alls konar viðgerð og vegaframkvæmdar í gangi. Kynnið ykkur aðstæðurinn á umferðin.is eða þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, appi lykillinn að lægra verði.
3: Í dag hæg breytilegt, norðvestan 5-13 metrar á sekund og súld austast í fyrstu svo annars bjartir í víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Svo vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og þá verður vindurinn 10-18 metrar á sekund í fyrramálið og hann tók semt frá veðurfræðingi þannig að bara fylgjast þeir með veðurspám mitt í kvöld og kannski í fyrramálið.
4: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum Heitir pottar.is
0: Bjartir og brosandi morgnar með bítinu
1: Þá vantar klukkuna bara með 11 myndir í nýju og hann sestur hérna hjá okkur Helgi Jónas Guðfinnsson styrtaþjálfari hjá Breiðablik, velkomin
5: Takk fyrir
3: Styrtaþjálfari hjá Breiðablik, ég með app í vasanum hvaða app ertu með þessu fyrir íþróttafólk þá
5: fyrst? Herðu, já, þetta eiginlega þróun byrjaði út frá styrtaþjálfunni hvernig ég ætti að koma sem sagt, æfingakerfum til leikmanna miða við þá ástand leikmannsins, það að segja að sumir kannski voru að spila og þá náttúrulega bara þurfa þeir annað heldur en leikmann sem spila ekki neitt og þetta þróaðist þannig að hérna, ég þurfti að fara að leita fleiri gögnum, það að segja bara tengja allt álag við það sé að styrta kerfið
3: Já.
5: Og það reyndar þróast út í það miklu meir en það nú bara deilega álæng stýring og ákvörðuna vel fyrir þjálfara.
1: Já, okay. Það sést í einu appi.
5: Já, hann að íþróttaliðin bara ef við tökum, bara sérstaklega fótboltan þá safna þeir rosalega mikið af gögnum og fyrir einstakling er bara ekki hægt að vinna úr þeim, þannig að ég var einhvern veginn að finna lausn til þess og þá kemur kerfið inn og hérna vaktar og leitar að þeim gögnum sem skipta máli.
3: Er þetta einstaklingsbundið það?
5: Já, þetta er sér okay. Öll gögn eru með við hvern og einn einstakling, þannig að hver hefur bara sitt við mið, þannig að það er ekki eitthvað meðaltal liðsins, heldur bara hver og einn leikmaður hefur sitt við mið.
1: Er þetta sérst gögn þar sem safnað til dæmis úr þessum hérna vestum, íþróttavestum með íþróttúrum með einhverjum slíkum?
5: Já, sem sagt, þeir allir leikminn eru með kuppa sem að safna GPS gögnum og öðrum gögnum og ég var nú eiginlega að taka þetta saman bara fyrir þennan þátt að ég held að breytuna séu yfir 200
3: wow.
5: sem við getum skoðað
1: okay.
3: Og hvernig nýtist þetta svo þjálfarann?
5: Þetta, sem sagt,

0: þannig að hérna hérna ekki segja að við getum komið í veg fyrir meiðsli, en við reynum að gera okkar besta til þess að það vakta leikmanninn og aðlega þá æfingarnar eftir því.
1: Þannig eftir því sem hann er þreyttari að þeimur meiri líkur á meðist, kannski.
0: Já, þú veist, jú, það, eins og segja, það er bara því að ef álag er mikið, þar sem marga dagir röð og þá, sem segja, þá náttúrulega aukast meðistalíkur og við erum með þetta þannig að leikminn þurfa að skýla þar að segja ákveðin spurningalista á mótnana. Þannig að við komum svona, reynum að hérna, komum svolítið undirbúni fyrir æfingunnar.
1: Eitt sem er langar að spyrja þau, sko, hvort þetta gerir jafnvel leikmanninn meira með þetta þannig að hann kannski er orðin þreyttur og oft eru menn ekki átt að segja á því að þeir eru kannski undir mikla álagi.
0: Já, þú veist, þeir hérna eru það alveg dýmaralaust að þeir hérna verða meðvitaðir um ákveðna hluti og það er að segja þá eru það oft þeirra huglega mat sem að þeir sérnatt eru að leggja fram en við erum líka með hlutlagt þannig að við getum látið á fara á kraftplötur og hoppa og svo leið þannig að þá fáum við bara niðurstöður.
1: Þú getur sagt engan aumingiskap, þú ert og átt miklu meir inni.
0: Já, þú erum við gæti gert á en ég geti líka að fara hinna leiðina, skilur, þú ert bara þreyttur og við þurfum aðeins að passa upp á því, sko.
2: En þetta er þá fyrir atvinnumenn, eru fleiri íþróttafélagar en Breiðablik að nýta sér þetta?
0: Herru, við byrjuðum með þetta hjá Blikunum og þetta hefur svona þróast mjög hratt. Þannig að svona í lok apríla fekk ég Þór Akureyri og hérna afturöldingu til þess að koma inn í og prófa og hjálpa mér við þróunina og svo komu fleiri lið inn. Þannig að en ég tel að appi sé er að þessi laust sé svona komin á nokkuð góðan farveg með að geta hjálpa liðum sérstaklega þjálfurum sem eru með fámenn teimi.
1: En hvað með þá sem eru í einstaklins íþróttum bara eins og þrjálsum eða hlaupum eða
0: þú veist, ef þú safnar gögnum að þá getur þetta hjálpa þér.
2: Hvað heitir þessi laust?
0: Það víst heitir Micropulse.
1: Micropulse.
0: Já, og hérna
1: .is eða eitthvað slags.
0: Já, sem .is.
1: Okay.
0: Maður vildi nú hafa ennst heiti á þessu ef þetta væri nú eitthvað.
1: Já.
0: Eitthvað myndi fara nú eitthvað lengra en þetta var svona fyrsta lagi bara gert fyrir sjálfa mig en þróun hefur þetta hefur þróast svona út í aðeins meira heldur en ég ætlaði kannski.
2: En áhuga sem ekki það haft samband við þig. Við erum að brenda tíma nefnilega.
0: Já, ekki.
2: Annað bara gegnum micropulse.is.
0: Já, eða bara senda mér bara skilaboð á Facebook. Ég held að það sé best að gera þannig eins og bara staðan í núna.
2: Já. Helgi Jónas Guðfinnsson, takk kærlega fyrir spjallið. Gangi vel með þetta.
0: Takk sem við leys.
3: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem er með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Kryfðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
4: 30% afsláttur af glerjum. Linsan, Skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Honki EHSU, luxusjeppin, 100% rama, kondu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
11: Vertu klár

0: tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Malland og sindri.is.
2: Þorsknakkin besti bitin af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
3: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Vanta þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
5: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsælasta rafbíl heims. BL Safaröða.
6: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
7: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
8: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
9: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl. Hringdu í aðstöðina, 420 1212.
12: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
13: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
14: Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
16: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins er ekki bjartsýnn á lausn í kjaradeilu flugvirkja félags Íslands og Icelandair. Áður en boðaðar ótímabundnar verkfalls aðgerðir flugvirkja hefjast þann 23. september næstkomandi eftir rúma viku sem myndi hafa mikil áhrif á fjölda ferðamanna. Útliti sé ekki allt og gott.
17: Það, eins og ég segi, lítur ekki út fyrir að hægt sé að brúa þá gjá sem er milli samnings aðilana.
16: Segi Bjarni Benediktsson, nú Icelandair metur kostnaðaráhrifin af þeirri kröfu sem er uppi launahækkanir 25-30% á 2 ára tímabili og telur það langt fyrir utan þar ramma sem félagi telur ásættalegt. Bjarni segir erfitt að mæta þeirri kröfu sem sé úr takti við almenna launathróun aðstæður í landinu og þeirri alþjóðlegu samkeppni sem fyrirtækið stendur í.
17: Og við setjum þetta í samhengi við það sem að gerast að öðru leitt á vinnumarkanum í dag að það dálítið merkilegt að stéttarfélög eru annars vegar uppi með háværa kröfu að fyrirtækin í landinu haldi aftur af sér til þess að styðja við lækkun verðlags en síðan á hinbóginn eru sumir með kröfur upp á 25-30% hækkun að kostnaði vegna launa. Þannig að þetta samrýmis nú afskaplega illa.
16: Og þetta segir framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sem fer með samningsumboð fyrir hönd Icelandair en Icelandair hefur lagt til að gerðardómsleið verði farin í deilunni en ekkert hafi verið ákveðið. Nú danska utanríkisráðuneytið hefur kallað rússneska sendiherrann á sinn fund eftir að tveimur neyðarblysum var skotið frá rússneskri freigátu að þyrlu danska flughersins sem var í reglubundnu flugi undan ströndum Geðser í gær. Danski herinn greindi frá þessu í tilkynningu og sagt er frá á vef danska ríkisútvarpsins. Þyrlu áhöfnin var í eftirlitsflugi og tók myndir af freigátunni sem var stödd í alþjóðlegri lögsögu undan ströndum Geðser sem er á síðust á 8 eyjarinnar Falster. Nú annað blysið er sagt hafa farið mjög nálægt þyrlunni. Matthew Rhys kom sá og sigraði á Emmy verðlauna hátíðinni og varð sá fyrsti til að fá verðlaun sem aðalleikar í tveimur ólíkum verkum. Það þáttunum Widow's Bay og The Beast in Me. Widow's Bay fékk 14 verðlaun alls af 19 tilnefningum og dramaserían á bráðamóttökunni The Pitt hlaut 6. Dolly Parton og Catherine O'Hara voru báðar heiðraðar á hátíðinni. Meinu þetta á vísi. Nú og hinn magnaða knattspyrnukona Dagný Brynjarsdóttir segir sorglegt að sjá Ísland dragast aftur úr öðrum þjóðum varðandi umgjörðum fótbolta kvenna. Og vil gefa tilbaka til íslenska boltans eftir langan og farsælan feril sem atvinnumaður erlendis og landsliðskona og heldur öllu opnu varðandi framhald sitt sem leikmaður. Flott viðtal við Dagný á íþróttarsíðunum. Nú frétti verið næst sagður á bylginu klukkan 10. Þangað til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
18: Mexíkóst í kvöld

0: Góðan dag, góðan dag, góðan dag, góðan dag Í þessu yndislega veðri hér og víðast hvar En eins og heimi sagði hann, hann verður eitthvað leiðinda veður á morgun
1: Rokurigning Já, það breytist í kvöld eitthvað Og svo, já, svo verður rokurigning í fyrramálið
0: Það innið dagur á morgun Það
1: fylgir þessum ástíma mm-hmm. Og öllum ástímum á Íslandi reyndar
0: Þá bara, þá byrja maður að elda sér hugunamatt Ég búin að velja minn hugunamatt sem ég ætla að elda morgun Það írska nautakásan
1: Írska nautakásan?
0: Já, sem er með bjór í
1: Bjór?
0: Hann gufar upp, sko, þá veist
1: Hérna, Vestlas, þetta áfengi í miðri viku?
0: Við erum að tala rótagrammeti, við erum að tala kartöflur, við erum að tala nautakjöt, við erum að tala bjór
2: En af hverju þetta þekkt að hausti sér svona súpu og kassu tími?
1: Já
2: Það voðalega
0: Jötsúpu
1: tími
2: Já, ég bara fæ þetta alltaf í, með langar í eitthvað
1: Það er bara það sem maður þarf, sem náður sér hrollinu
2: Já
0: Ég reynda með svo geggjaðan hugunamat sem ég var með í gær, sem er sko svona hugunamat sem að líka losa mig við hluti sem að er að fara að eyðileggjast sem er kokk monsieur samloka Og þá fór ég að velta fyrir mér Kokk monsieur Til er sósa á Íslandi sem heitir hvað, jafningur Þetta hún ekki jafningur?
1: Jú.
0: Já Hún heitir sko bechamel á fransku Af hverju? Þetta er fyrir mig Að stíða þetta sem jafningur
1: Hvort heldur jafningur eða bechamel?
0: Já, bechamel Og það í krok monsieur er bechamel
1: Ættu að bæra frá jafningur?
0: Já, kannski Þetta var svo ljóti Já, ætla ég búið þetta til jafning
2: Voruð ekki að tala með þitt íslenskt orði við flest?
0: Jú, þess að vil ég bara fallegra orð yfir bechamel
2: Já, já,
1: já, ok
2: Eru jólatólingar?
0: No. Bóni M Bóni og Herbert M. Guðmundsson
2: Stengjart í hörpu
0: 19. desember, ég var að lesa þetta
1: Er þetta bara Bóni M lög þá eða, eða
2: Nei, hva? Er að taka Metallica á
1: Nei, ég með að taka lög til Heppa
0: Já, líka Já, það kem fram
1: Ó, þetta, er að stríða svona gömlu fólk
0: Þetta geggja samkurl, ég bara, ég get ekki beð sko. En við verðum vist að býða aðeins fram í desember, en það sittist í frumsýningu í borgarlöfnum, þurfum ekki að býða með lengi eftir

0: Jæja, árið 1984 og Nanna stendur á þeim ómótstæðilugu og óbærilugu mörkum þess að vera barn og úlingur.
1: Jú, þetta byrjar mjög spennandi.
0: 1984 var ekki svona einhver svona... Var ekki innrán sem var maður stofa, nei.
1: Ég var tökjur, ég man ekki náttúrulega eftir þessu, hvað varst þú gaman?
0: 84, 22, bara 30.
1: Já, þú varst svona, það var svona þín gullaldar ár. Ég fór bóð stemmið ekki.
0: Já, sem, já, jú, kannski.
1: Varst ekki verið markagóngur þarna?
0: Jú, jú, getið alltaf að fara að tala það núna.
1: Er ekki alltaf lægja svona að setja svið, við erum fara að tala um leiksýningu.
0: Jú, jú.
1: Svíkasögur og það er komin hér tvei leikarar úr sýningunni, Karla Margrét Þorgeirsdóttir og Hákon Jónsson. Velkomin.
2: Já, takk fyrir. Takk.
0: Og af hverju verðum við að sjá þetta leikrit?
3: Já, stórt er spurt.
2: Já.
3: Sko, af því að þetta er fyrir það fyrsta, fyrir marga, mikil nostalgía. Þetta er 80s tímin eins og hann gerist bestur. Og svo er þetta bara svona eitthvað sammert, þetta er drama innan fjölskyldu sem að ég held að flestir geti speglað sig. Já, við viljum kannski ekki segja um mikið, Hákon, hvað?
2: Sko, ég held að okkur sé óhætt að segja að þetta sé drama, en ég held að sé líka óhætt að segja að þú veist, það er líka komik
3: í þessu. Algjör heilmikil.
2: Eins og er oft bara, það er eiginlega bara... þessi tegund komið í drama svona, sem er oft í svona fjölskyldu sögum sem eru sett á svið eða bara í bíó eða hvaðina
1: náttúrulega mjög lítil drömu í fjölskyldu geta orðið risa stór
2: já, það er alveg rétt og þetta er svona, þetta er heimilislegt og við erum að fylgjast með heimilislífi þessara fjölskyldu
0: Lendur hún á milli fórandrana sinna?
2: Já, sko, ég held að segja ekki eitthvað sko gott fyrir mig að gefa mikið upp
3: þess. Nei, þessi er verið mjög varkár.
0: En hér stendur þó, má ég lesa, hvernig er hægt að treysta fullorðnu fólki sem segir eitt en gerir annað?
2: Nákvæmlega, þetta er bara mjög góð spurning. Og svaraði nú.
3: En svo líka þegar verður svona sprenging í fjölskyldu.
2: Já.
3: Þá er svona það sem Hákon er líka að tala það er svona komist meðvirknin, stjórnsemin og þegar ættingar fara að skipta sér af og þetta í þessu verki verður svona atburðarás sem er hryllilega fyndin sko, en leiði svona tregatótt.
1: Okay. En þetta er sko sjálfsævi sögulegt, svona allavega hluta til
3: Að hluta til, já.
2: Hluta til, já.
1: Og þetta er íslenskt verk.
3: Já, og þetta er hún María Reyndal og þetta er þriðja verkið hennar. Hún er ég mamma mín með guð í vasanum og núna svikasögur. Allt er þetta svona fjölskyldu sögur.
0: Svikasögur, sko.
3: Já.
0: Segir það meiri mörg orð?
3: Ég hugsa það.
0: Ok.
2: Já. Það geti gert það
1: Já, þetta er mjög dularfullt allt sem
3: Já
0: Þetta er dularfullstu viðmælundu sem hýttir á
2: konu Nei, alls ekki Þú lýgur því
0: Reyndar
1: Getið þið sagt okkur svona um ykkar persónur, Hákon, hvern leikur
2: það? Já, mér hlýtur að vera óhætt að gera Horfum við hér á hvort hana
0: Voruðið beðum að koma í þetta viðtal og segja ekki neitt
3: Já, þetta er svona að láta ekki giska bara
2: Hlýkum hlutina bara, eins og pólitíkus já, mín persóna þetta er, hann er foreldri hann er svona pappin í fjölskyldunni og hann á sér stóra draumum það að verða óperur söngvari hefur fengið að starfa við það áður
0: okay.
2: en svona hefur ekki fengið svona the big break
0: en fáum við sýni svona því í sýningunni
2: já, við fáum sýni svona aftur svona fáum sínu svona af því hvernig er fyrir óperusöngur að vera á venjulegu fjölskyldu heimili þar.
3: Já, kemur náttúrulega í ljós fyrir ekki að gríp fram, ég kemur náttúrulega í ljós það þessu æfingarferðilega Hákon syngur svona rosalega vel.
1: Var það sérst ekki vita?
3: Jú, við vissum alveg að hann gæti sungið sko, en ekki svona að hann gæti farið þessa klassísku leið.
2: Það er bara tótt. Og
1: vissir þú það sjálfur?
2: Ég hafði ekki heimildið það. Ég hafði aldrei prófað það þangað til núna og það bara gekk svona hljófandi vel.
1: En Katla Margrét, hvern leikur þú?
3: Já, ég leik frænku sem heiti Gugga og við viljum neitt og erum semst frænd fólkið sem að blandast inn í þessa erfiðu atburðarás og ákveður að hjálpa virkilega til. Svo er alveg spurning hvort að það sé eitthvað gott við þá hjálf þau stíga svona inn á heimilið já.
1: Bara nafnið sko Gugga frænka
3: já, Gugga og Flosi, ég veit ekki þú veist að segja þér eitthva
0: en ætluðu sér að gera góða hluti
3: þau ætla að gera góða hluti
2: Svo eru náttúrulega, hérna, tvær mjög ungar stelpur,
3: Rebekka og Viktoría, já.
2: Já, þær fara, Rebekka, hún fer nú eiginlega bara með, leiði mér að segja, eitt stærsta eða ekki stærsta hlutverki í sýningunni og er þarna inn á meir og minna allan tíman, ég vona í lagi að segja það.
0: En hún er ekki gömul, segirðu?
2: Nei, hún er það 13 ára, held ég, eða 9 og 14 annað bort.
3: Og þær eru svo flinkar, það er bara unun á að horfa, sko.
2: Og það er svona líka skemmtið, það er kannski svolítið óverulegt að sjá það, þetta er náttúrulega svona fullanis sýning, myndi ég segja, og það er með barni í aðalhutverki, sko, og hérna Það er ekki oft sem að ég hef séð það
1: allavega. En það lítur líka að breyta svolítið dýnamikinni bara í æfingaferðinu.
2: Já, það gerir það alveg og í senuvinnunu og annað en þetta gerir þetta líka svona dóldið raunverulegt og veist að senur til dæmis foreldrana með dótturinu verða fyrir viki kannski aðeins raunverulegri af því að það eru bara einstaklingar í aldri sem að einhvern veginn gæti alveg meikað fullkomis sens, sko.
3: Og þetta bara líka verða unglingur, þið vitið, að nógu flókið, veist, hérna, að fara inn í þessi ár og svo fer allt til fjandans heima hjá þér.
0: Já, má læra af þessu leikriti?
3: Já, það má sannlega læra af þessu og það má hlæja mikið.
2: Já, bara ekki spurning.
1: Þannig að þetta á eftir að svona vera með manni eftir sýninguna, einhverja daga kannski.
3: Ég myndi halda það,
2: það er náttúrulega mjög erfitt að fullir það.
3: Við erum náttúrulega innanbúðarfólk, við erum náttúrulega búin að speikla okkur svo mikið í þessu og fá góðan tíma til að kynnast verkinu, en þetta er mjög aðgengilegt verk.
1: Gæti þetta ítt við einhverjum minningum?
2: Já, þetta geti triggerað einhver sár hjá fólki, ég er alveg viss það líka.
3: Já. Og svo er þetta náttúrulega, má ekki gleyma sko hvernig hljóðheimurinn er og tónlistin í verkinu, það er Boy George og Uplifting og George Michael og ég meina,
0: 80s.
3: Þetta er bara 80s eins og það gerist best og þá sko eigum við eftir að ræða leikmynd og búninga.
2: Mm-hmm. Já, okay. Já, einmitt.
1: En það er frumsýningum helgina.
3: Já.
1: Og svo bara þeir á stóra sviðinu.
2: Já.
1: Vitið þið hvað þið fáið að sína oft? Eða?
2: Nei,
3: þetta er bara...
2: Það er bara...
1: Þetta kemur allt saman í ljós.
3: Það kemur allt saman í ljós.
2: Eins og oft
0: við viljum.
3: En sýningar Maríu Reyndal hafa verið geysi vinsalar, þannig ég hann alveg vonaði að þetta fara á flug.
0: Já, ok.
1: Spennandi. Þó það verið mjög dularfullt, þá var þetta líka spennandi.
3: En það ekki?
1: Jú, ég held að ég alveg búin að selja þetta. Katla Margrét og Hákon, þá segir bara góða skemmtun helgina og áframarslagsvið. Takk fyrir spjallið.
2: Já,
1: takk
2: fyrir.
4: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá er hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18.30. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
5: Baðlínan, heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: TRI Verslun, hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
6: Sko, stærsta flaggstöng í heim er 171 metri í Saudi Arabíu. Varst það spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún um 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastofu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenska fána.
4: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris, pakki hlaðin töfrum.
8: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Björt og brosandi í fjör.

0: Hvað sagðirðu á hann, Heimir?
1: Væri komin hérna til örleikar.
0: Já, Unnar og Aron eru sérstu hérna. Velkomnir. Já,
2: takk kjærlega fyrir. Takk kjærlega fyrir.
0: Þið eru að kynna hér fyrstu íslensku mikrodrama-seríuna.
2: Einmitt, það er alveg rétt, já. Ördrama, við ætlum að tala hérna alveg hreina íslensku.
0: Hvað er það? Það er
1: örmynd einhverjum.
2: Já, svona örmynd. Hérna, nei, mikrodrama er sérst frægt form af svona svokvöldu efni bara út í heimi. Þetta er sérst byrjað í Kína og færi svo yfir Indland, þetta er mjög vinsælt þar. Og er líka búið í Bandaríkjunum og þetta er núna í fyrst skipti erum við að gera þetta í Íslandi.
1: Þetta er svona breiðast núna á Norðurlönd líka.
2: Já, já, já.
1: Noru var að fjárfesta í þessu núna bara ótrúlega mikið, sko. Mm-hmm.
2: Og þetta virka þannig að þetta eru örþættir. Hver þáttur er bara svona 1-2 mínúta og þessi serið sem við erum að gera sem heitir Skólin, þetta eru 30 þættir í heildina og þetta kemur út á hverjum einsta degi núna næstu 30 daga. Fyrsti þátturinn kemur í dag og það er söguþráður í þessu og þetta er þannig byggt upp að það er eitthvað svona ákveðin húk á þessu og svo alltaf einhver kliffhanger þannig að þú helst í þessu
1: býður eftir
2: næsta. Já, hann út í heimi þá ertu alltaf að kaupa næsta þátt út
1: bara. En hvað með þetta, koma þér út á sama tíma alltaf á hverjum degi?
2: Já, 11.30
0: er fyrsti þáttur í dag?
2: Já, fyrsti þáttur í dag.
1: Hann bara er á eftir 11.30.
3: Hvar?
2: Inn á samfélagsmeilum hjá Sýn og Sýn Plus. Þannig að fyrstu 10 þættirnir eru sýndir í fríir áskrift á Sýn og svo þarf það að fara um Sýn Plus að sjá restina.
0: En sko, þó að þetta sé svona stutt og ör drama, þá býst þér alveg við að sé samt þar sem mikil vinna á bakvið.
2: Já, þetta er í rauninni, eins og heil bíómyndal að lengd og við skrifum þetta og tókum þetta upp núna í sumar. Og já, það er bara mikið stuð, sko, og svona fyrsta sér, þetta er okkar fyrsta svona stóra verkefni.
1: Stóra örverkefni. Stóra stuðverkefni.
2: Við höfum verið að gera núna myndbönd á samfélagsmiðlunum í svona 3 ár. Þannig að þetta segja þetta verið svona lokaverkefni, þetta er svona BS-ríkjörn okkar á TikTok. Masters.
3: En þeir eru alltaf 30 allar brotin, 30 komin, setjiðu öll saman, þannig að maður getur horta á því heldina, stendur það ekki til, eða er það svindl eða?
1: Nei, það kemur í appinu, bara getur séð bara íslensk grín og kemur bara skólin upp og þú veist, fólk getur horta á þetta raunni, þú veist, arglega kannski ykkur sem vilja bara leifa 30 þáttunum að fara í gegnum og svo bara horfa allt í einu, 60 mínútur, bara, það er
3: en
1: alveg...
3: En er eitthvað svona kikk, ef ég má sletta, í því að horfa á örbrotin, sko, í staðan veru, er það skemmtilega kannski?
2: Jú, kannski, ég veit það ekki, það er það, veit þessi, þetta er byggt þannig að hver eins að þáttur er með eitthvað svona kliffhanga, þú ert bara svona, hvað gerist núna? Skilur, og þetta þættir því fjallum busa sem byrjaði með hættaskóla og við erum að leika aðlöðtrykkin, við skrifum þetta og leikstyrum þess og erum að leika aðlöðtrykkin.
3: Ítla að fara með busa?
2: Já, það er svolítið að fara með busa. Við skrifum þetta svona á okkar reynslu að vera í hættaskóla og svona það er allar típunar sem að fólk kannast við um hættaskóla, það er eitthvað svona vinsælgæin, nettigæin, sætastelpan, það er svona nördin og þú veist, það er svona, við erum allar típunar þarna og þarna...
0: En eru þið partur af einhverjum hópi þá, eða eru þið tveir bara svolítið á bakvið þetta?
1: Sko, í raun er unnarleika Óskar, án þess að ég spoil ykkur, en þá er hann að koma sérst inn í skólan, í rauninni frá öðru landi og er rosa bara, þú veist, ég meina, þú veist, eins og við tengjum öll við þetta skilur, við erum að koma menntaskóla, þetta svona tímabil sem allir eru svolítið týndir, veit eitthvað ég meina, hann er týndast í gaurinn og ég er að leika sem sett Orra, sem er svona típa, svona einmitt svona smá jokk típa og svo er Ingi sem er að leika Fannar og við erum að koma úr sama grunnskóla og kynnumst honum og við ég ætla nú ekki að fara að spoila öllu þeirna
3: þú búið með tvær fyrstu tíma
1: ég geti sleppt fyrstu tíma þáttan núna. Þetta var samt ógislega trikki að skrifa þetta því að þú veist, í venjulegu þegar við erum að leika í sjónvarpi þá er skipta, þú veist, þagnirnar ógislega miklu máli þegar maður er að leika. En það er ekki tími í þagnir þarna. Það er bara, hvað sem er gott, ég er góður. Svo bara, þú ert góður. Bara, það er ekki, við fáum ekki tíma svona að grípa einhverja tilfinningarinn. Nei. En það var trikki og mér finnst þið hafa gert það vel.
2: Og þetta er mjög aðgengilegt, eins og segja, þetta er engin ákvörðun að setja þetta horfa til. Hver þáttur bara 2 mínútur, þú getur horta á þetta bara einhvers þar í frímínútum með bara hérna í kaffipásunni eða eitthvað skilur.
0: En þetta sko væntanlega með að ungu fólki svona ykkar reiki, en ég meina, ég geti nú að lært eitthvað samt.
2: Já, þú getur lært nýjasta slangur og nýjirði, sko.
1: Eðna, snappning. Já, við byggum það til að þessi snapchat samningur að þú gerir samningu við vinnum að atta gælu ef hann attar neðar þú að gera fyrir svona föl eitt slangur sem var hann
0: við þurfum að segja þetta aftur
1: ok, snappningur, snapchat samningur sem að ég atta gælu þá þarf vinnurinn að móta atta gælu líka fyrir ball. Það var...
0: Og hver tilgangurinn þá?
2: að þetta er svona þér að setja pressa á hvern annan að reyna við þarna, einhvern einstakling sko.
3: Okay. Hérna byttu byttu, nú þurfum við sko, hér er fólk á öllum aldrei slunstráðu sko. Atta Gellu, hvað er það?
2: Atta Gellu,
4: ég er náttúrulega á bylginni, haklefnist. Það eru fullar
2: að fólk. Við vorum að koma við þeim, við erum að koma.
3: En myndi það ekki þýða að gera svona mynd á þess að vera með einmitt svona slangur?
2: Nei.
3: Það er hrein íslenska, myndi enginn að norfa
2: það? Ég held nefnilega ekki, þá var þetta ekki raunverulegt. Ég verðum að byggja þetta á okkur raunverulega upplögun á að vera í metaskóla.
4: Okay. Það er, og, veist, og þessa típur líka úlingar sjá, þú veist, ég held að úlingar mun alveg sjá sig sjálfa í þessu ykkur tengja. Já, þetta er þessi gæi, þetta er þessi
3: gæi. Þannig í staðan fyrir alltaf gellu, í
0: snapningur. Já, skemmtilegt. Og hvað stefnuði væntanlega lengra í þessum bransa?
4: Já, það já, er, 100%. Maður fann það alveg þarna þegar maður var að leika, þetta var eitthvað sem maður fannst ógisla gaman og ógisla gaman líka að sjá, þú veist, að skrifa þetta, þú veist, bara út frá heilanöðinum, bara ykkur sveittu herbergi og bara sjá þetta gerast, bara sjá karakterina, bara taka við þessu, sjá bara einhvern veginn tökku sett í skólanum, fullt af aukaleikurum, þetta er gaman.
2: Og sjá þetta lifna við, því að ég meina eins og þið vitið að það er ekkit grín að búa til sjónvarpsefni, þú veist, bara það þarf svo margt að ganga upp að við vorum á mjög mörgum, við þurftum að við skrifum þetta bara á einhverju mánu, það þurfti svo margt að ganga upp til þetta myndi verða veruleika og einhvern veginn og einhvern ótrúlegan hátt náðu okkur að takast þetta með einhverjum rosalegum
3: flottu okkur.
4: Já, takk fyrir að vera.
3: Og frumsýning á eftir klukkan 12:30.
4: Já. 12:30, já.
0: Til hamingju
2: frumsýning í símanum. Fyrsta frumsýning
3: í símtækinu.
2: Já, í símtækinu.
4: En sín plús samfélagsmiðlar.
3: Því síminn gæti verið sjónvarpsstöð sko.
0: Já,
2: einmitt, já.
0: Gott að taka þetta
4: frá. Já, taka þetta saman inn sko.
0: Já, þetta heitir skólinn. Til hamingju með þetta. Unnar og Aron og gangi ykkur ofboðslega vel.
2: Takk fyrir
4: það.
5: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Já, já, allt í lagi. Við erum að útkljá hérna mál sem
1: ég veit ekki alveg.
0: Nei, hva? Við tökum þetta eftir. En hérna, laga hérna.
1: Ok, það er bara að þakka niður.
0: Já, ekki það orðum það. Við erum ekki að þreita hlustendur.
1: Nei. Já, laga hérna.
0: Já.
1: Þú vilt það?
0: Hvað, þú komið?
1: Býttu, hann er komið með þetta. Komið? Við erum ekki komið með
2: þetta. Nei, ég
1: með. Getum við fengið auðvitað að lag?
2: Já.
1: Takk.
2: Sjálfsagt mál.
3: Vaknaðu með okkur virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
5: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
6: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
7: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
9: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
10: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
12: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
13: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
14: Nei, það er ekki hætta.
13: Það er alveg dæmi um það alveg.
14: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
13: Já, og detti úr meðferð. Við erum alveg heyrt af því.
15: Og ég allavega eftir sem kemstast þá er engin heilbrigðismenntaður í SÁÁ.
16: Ef að foreldrar hætta ekki að vera stjórnendur, þá missa þeir úlinginn sinn frá sér.
13: Já, að segja þetta upphátt við kirkjunni fólk. Ja, við erum að hugsa um að skoða þess logoið ykkar.

0: ferðalagakeppni. Á ég að byrja á opinbera mitt þema?
1: Já.
0: Ég fekk það frá Heimi og hann sagði að þetta myndi henda mér einstaklega vel.
1: Það voru alltaf aldrei fengið svona þema.
0: Þú átt að velja titillag fyrir drama bíómynd. Hvaða lag? Mjög gott þema.
1: Það ekki? Er,
0: jú, mjög gott, mjög gott. Hvað fyrst þú frá
1: Ómari? Ég er frá Úmsa, frá smalunum okkar. Þú ert frosin með... Og maður á ég geta að lesa þetta
2: Þú ert frosin inn af beini
1: Er þetta frosin inn af beini?
2: Inn af beini, já
1: Hvaða lag hlýjar þér?
0: Já, sætt Ó, ég er með umræðast tema með þessu tvö ja.
2: Lag frá Wales, Skotlandi eða Norður-Írlandi Ó, hvað ég fegin, ég var að hugsa lag í morgun Ég kom með
0: lag Ha, í alvörni?
2: Já, já
0: Wow
2: I got it
0: Ok, got it
3: I've heard people say that Too much of anything is not good for you, baby.

0: Byrju, þetta, ég þarf ekki annað lag til að hlýja mér, þetta hlýjaði mér ágætlega.
1: Já, þetta þetta.
0: En þema sem ég fekk þú ert frosin inn af beini, hann reyndi mjög langt á það, hann mjög ólíklegt. Hvaða lag hlýja þér?
1: Hvaða lag valdirðu?
0: Ég valdi Daniel.
1: Með Elton John?
0: Já, það hlýja mér alltaf.
1: Dwight Reginald.
0: Já, svo

0: snillingur sem
1: maður. Þetta er æðið
0: þetta. Hann og Bernie Taupin.
1: Ég ætla bara að gefa þessu kerni. Ég ætla ekki að taka þátt.
0: Jú.
1: Ómar, hvað lag valdið þú?
0: Þú ert fínt lag, Lilja.
2: Herðu, ég fekk þemað. Lag frá Wales, Skotlandi eða Norður Írlandi og við vorum að tala þessum skoskar hljónsveitir í morgun.
1: Jú.
2: Big Country kom upp í hugan og ég sé, hvað mér langar að spila þetta lag. Og ég var allan að tæki færi til að spila húkin. Hvort þetta vinnur, veit ég, þetta er alveg gríðarlega flott lag sem heitir, ekki Daniel, sem aðeins, býðum aðeins með hann.
0: Sigurður.
2: Skulum að spila hann, þetta er Sigurður Smali. Nei, þetta er Chance.

0: spila
1: allt þetta var húkurinn
2: en sko Ómar þetta liggur þetta sé maður ég kæra þetta fjölmiðlanum
1: nú, byrjuðu
0: þið ég fekk þegar maður þú út að velja titila fyrir dramabíómynd hvaða lag ég fekk ekki skipta ég með langa að skipta á nokkra metra og Ómar sagði nei en ég sendi alveg ánægð með lagið mitt út að það bæði 80s og hressandi og það heitir I Just Died In Your Arms
2: ekta bíólag

0: Heyrðu, ég held að ég bara gæti fram núna þegar þegar gefnum við líka tvekja sko.
1: Látt þú ekki Nei, svona ég, herra Elton John sko. Í alvörunni að þú skulir tala svona.
2: Þetta myndband við Cutting Crew að til stætinu í Ránstunætt er svo 80s sko, hann er með eiginlega bassan svo hátt að hann bara þakka fyrir að bara
0: er með hann á brjóstinu?
2: Já, bara hann liggur hökun og geymir hann er
1: 5.67.11 það er spurning hvað þið vilji heyra kæri vinir á þessum fallega degi ef ekki bara byrja þetta Bylgjan, góðan dag góðan dag góðan dag hvað var bjóða þér?
3: Já, það nú vandamólið
1: Ná
0: Ég trúi því
3: En ég ætla nú að taka Læðas Heimis núna
1: Já, Já
0: takk fyrir það
1: Daniel. Elton og Daniel yeah. og Heimir
0: Takk fyrir
1: 5.67.11 Bylgjan Gonda
4: Gonda daginn, það er Ómar
1: Það er Ómar Ómar,
2: já, já,
1: það er Ómar
2: Já, já, það er allt sama Sama meðali, takk fyrir þetta
1: Ómar, Ómur, Smali, Sigurður
2: Ketil Bjalla
1: Já, Ketil Bjalla Krútt
0: Er það ekki texti á lagið og koma Ketil Bjalla Krútt Heiti lagið ekki bara, Ketil Bjalla Krútt
2: Bylgjan, góðan dag
5: Góðan dag
0: Góðan dag
1: Hvað maður bjóða þau?
5: Það er Ómar
1: Það er Ómar
0: Ketil Bjalla Krútt Takk fyrir
2: Vil ég einbytta ykkur á hlustendum að fólk á línunni hérna
1: 5.67
0: Ég er þessi komið með lagi
1: Bylgjan góðan dag
5: Það er
1: Heimir Það er Heimir
0: og Daniel og takk fyrir
1: 5.67.11 Þá er það næsti hlustandi Bylgjan góðan dag
6: Þá er það næsti
1: hlustandi Góðan dag Góðan dag
0: Hæ
6: Hérna, það Lilja mín
1: Já,
6: loksins
0: Lilja, við getum líka að spara þessi ímtölu bara mert
1: Nei, veist það er langt sérna að ég fengi okay. atkvæða frá hún höldu Hún er verið að sykja lit
0: Takk, Hulda
1: Þannig hún komur á beinubrautina, þakka að kjalla
6: fyrir Ok, takk, skunar
0: Takk
1: 5.67, 11, 11, Bylgjan, góðan dag
7: Já, góðan daginn
0: Góðan dag Jæja, þá
7: Áfram Newcastle
0: Já,
7: þetta var ljótt
1: Pæltir að ég er hjarta hlý kona Ég er ekkert búin að minnast á því allan dag
7: Já, segir okkur það Eru það eru tvö aðkvæði hérna á Ómar
2: Já, já, það sagði ekki
7: Já, ég er hérna með bróðum minn og allan dag
1: Já, fæ bara eitt, en allt í lagi
0: Bróðum verður að hringja
7: Takk
2: Vá, segja ég sé stífur Og eiginlega tvö aðkvæði
1: 5, 6, 7, 11, 11, Bylgjan, góðan dag Góðan dag
7: Þetta er að Suðurlands sjarmin og námar
2: Já.
1: Suðurlands sjarmin
2: En neitt titillin
0: Þetta bara benda og Ómar býr ekki lengur á Suðurlandi Ég hins að býr á Suðurlandi Þannig að lítur að vera að tala
7: Ég er Ómar
0: Ó, Ó, Ómar, já, ok,
1: Þú
0: gátt ekki
1: að gera þetta greið
0: Já, já Ok, það sannast það sem mamma gamla segið Það hafi ekki allir saman góða smekkin
2: Hvernig staðan á þessu
1: Ómar, þú ert að vinna þetta, 4-2
0: Þetta hörku lag
1: 5.67.11
2: Gekkjaband
1: Bylgjan, góðan dag
8: Já, góðan daginn Ég ætla að velja Ómar
1: Já, til hamingi Suðurlands Sjarmin
0: Country eða country
2: Það er bara eftir hvernig þú berður
1: Það er Suðurlands Sjarmi Ketil Bjöllu Krút sem vinnur þessa kefni Smalin Ómar
2: Ég þakka fyrir þetta Þetta er bara eitt af mínum uppáhald sko
0: Já

0: Þetta er flott lag, þetta lag mætti heyrast á þar
1: Ég er sammála því, ég held að Bragi Guðins er líka sammála því
0: sko. Já, þetta er hörku, fínt lag, Big Country
1: Já, þetta er svona haustvetur líka
0: Frá Skotlandi
1: Já, frábært
0: Og hitt frægalagið, eða hitt, það voru kannski fleiri neitt En Big Country, eða in a Big Country
1: In a Big Country, já, stóri smellir þeirra, vissulega
2: Með þessu, þessu sömu sveit
0: Já,
2: já
0: Ertu með sína svona því að það?
1: Ég get alveg fundið
0: það Hefur ekki heyrt alveg því?
2: Held ekki,
0: sko Nei.
1: Ef við erum með hérna
2: Man ekki eftir því
0: Hvað vantar því hvað frá okkur til þess að vinna

0: heyrður þetta ekki?
1: Þetta meira svona hjartalag.
2: Hefur aldrei heyrt þetta lag?
0: Nei, okay. Þetta ekki
2: ekki. Þú ert að hlusta það frá uppað til enda.
0: Já, ég held ég þurf að fara að kynna með Big Country.
2: Mjög gott lag. Já, ég þá. Er það líða að lokum hjá okkur strax?
0: Ertu með neyðustöður?
2: Já, má ég finna þér?
0: Já, gjör svo vel. Býtum við, er ekki einhver stór leikur í bikarnum? Í hvað var það ekki, Liverpool, Tottenham? Býtum við, eitthvað ráma með það? Jú.
2: Í kvöld,
0: Sýnsport Viaplay, klukkan 7, Liverpool Tottenham. Og svo í bestu deild Karla í kvöld, klukkan 7 líka, fram Breiðablik.
2: Já.
0: Það nóg að gera.
2: Nó að gera, Reykjavík síðið spurði, styður þú ríkisstjórnina? Og þessi spurning, hún hérna var yfir alla helgina,
0: já.
2: Gangandi, mm-hmm. og það svörðu 8300 nákvæmlega og 5195 sagði nei, eða 62,6%, 32,8% segja já, 4,6% segist ekki hafa skoðun.
0: Mm-hmm. Það komið ný spurning. Hvernig finnst þér heilbrigðisþjónustan vera hér á landi? Alltaf að vera mjög góð yfir að vera mjög slæm og Alma Möller var náttúrulega á beinni línu hérna í Reykjavík síðdegis í gær og það sem mist af, þar voru spurningar frá hlustendum bæði sem að hringdu inn og sem að skrifa á Facebook, þá farði yfir ýmislegt, til dæmis aðgerðir varandi fitubjú aðgerðir varandi endometriósu biðlista í alls konar
2: það er bara mjög flott yfir
0: augustemskipti og
2: hitt
0: og
2: þetta
0: já. Þannig að endilega taki þátt í þessari könnun inn á vísi.is og bylgjan.is.
2: Já, eru það nú svolítið mörg ammælisbörnin hér í dag.
0: Já,
2: já, þannig að hjá mér.
0: Ekki á mér.
2: Guðjón Björn Guðbjörnsson, hann ammælið, hann 53 ára, til að mikið með það, og svo hann Gunnar Bjarni Ragnarsson, hann á 56 ára ammælið, til að mikið.
0: Gerður í blöss, Gerður Huld Arabjarnadóttir, hún 37 ára í dag og Jóhanna Sofía Símonadóttir 49 ára.
2: Og Ragnheiður Sigurðardóttir á ammæli í dag, hún 59 ára, til að mikið með það Ragnheiður. Ingibjörg Sóega, hún 55.
0: Já, Birkir Ágústsson sem var nú kollegi okkar hér einu sinni, 39 ára gamall og Ragnar Bragason leikstjóri, 55 ára.
2: Já, það var einhver Gunnar Gjólafsson sem er, sem er ekki 61 árs og 52 ára Jóhann Steinar Ingimundarsson. Haldan Öllison ammæli í dag, hann á stóra mann, Haldan, hann 70 í dag til lukum í daginn, Haldan.
0: Ertu
2: með fleiri?
0: Ég með fleiri hérna, Sigurður Sævar Magnússon, myndlistamaður ammæli og Guðrún Sóley Gunnarsdóttir. Knattspyrnukona líka ammæli.
2: Já, Estiva Óttarsdóttir ammæli í dag, til lukum í daginn og Símon Þór Bjarnason 64 og Davíð Arnar Stefánsson, hann 54.
0: Varstu búin að segja að Eiður Smári Guðjónsson ammæli í dag?
2: Nei, ekki búin að því.
0: Ok, hann ammæli í dag, til lukum í daginn.
2: Til lukum í daginn, Eiður.
0: Og Katrín Atladóttir, svona einna upprunalegu bloggur um landsins, Katrín.is og badmintonstjarna, hún líka ammæli til lukum í daginn.
2: Þá var Hrafnhildur Örbón Gísladóttir, hún 45 ára ammæli í dag og Elvar Arason líka ammæli, Sigfús Arthursson 69, Hlynur Viðar Birgisson 43, Unnur Karlsdóttir 73 og Gústi Héðins, Ágúst Héðinsson ámæli í dag, til lukum í daginn, Gústi minn.
1: Ívar Pétur Kjartansson, hann fertugur og mikill toppmaður Austur og Kolsvelli Ferguson, kvíslarinn Theodór Á Guðmundsson, eða A. Guðmundsson 83 ára, Konrad Gylfason sem vann með okkur, já, fyrir tölvöslöngu síðan, 64 ára Sigur Sigmundsson, 85 ára og eins og þú sagði Gústi Héðins.
2: Já, Gústi fá nú sérstaka kveðið frá, var hérna yfir mér á bylginni í áttastjóri í mörg ár.
0: Já, hvað sagður Ferguson kvíslarið?
1: Já, já, já.
2: Er Alex Ferguson sem að þá?
1: Nei.
2: Var ekki aðstofa
0: hann? Hann þurft engan kvíslarið.
1: Nei. Traktora Séni, hann og allt hans fólk.
2: Traktora Séni?
1: Já.
2: Hvernig er Traktora Séni?
1: Bara kann og skilur.
0: Kann og skilur.
1: Og getur lagað, hefur þólimæði. Og bara...
2: Vá, það er allt eiginlega sem ég hef ekki.
1: Jú.
0: Þú getur aldrei orðið traktor og kvíslari. Það er að ræna upp fyrir þér núna. Þetta sirki einhverja svona brosna drauma.
2: Nei, ég bara vélar og svona dóti. Ég bara aldrei haft áhuga á
0: vélum.
1: Hefur þú ykkur tíma kert traktor?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ég hef aldrei kert traktor.
0: Ekki heldur. Það hef ég aldrei gert sko. En ég myndi eitthvað svona taka eitthvað svona í sundur og setja saman, ég veit bara ekkert leiðinlegra.
1: Í alvörni.
2: Ég myndi alveg vilja kunna á vélar. Ég held að það væri bara mjög gott að geta kert það sko.
0: Ég spara fínt að það eru aðri í þessu, ég þarf ekki að spá þessu. Ég er svolítið þar.
1: Já. Það er það skemmtilegast að segja
0: ég
1: geri.
0: Og taka í sundur eitthvað gömul útturpa tölfur og eitthvað, ég alveg sko fæ bara svona kvíðast að horfa á. Jesús Kristur.
2: Wow.

0: Já, já, nei, ég get alveg hugsa
1: með hér bara kallar
2: Það er náttúrulega dásanlegt, það er algjörlega dásanlegt, ég er alveg sammála því En stefnir dásanlegt við erum hérna á höfbrókursvæðinu og víðast hvernig landið Þannig að ef þið mögulega getið að klæða ykkur vel og fara eins út, þá bætir það sál og geð
0: já.
2: Og það er staðarinn
0: Einmitt. En hérna, mjög langar að vita og ég er að fletta því upp, ég ætla að sjá hvort ég ná í því
2: 19
0: Já, einmitt, heldur Sól í dag, súld í nánd, það er rétt og svo kemur fimmtudagur
2: Sól í dag, súld í nánd
0: Ok, það er smá blautt framöndan svona sirka og skýja
2: Þetta er síðasti góðu dagurinn í nokkra dag
0: Já,
2: en við komst ekki lengra Öllvöldtöl komin á vísu.is, bylgja.is og bylgja appi verðum hér tímt fyrir sjómorgun
0: Sæl bless
3: %30 afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk, góð tilboð.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
5: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag. Aktu taktu,
6: yeah! Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Allt land, allt árið kring. Eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
8: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is
11: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu Heyrn.is, Kópavogi
12: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð Samkvæmt Maskínu Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
13: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni Aðal stjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana í vinnu sem sögð miða því að tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styr hefur staðum samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar afsagnar framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík sem sökuðu stjórn SAA óeðlilegs afskipti af meðferðarstarfi samtakana. Í tilkynningu frá stjórn SAA sem fundaði í 4 klukkustundir í gær segir að haft hafi verið samband við utanakomandi aðila og vinna sér hafin sem miðar að því að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Sú vinna verði unnin í samráði við þá sem málið varðar og með hagsmunni starfsfólks, skjólstæðinga og starfsemi SAA að leiðarljósi eins og segir orðurétt í tilkynningu. Nú erlendum ríkisborgurum sem eru skráðum með búsetu á Íslandi hefur fækkað 519 eða 0,6% frá því í desember í fyrra. Á sama tíma fjölgaði íslenskum ríkisborgurum 2405 eða 0,7%. Erlendir ríkisborgarar skráðir búsetur á landinum síðustu mánaðamót eru rúmlega 84.000 rétt rúmur 15 íbúa landsins samkvæmt tölum þjóðskrár. Úkraínskum ríkisborgurum hefur fjölgað 250 frá desember, spænskum 180 og nígarískum ríkisborgurum 85 á tímabilinu. Stofnunin slær þann varnagla að átaksverkefni hennar að uppfæra lögheimiliskráningar geti haft áhrif á skráðan fjölda erlendra ríkisborgara og þar með breytingar á milli tímabila. Nú gullglans og elegans tók yfir bláa dregilin á Emmy hátíðinni í gær þar sem skærustu sjónvarstjörnur heimsins klæddu sig upp og vonuðist eftir því að fara heim í styttu. Grínistinn og leikonan Megan Stalter gerði gott betur og klæddu sig upp sem verðlauna styttan sjálf. Ljósmyndir og umfjöllum á finna á vísi. Nú Matthew Rhys kom sá og sigraði á hátíðinni að þessu sinni og var sá fyrsti til að fá Emmy verðlaun sem aðalleikari í tveimur ólíkum verkum. Það þáttunum Widow's Bay og The Beast in Me. Widow's Bay fekk 14 verðlaun alls sem var tilnefnd til 19 og dramaserían á bráðamóttökunni The Pitt hlaut 6. Dolly Parton og Catherine O'Hara voru báðar heiðraðar á hátíðinni. Nú og hinn magnaða knattspyrnukona Dagný Brynjarsdóttir segir sorglegt að sjá Ísland dragast aftur úr öðrum þjóðum varðandi umgjörðum fótbolta kvenna. Hún vill gefa tilbaka til íslenska boltans eftir langan og farsælan feril sem atvinnumaður og landsliðskona en heldur öllu opnu varðandi framhald sitt sem leikmaður. Flott viðtal við Dagný á íþróttasíðanum. Nú frétt að vera næsaður bylginu klukkan 11, þangað tilfinniði allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Takk fyrir þetta Telma, komið sæl, ég var komið svo með ykkur á þessum þriðju degi hér á bylgjunni, 15. september í dag og 107 dagar eftir af þessu ári. Þetta bylgja Ég fer hérna eftir í Síman og þá ætla ég að spjalla við tónlistarkonu sem að, já, við Íslendingar viljum nú alltaf eiga pínlítið í. Þetta hún Ævör. Eða eins og við stundum tölum hana Ævör Pálsdóttur. En Ævör að fara að senda frá sér nýja plötu, hún að fara alltaf tónleika hérna heim á Íslandi. Við heyrum í inn í símanum hérna á eftir og spjöllum aðeins við henn og spyrjum hann út í þetta allt saman. Það bara gaman að langt sér inn í heift í henni. Og við förum í hvar varstu líka, óþarfa fróðuleik og aftur og bak leikinn okkar í samvinnu við Hamborgar og Búllu Tómasar. Þetta verður allt saman hérna og svo eru líka vinningar sem ég þarf að fara að draga út í dag. Fer betur í það allt saman hérna eftir en ef við ekki byrja á einu litlu heilabroti og heilabroti í dag já það má segja að ég spurgi byggingu en byggingin hefur það einkenni að þar um 10 miljón múrsteinar þetta þekkt bygging og í henni um 10 miljón múrsteinar hver skyldi byggingin vera Já, svarið fáum við hérna rétt og eftir að byrja í dag á þessu lagi Big Yellow Tree

0: þá er það svari við heilabrotinu frá því uppafi þáttar og heilabrotið í dag snerist byggingu, fræga byggingu þar sem að yfir 10 miljón múrsteinar koma við sögu og ég vissum að einhverju voru svona búin að geta sér upp á þessu en þetta má geta þess að þetta þó ekki aðal burða virki byggingarinnar heldur það nú stálgrind en þetta hinn fræga Empire State byggingin í New York sem að telst vera 380 metrar á hæð það bil, hæsti punktur en það fór 10 miljón múrsteinar sem eru svona utan á járnburðarvirkinu og það voru 60 tonna stáli sem voru notuð í burðarvirkið af Empire State byggingunni sem að var í raun og veru opnuð formlega 1. maí 1931 hugsaðu ykkur fyrir 95 árum gátu þeir byggt þetta restur í Bandaríkjunum mér þetta alveg magnað hefur verið magnað afrek á sínum tíma Erum við ætlum að halda áfram einn á bylgjunni eftir smástund og svo hérna klukkan 10:30 þá ætla ég að fara í símann og ná spjalli við hana Æfuru sem á leið til landsins að halda tónleika hún líka að fara að senda frá sér nýja plötu og ný lög hefur hún verið að senda frá sér við heyrum eitt af þeim hérna eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands Tryggðu þér miða núna á tix.is Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november
3: Sófadagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
5: Heyrðu, út af sumafríinu það var að breytast spáin þannig að villan hjá Napoli ég bara, það helli rigning næstu daga á Já, já, það fín spá í Tælandi og Chile Þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi og Chile
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Come on!
7: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtendi lagar George Michael í heiminum Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjöðu fara Miðasala á tix.is og harpa.is
8: komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir. Ævintýri sem lifa með þér.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, við erum búin að lofa fínu veðri í dag og það ætlar að rætast hægbreyti látt en norðvesta fyndi 13 metrar og súld kannski austast á landinu svona í fyrstu en það breytist. Annars bjartviðri víða land en stöku skúrir á suðaustanveru landinu. En það vaxandi suðaustanátt með rigningu seint í kvöld og nótt 10-18 metrar vindhraði í fyrramálið og hvassast suðvestan til sumstað tals rigningum tíma á morgun einkum suðaustan til. Svo snýst þetta í sunnan og suðvestan hægan vind og dregur og úrkomuðu líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst þó suðvestan til hittast í svona 5-13 stig svalast norðaustanlands og ef maður skoðar Íslandskorti þá það nokkuð flott í dag og svona allan að framöndir kvöld en svo það pínulegilegt á morgun og svo byrjar þetta að lagast aftur og verður bara öllu skára strax á fimmtudag sólarupprásin í morgun var ja, eina mínútu yfir sex og sólsetur verður 7 mínútur í 8 í kvöld
15: ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is

Symphony og 74-75 eitt af þessum frægu lögum sem að hafa verið vinsæl hjá okkur í gegnum tíðina hún er hérna hjá mér á línu eftir smástund, hún Ævör sem á leið til landsins að halda tónleika hún líka bara að senda frá sér nýja plötu hún í færum, við heyrum í henni hér eftir svona kannski 30 sekúndur eða svo

0: þetta eru fallegi tónar og hérna eftir fáið að heyra nýjasta lagi frá henni eða eitt af nýju lögunum frá henni en hún einmitt á línu Ævör, komdu sæl og blessuð
1: Hæ, blessaður Íva mín, gott að heyri þér
0: Já, sömu leið, svo þú ert nýkomin heim til Færeyja eða það ekki?
1: Jú, ég kom heim til Færeyja í fyrra dag og það bara yndislegt að vera komin aftur hingað í ferska loftið smá stund
0: Hva, ertu búin að vera ferðast eða halda tónleika eða?
1: Já, ég var í Vínaborg núna helgina með tónleika með Symfóníuhljómsveit, það var voða gaman
0: Já, var það ekki, þeir eru nú frægir fyrir frábara Symfóníuhljómsveit í Vín
1: Já, það var algjör upplifun að fá að spila með þeim mm.
0: Og svo ertu búin að vera að vinna núna nýrri plötu og sem að bara koma út í hvað, oktober?
1: Já, 16. oktober, mm. ég mjög spennt
0: Hvað er það að sýsla við þar? Hvernig lög og hvernig tónlist?
1: Já, það bara, það plata sem ég búin að vinna í svona tvö ár og hún kom bara einhvern veginn beint eftir síðustu plötuna mína sem mm. kom út fyrir, já, tvö og halvt ár síðan og ég var ekki alveg búin með að einhvern veginn rannsaka þennan tónheim þannig að ég bara dreði mér strax í aðra plötu sem núna, já, tilbúin að hitta fólkið
0: Já, og þú ert náttúrulega hérna, byrjuð að senda frá þér lög að plötunni og svo veit ég að þú ert að koma náttúrulega hingað að fara af stað í Evrópu tónleikaferð og byrjar hún ekki bara í Færeyjum og hérna á Íslandi?
1: Jú, ég ákvað það að það væri þú veist, gott að byrja bara í Færeyjum á svona heimavöll og svo koma til Ísland á annan heimavöll og svo fer ég áfram eftir það til Bandaríkin eila, í fimm vikur á tónleikaferðalag og svo eftir það í Evrópu, þannig að það mikið að vera
0: Hvernig svona að fyrir það að spila eins og í Bandaríkjunum, áttu orðin stóran aðdáðandahóp þar sem að kemur alltaf á tónleika eða?
1: Já, það búið að byggjast upp svona hægt og rólega gegnum árin. Ég búin að túra þar svona reglulega og það orði svona gott, já, svona flottur hópur sem mætir á tónleikana. Þannig að það sé hægt að fara, annars væri pínu erfitt. Það alltaf svona voða dyrt að fara þanga með alla hljómsveitina og svona. En það gengur allt upp núna. Loksins, þannig að ég með ánægð með það.
0: Það að fara í rútu á milli staða eða?
1: Já, svo erum við náttúrulega, út af við erum að fara út um allt, þannig að við erum með svona fína nightliner sem Já. Við erum á. Það getur maður sofið og svona maður getur bara, maður heldur eina tónleika og svo... keiri maður á nóttinni og Já. Vaknar í nýjum bæ.
0: Þetta er,
1: Já,
0: þetta er rosaleg vinna samt sko.
1: Já, það svolítið mikið í gangi og maður, en það einhvern veginn held ég þegar maður fer á svona ferðalag þá fer ég alltaf bara í svona eitthvað með annan heim einhvern veginn
0: Já.
1: Og ég bara svona í flæðinu, það var gott
0: Já, sko, myndband við lagi Drekafljóð sem að þú gerðir, það varst að taka hérna upp á Íslandi, eða ekki?
1: Já
0: Það lítur Já. Vel út, ég var einmitt að skoða, bara rosa flotta myndir.
1: Já, takk fyrir. Já, mér langar svo að koma til Ísland og vinna með íslenskum vinum mínum. Mm. Og hann Kitti, hann gerði þetta svo flott og hann alltaf með svo flottar hugmyndir, finnst mér. Og hérna, hann var með þessa hugmynd já, svona smá installation þar sem ég átti að standa á svona platform og snúast í hringi
0: já, já.
1: og ég var bara, já, gerum þetta þannig að ég kom bara til Ísland og við gerum þetta bara
0: Hvenær voru það takaðu upp?
1: Já, hvenær var það? Það er svona, já, hvað er það? Ég svo slæma tíma en ég held að þetta svona þrír mánuðir í sem
0: já. Þú tekur tíma að klára þetta allt saman og þetta verði svona þannig að sé þetta frumsýni þetta fyrir alheimin sko
1: Já og það svolítið gaman að pæla í svona myndböndum finnst mér og svona visual heim fyrir lögin sem maður að gefa út þannig að
0: Mér finnst einmitt sko það er svona mjögst að jafnvel sko lifta bara öllum textanum upp líka sko myndbandi sjálft.
1: Já, það er takk fyrir það. Það er það sem það helst á að gera, þú veist, að styrkja um heiminn sem lagið er snýst um.
0: Já.
1: Já.
0: Sko, ég hlakka til að hérna fá þig hingað til hans og það var nú gaman að þú kíkti nú í stúdíó til okkar að langt síðan að þú kíkt á okkur.
1: Já, ég fara að sakna ykkur, ég bara, ég verð að kíkja á ykkur.
0: Það væri gaman.
1: Ég mjög spennt að koma til Ísland og spila fyrir Íslands vinum aftur. Það er orðið svolítið langt síðan.
0: Mjög, og þá er líka komið ný plata, þannig að þá getur þú bara komið með hana með þér.
1: Já, það tek hérna með mér. Já, ég ætla að spila lög frá þessi nýju plötu auðvitað og svo tek ég alltaf líka eitthvað af eldri lögunum mínum með í pakkan líka.
0: Já, nóg til að
1: lögum, sko.
0: Það er nóg til hjá þér.
1: Já, það er orðið nóg til núna. Já.
0: Æfur, bara hrikalega gaman að heyri, ég ætla að leifa hlustendur bylgjuna að heyra þetta lag, Dreka fljóð sem er af nýju plötunni.
1: Já, takk fyrir.
0: Og skora á alla að kíkja á myndbandi sem að vilja á bara inn á YouTube til dæmis.
1: Já, til dæmis.
0: Það er bara þannig. Takk fyrir þetta, Ævör, og ég bara sé þig þegar þú kemur til landsins.
1: Já, takk fyrir, við sjáum.
0: Bless þess.
1: Bless.
0: Og tónleikarnir verða 23. oktober í Eldborg.

0: Þessi nýja plata frá henni Æveru sem að kemur út núna 16. oktober Hún heitir Tungl og fjallar svona í raun og veru síbreytilega hringrási lífsins og ferðast á milli viðkvæmni og sorgar, ástar og missis, styrks og umbreytinga Þetta lag nú svona gott dæmi það og myndbandið tekið upp á Íslandi og ég var einhvern veginn að skoða í morgun rosalega vel gert Og tónleikarnir hennar verða 2003. Oktober í Eldborgarsal Hörpu með hljómsveit og allt saman og hún svona í raun og veru að byrja tónleikaferðina eins og sagði okkur á Íslandi og í Færeyjum og svo hendur hún sér út í hinn stóra heim Við ætlum halda áfram bylgjunni eftir smástund
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á Elko.is. Elko.
6: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
7: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
8: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo
9: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4 til 6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og á vók.is.
10: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættu að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.

0: hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
1: Og ég rétt á eftir að allum að fara í hvar varstu. Rennum við þess aftur í tíman. Gaman að heyri henni æfuru. Og hún verður hér í októbermánuði. Þetta eru hjálmar. Hvað gera fjöllin? Svo fyrir við beint í hvar varstu. Rennum við þess aftur í tíman. Já, og töluvert aftur í tíman. Gemmið þess einhver skemmtilega óvart á eftir.

0: og svo förum við í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varstu að gera eða hvað varstu að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, hvar varstu á þessum degi, 15. september, en nú erum við komin til ásins 1990 og þá telst mér til að það séu hvað 36 ár sem við rennum aftur í tíman. Og þar á forsíðu DVF á þessum degi 1990 sem var laugardagur, 50 langam á Hvammstanga. Skemmtileg fjölskyldumynd og svo hérna ráðherra afhendir undirskriftalista. Og þannig verið að tala undirskriftalista. Þar sem að nokkur hópur fólk safnaði saman í dómsmálaráðuneytinu klukkan 2 gær segir hérna og undirskriftalisti til stuðnings Hildi Hödd Stefánsdóttur voru afhendir. Já, ég veit ekki alveg hvað málið snerist þarna. En hvað varum við að vera á skemmtistöðum landsins á þessum degi 1990? Ég get að hann satt ykkur það að H.L. H-flokkurinn mætti á svæðið í Súlnasalinn og tók lagið. Já, já, já, Björgvin, Laddi og Halli. Þetta var veist á og. Já, Bjarni Arason, hann var að taka lagið í Þórskaffi á Kottnungur. Látúnsparkinn sem hafði sendt frá sér plötu og það var nógum að vera líka á borginni og Hótel Ísland, það var haustkabarett í kvöld og þetta gaman að gluggi þetta svo Casa Blanca auglýsa og þá segja þeir hérna við hvílum okkur í kvöld það hafði sennilega verið frí hjá starfsmönnum eða eitthvað álíka en ok, getum líka kíkt á það sem að umvara verið í bíóhúsunum á þessum degi 1990 ávera verið sína myndir í svo Gremlins 2 og á 11. stundu eða Short Time eins og myndin heitir á frumálunu Die Hard 2 það var frábær mynd hún var til sýninga líka og Mel Gibson og Goldie Hawn í myndinni Bird on a Wire en þegar það kemur að tónlistinni þá var það á þessum degi 1990 sem að George Michael fór á toppin í Bretlandi með plötuna sína Listen Without Prejudice Volume 1 og platan átti nú eftir aldeilis að slá í gegn og seldist í yfir 8 miljónum eintaka heimallan og þetta var einmitt því svona upphafið að því en það fór hún bara beinust í leið á toppin á breska breiðskífulistanum og þetta var samt erfiður tími á George Michael Þeir voru ekki ánægði með söluna á plötunni, þeir hjá Sony og þetta átti eftir að draga dilk og eftir sér. En tónlistin af plötunni frábær. Fullt af lottulögum, einmitt eins og þetta. Hérna George Michael og Waiting for the Day.

0: fastu. Waiting for that day. Herðu og svo er það það sem framöndan, Tricky Dór og Sinfonía Nord. Á, já, já, ég segi bara kíkja á þessa tónleika, þeir verða alveg sturlaðir og þeir voru að setja frá sér nýtt lag. Hvað er það versta sem að gæti gerst? Segir Tricky Dór með Sinfó Nord.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. Lokadagar ammælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
2: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona nei, gefast upp á meðferð.
4: Það þarf ekki að hætta
3: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi um það, Alma.
4: Af

0: fólk fari bara ekkert í sjúkrahús.
1: Já, og detti úr með þeim, við maður heyrt af því.
2: Og ég, allavega því sem kemstast, þá engin helbriðismentaður í SAA.
3: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missaður úlingin sinn frá sér.
1: Það ég að segja þetta upp átt við kirkjunni fólk. Ja, við erum að hugsa að skoða þess logoðið ykkur.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: á eldofninum Grímsbæ.
1: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Áætlað að tekju afkoma hins opinbera hafi verið neikvæð 48,3 milljarða króna á öðrum ársfjórðungi 2026 eða sem nemur 3,8% af vergri landsframleiðslu ársfjórðungsins. Til samanburðana hallinn á öðrum ársfjórðungi 2025 3% af vergri landsframleiðslu þess ársfjórðungs. Í tilkynningu þess efnis á vef Hagstofu Íslands segir að afkoma hins opinbera sé áætluð út frá bráðabirgðatölum. Niðurstöður muni taka breytingum þegar uppgjör liggur fyrir. Aðalstjórn meðferðarsamtakana SÁÁ lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana í vinnu sem sögð miða því að tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styrr hefur staðið samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar afsagnar framkvæmdastjóra lækninga og fagstjóra á Vík sem sökuðu stjórn SÁÁ óeðlileg afskipti af meðferðarstarfi samtakana. Í tilkynningu frá stjórn SÁÁ sem fundaði í fjórar klukkustundir í gær segir að haft hafi verið samband við utan að koma til aðila og vinna sig hafin sem miðar að því að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Sú vinna verði unnin í samráði við þá sem málið varðar og með hagsmunni starfsfólks skjólstæðing á starfsemi SÁÁ að leiðarljósi eins og segir orðrétt í tilkynningu. Fjölmiðlum verða ekki veitt við tölvegna málsins en áhersla verður lögð á að tryggja starfsfrið innan samtakana. Lokaniðurstaða þingkostningana í Svíþjóð verður ljós á morgun en óformlegar þreifingar formanna flokka eru þó þegar hafnar. Miðflokkurinn sem í oddastöðu við myndun nýrar ríkisstjórnar hafnaði í gær viðræðum við móderaterina hægri flokk núverandi forsætisráðherra og sagðan hafa tapað kostningunum. Stjórnmálaskýrendur í Svíþjóð segja að mikið þurfa að koma til að hægri flokkarnir sem mynda núverandi ríkisstjórn haldi velli og líklegast talið að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna fái stjórnarmyndunar umboðið. Nú húsnæðis og mannvirkjastofnun hefur innkallað Love to Dream svefntæki fyrir ungbörn vegna framleiðslugalla. Notkun vörunar með tilteknum hlæðslutækjum getur valdið því að rafhlaðan ofhitni sem getur leitt til bruna og hættu á alvarlegum brunasárum og eignatjóni. Þetta kemur fram í tilkynningu HMS á VF vöruvaktarinnar. Sveftækin voru til sölu hjá Elko og Karakits á tímabilinu 2. janúar 2025 til 3. september 2026. Neytendur sem eiga vöruna skulu hætta notkun hennar og hafa samband við sölu aðla. Nú frétti verðan að sæður á bylginu á hádegi klukkan 12 á slaginu þanga til finnið alltaf nýjist í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Takk fyrir það, Telma. Höldum áfram með tónlistinni hér á bylginu og förum í lagaleikjun okkar aftur á bakina rétt á eftir en þau ekki að hendast að stað með músikina. Já, og svo ég að fara að draga út hérna einum leik sem gangi á okkur. Já, fyrir þetta allt saman hérna fyrir klukkan 12 og hádegi. Byrjum þennan klukkutíma með náttúrulega stór sveitinni Toto. Þetta er klassik, Rosanna.

0: bara nákvæmlega þannig og þykir gott að vera til og hérna á eftir í hátíðinu nú ætla ég að vera með í hátíðinu George Michael smá já ég var að segja smá óvænt heyrðum í George Michael að vísu áðan í það vorum að flakka þess aftur til fortíðar og af því tilefni að það að koma til landsins náttúrulega alveg hörku sýning bæði verður í hofi á Akureyri og náttúrulega líka í Eldborgarsal Hörpu að þá ætla ég að lauma út miða á hörpuna á eftir það verður í hádeginu og þið þurfum að fylgjast með því að svona heyra þegar að George Michael kemur og þá eru það tveir miðar að veði bara láta okkur vita því núna en svo hérna á eftir erum við að fara í lagaleikin okkar aftur og bak en þá það fréttin sem að þið hef ekki verið að heyra í morgun en hún snýst kauphegðun á netinu og við erum öll í þessu að kaupa eitthvað á netinu þetta allt komið mikið á netið og það allt í góðu en hvað haldið þið að stór hluti af viðskiptavinum netverslana hafa bætt í körfunni hjá sér aðeins til þess að fría sendingu fyrir ekki að borga eitthvað sendingakosta og það var að gera könnun á þessu og það kemur í ljós að 70% okkar og ég segi okkar vegna þess að ég hluta að þessu ég hef keypt á netinu og ég hef bætt í körfuna til að fá fría sendingu 70% okkar hafa gert það þannig að það aðeins 30% sem að kaupa þess að kaupa og ekkert að pæla í því hvort það sé sendingarkostnaður þetta taka þá bara pöntun eins og hún en 70% okkar hafa bætt í körfuna til þess að fá frían sendingarkosta ég hef alls konar dót bara eða vissuð
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Ný þáttaröð af Kviss farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjökkompaní
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
5: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó. Gerum þetta saman.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Heavy Special. 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stælinum.
9: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
11: Al rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
12: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og verið borgin í dag, það hæg breyti látt og bara bjartviðri eins og þið sjáuð svo sem að sjáuð út gluggan núna. Vaxandi suðaustan átt að vísu með rigningu í kvöld og nótt, 10-15 metra vindhraði í fyrramálið, svo lægir og styttur upp síðdegis á morgun. Hitast í þeir svona 6-11 stig en við njótum dagsins bara eins og hann núna.
14: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
7: Björt og brosandi í 40 ár
15: Bylgjan
7: Þetta Bylgjan
15: Guðmundsson og þú ert með styrkt á bylgjuna og hér nýja lagið mitt, Skrifað í skýr.

0: eitt af þessum bestu úr sögu bylgjunar Belinda Carlisle og Heaven is a Place on Earth og já, þá árum við förum í lagaleikin aftur og baka og gaman að hitta hana eða heyri inn í Ævöru Páls
1: Jú, ég kom heim til færiða í fyrra dag og það bara yndislegt að vera komin aftur hingað í ferska loftið
0: Einmitt, aftur í ferska loftið, hún var einmitt í Vínarborg að syngja þar með symfóni í ljóstinni Ríkalega flott hjá henni En lagaleikurinn aftur og bak Hann náttúrulega fyrir löngu orðin klassik Og nú ég með lagabút íslenskur flytjandi Meira segi ég ekki Íslenskur er flytjandinn Og hamborgara búl og tómasar Það að veluna vinningsafan með búl og borgara fyrir fjóra Með öllu Ef þú segir mig hvað lagið heitir og hver flytur Þetta búturinn Og flytjandinn íslenskur Á, förum í tvö lög Svo förum við beinustu leiði síman 567111 Hvert lagið og hver flytjandinn En hér hún Ástís

0: og ég með íslenskan flytjanda. Það við vitum það allavega. Og leið og ég nefndi þetta, þá náttúrulega logaði síminn bara frá upphafi til enda. En ef þið heyrðu ekki bútin á þann, þá nú kannski bara besti leið ykkur að heyra hann aftur. Hann einhvern veginn svona. Hvert lagið og hver flytjandinn? Ég svona einhvern veginn á tilfinningunni að það séu nokkrir með þetta, en það kannski ekkert skrítið, því að þetta nú ansi þekkt. Þó það sé nú ekki alveg splungu nýtt. Svo ég segi nú bara alveg eins og Jú, ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Á góðan daginn.
0: Eru, hvað segir nú með þetta lag? Þetta nú eitthvað sem þú þekkti greinlega.
1: Það Little Talk, Most of Monsters Men?
0: Já. Þetta það? Og þú hefðast fljótur að kveikja á þessu?
1: Já.
0: Já, já, þetta nú alveg einstakt lag til að þekkja, jafnvel þó að snú öfugt.
1: Já, röddin líka.
0: Ég veit það. Röddin í og ragga þarna og nönnu alveg ótrúleg. Þetta var vel klárað og það bara á nýju meti. Hvað nafnið?
1: Örn Steinar Arnarsson.
0: Heyrðu, það eru búluborgari fyrir fjóra. Og ég hendi þessu bara hérna í umslag fyrir þig og hérna þú kemur og sækir þetta ekki bara langbest.
1: Á Suðurlandsbrautina.
0: Það Suðurlandsbraut 8. Það verður bara tilbúið hérna eftir hádegi.
1: Takk kærlega fyrir mig.
0: Takk fyrir þetta, já, takk.
1: Já, bara.
0: Það bara ekkert annað hægt en að spila lagið að sjálfsögðu. En það eru Of Monsters and Men að fara að halda tónleika núna í vetur hér heima á Íslandi eins og við vitir í Kaplakrika 17. oktober.

0: 2011, þarna bara Of Monsters and Men, Little Talks sló í gegn þvílíkt sumari 2011 Herðu og svo aðeins þetta litla fréttir úr leikjaheiminum og það leikur sem að margir þekkja og margar kynnslóður Angry Birds Hann hefur verið, já, við líði frá 2009 og núna árið 2026 var hann að komast yfir 5 miljardar í niðurhali. Það að segja að það um 5 miljardar niðurhöl á þessum leik. Ég segi bara, ég vissi ekki að það var allir að spila hann að leika ennþá. En allan var þetta frábært. Og svo náttúrulega komnar svona eins og 80 útgáfur af Angry Birds. Það orginalin og svo bara útgáfur og ný útgáfa á hverju ári. En maður ætti kannski að fara að taka upp hennar leikattur. Þetta
1: Bylgja. Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfur í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, síðumúla, Glerartorgi og vók.is.
8: Partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
14: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
17: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas Hafnarfirði og Selfossi.
18: Carglass Repair, Carglass Replace.
19: Stundum langar manni bara

Þetta er hann Kristmundur Axel og lagið Bakkus, flott, flott lag hjá honum og flott blata. Aldeilis og aðeins að stjörnluðum staðreindum. Já, mannfólki eina dýrategundin með hérna höku. Það segja hérna stjörnluðum staðreindir og þá fór ég að hugsa. Já, þetta er sannlega rétt, já. Höldum okkur. En, vissuðu það. Hugsuðu ykkur hvernig hausi næstundum að fullu allan daginn. Það eru 60.000 hugsanir. Sturlu staðreynd 60.000 hugsanir sem fari gegnum hugann á hverjum degi. Já. Hafið þetta bara í huga. Við erum að fara í hádegisfréttir eftir smástund. Svo höldum við áfram hér í hádeginu. Förum í léttan og skemmtilega leik og óþarfa fróðleik líka.

0: Lokadagar afmælistilboða. Jusk, góð tilboð. 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. 3 hæðir af tísku. Hjá Hrafnildi, Engjategi.
1: Mexíkóst í kvöld. Mexíkó kjúklingastrimlar frá Ali. Tilbúnir í takkós, bevjur eða mexíkóska skál. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar í appinu til að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
7: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Bóði, Tónakvarf 3.
1: Oktoberfesti framundan, farið alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
6: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgamálinu segir áfall að sjá kynferðisbrotamanninn fyrir utan heimil sitt 5 mánuðum eftir dóm. Innviðaráðherra segir stöðunni í kjaradeilu flugvirkja og Icelandair graf alvarlega, hann treysti á samningsaðila lög og verkfall hafi ekki verið rætt. Umgangur virðist hafa verið toppstöðuna þar sem eldur var laus í gær. Eldsupptök liggja ekki fyrir. Varaformaður bæjarráðs Hafnarfjarðar segir vonbrigði að missa tækniskólann og bænum ekki var staðið við loforðum lóðundir skólann. Rúna Kristinsson þjálfari Fram býst ekki við bikar þingu hjá Blikum liði mætast í bestu deild karla í kvöld. Og norðlægar eða breytilegar áttir næstu daga og víða dálítil rigning en yfirleitt milt veður. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni, Telma Tómasson les. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir að maðurinn var fundinn sekur kynferðisbrot gegn barni. Tómas Arnar.
1: Dómur var kveðin upp í Múlaborgarmálinu svo kallaða í lok maí þar sem Hannes Valle Þorsteinsson, fyrirverandi starfsmaður leikskólans Múlaborgar, var dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn ungri stúlku á leikskólanum. Upphaflega kærðu foreldrar 13 barna meint brot Hannesar til lögreglu en rannsók 10 mála var látið niður falla. Maðurinn nú vistaður á Sogni sem opið úrræði. Móðir sem lagði fram kæru á sínum tíma segir í samtali við fréttastofu að hún hafi séð Hannes fyrir utan heimili sitt þann 4. september steinsnar frá leikskóla. Hann hafi þá verið í dagsleyfi. Hún kaus að koma fram undir nafnleynd til að verja barn sitt.
2: Og ég, hann lappa upp götuna og hérna, ég veit til þess að þú veist, bara það börn sem voru verið í þetta mál sem að búa hérna í götunni. Þannig að ég vil að bækja til nýmynda fyrst hvernig ég hefði auðvist við hefði ég verið sjálf út í göngutónum að nýmynda.
1: Fangi getur að hámarki fengið 12 dags leifa ári og að minnstakosti 30 dagar þurfa að líða milli leifa. Móðurinn segir það að verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn.
2: Að maður fyllist reiði og það bara skelfileg svona tilhjum sem að hugsa til þess bara að börn minn hefði geta verið út að leita og reikist á hann. Svo stutt síðan maður var að bara á endanlisum fundum, skýrslutugur og þetta rýfur bara einhvern veginn upp öll sást á bara einu auga bræði.
1: Hún kallar eftir því að betur sé staðið að veitingu dagsleifa og að eftirlitið með framkvæm þeirra sé sint.
2: Það bara svo margt sem stangast þar á, þess að hann má ekki verið kringum börn. Hann á ekki verið sama bæjarfélagi og brotaþólar, hann á ekki verið sama umhverfi og brotaþólar. Og þetta bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fær að vaði yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fóðöldur að geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulega dagslega leifir dæmstum gerendum að spóka sig við útidirnar hjá fóðöldum.
1: Segir móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu.
0: Innviðaráðherra segir gríðalega hagsmunu undir við lausn kjaradeilunar milli flugvirkja félags Íslands og Icelandair. Flugvirkjar sem starfa hjá Icelandair munu hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi eða eftir rúma viku. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins sagði við fréttastofu í morgun að mikið bæri í milli samningsaðila og útlitið ekki alltof gott að lausn fyndist í tíma. Ráðherra segir ábyrð samningsaðila mikla.
3: Þetta alltaf alveg mál og flug til að fara landinu. Ég vona bara samningsaðila að leysi málið. Það er þá tími til stefnu. Já, ég menn þetta alltaf í höndu samningsaðila núna og þeir verða halda áfram að ræða saman og finna lausn á sér deilu. Það er algjört grundvallaratriði. En við höfum ekki rætt neitt slíkt að setja lög á verkfallið. Það er ekkert komið til umræðu.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal liggja ekki fyrir en slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist hafa verið húsið sem eigi að vera mannlaust. Ekki er talið að altjón sé að ræða og enn er stemt að opnun miðstöðvar jaðar íþrótta í húsinu. Sunna Sæmundsdóttir.
4: Alltiltækt slökkulið var kallað út að toppstöðinni í Elliðaárdal í Reykjavík á 7. tímanum í gærkvöldi vegna eldsvoða. Birgir Finnsson, slökkulistjóri hjá slökkuliði höfuðborgarsvæðisins, segir aðgerða hafa gengið vel, en það hefur áður verið farið útköll í byggingunni, sem einnig hefur verið nýtt til æfinga hjá slökkuliði. Aðgerðir hafi þó tekið sinn tíma þar sem reykurinn var mikill.
5: Það tók svolítið tíma að fara inn og komast að svona að eldsupptökunum og slökku eldin.
4: Eldrum var nokkuð staðbundin í lægri hluta byggingarinnar en Birgir segir upptökans ekki liggja fyrir.
5: Húsi á náttúrulega vera mannlaust en svona eitthvað hefur verið snóru ummerki að það hefur verið hægt að fara það inn út og nú bara lögreglan með vettfanginn til rannsóknar í dag.
4: Ekki sé þá hægt að segja til hvort eldrun hafi kveiknað mannaveldum eða öðrum ástæðum og slökkulið varð ekki vart við mannaferðir þegar komið var á vettfang. Tilstendur að opna miðstöð útivistar og jaðar íþrótta í toppstöðunni og í samtali við fréttastofu segir Hilmar Ingimundarson sem stendur að baki verkefninu að enn standi til að opna hana í lok árs 2028. Samkvæmt fasteignaskrá hljóðar brunabótamat hússins upp á ríflega 1,2 milljarða króna. Birgir segir ekki sé altjóna ræða þrátt fyrir umfangið liggja ekki fyrir. Asbest í útveggjum hússins og því var haft samband við heilbrigðiseftirlit sem skoðaði aðstæður í gær og mun aftur gera það í dag. Birgir segir ekki ástæðu til að hafa áhyggjur af því almennt en ráðleggur fólki þó að vera ekki á ferð við húsið að óþörfu.
5: Þannig eru þetta líka bara orðnar skemmdir á klæðningunni þannig að asbestið í raun og veru að hluta til blasir við en asbest víða í húsum og meðan það ekki verið að eiga við það þá það ekki talið hættulegt. En leið og ferði eitthvað að rífa í það eða saga í það þá kemur úr því svona asbestrik sem er hættulegt. Þannig að það eru þetta bara að húsið sé sem best lokað og fólk sé ekki að þvælast það þangað til að framkvæmdir eða ákvörðun verður tekin hvað verður húsið sko.
4: Segir Birgir Finnsson, slökkuliðstjóri.
0: Aðalstjórn meðferðarsamtakana SAA lýsir í ályktun yfir stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana og vill tryggja að áframhaldandi heilbrigðisþjónusta verði í góðum farvegi. Styr hefur staðið samtökin en starfsmenn birtu nýverið yfirlýsingu sem 63 skrifuðu undir í kjölfar þess að þrír lykil stjórnendur sögðu starfi sínu lausu eftir að hafa sakað stjórn SAA óeðlileg afskipt af meðferðarstarfinu. Stjórn SAA fundaði í 4 klukkustundir vegna málsins í gær og segir að utan að koma til aðili hafi verið fengið til að vinna með þeim sem máli skipta til að stuðla að starfsfriði innan stofnunarinnar. Fjölmiðlum verða ekki veitt viðtöl vegna málsins. Nýr tækniskóli verður ekki í Hafnarfirði eftir að bæjar yfirvöld stóðu ekki við lofaorð kaup á lóðum undir skólan. Var að forma að bæjar á sig vonbrigði að missa skólan úr bænum. Bjarki Sigurðsson.
6: Framtíðarhúsnæði tækniskólans verður ekki byggt í Hafnarfirði líkt og var undirritað í samkomulagi 2021. Þar samþykkti Hafnarfjarðarbær að leggja fram stofn fjárframlag frá bænum í formi lóðar án kvaða og gjalda á samt beinu fjárframlagi. En kvaðirnar voru til staðar því lóðin var ekki laus og 5 árum síðar var ekki búið að ráðast í uppkaup á þeim lóðum sem þurfti að kaupa til að hægt væri að hefja framkvæmdir. Hildur Rós Guðbjargardóttir, oddviti Samfylkingar og varaformaður bæjarráðs segir það leitt að missa þetta tækifæri.
7: Við í Samfylkingunni höfum allt síðasta kjörtímabil óskað eftir málinu á dagskrá og varað við áskorunum í undirbúningi þess sem varð að lóða kaup og nauðsynlega samgöngubætur og þarna var í rauninni lóðamálin sem stóðu upp og urðu þess að ekki var hægt að verða við því sem við þessum áætlunum.
6: Farið hafi verið á fullt eftir sveitarstjórnarkosningar í maí við að reyna að bjarga að málum. Það hafi því miður ekki tekist.
7: Ég geti raunin ekki skýrt tal við fullkomlega hvað var þarna og hver ástæðan fyrir því að þetta fór svona og af hverju lóðina voru ekki lausar. Við vissum alltaf og vorum meðvituð og fórum tækniskólanum sem var það fyrst að fara í uppkaup á lóðum. Og kannski var bara hérna svæðið sem slíkt líka bara aukin áskorun. Það var farið í hérna í að reyna að fara í uppkaupin og svona en eins og ég sagði áðan þá börðu við í rauninni við þessum áskorunum og við höfðum miklar áhyggjur á síðasta kjörtímabili af þessu að það kannski væri ekki nógu markviss vinna eða ekki búið að undirbúa þetta nægilega vel. Þannig að ég get ekki svarað í hvað, hérna, hver ástæðan er fyrir þessu.
6: Segir Hildur Rós Guðbjargardóttir varaformaður bæjaráðs Hafnarfjarðar. Orri Björnsson formaður bæjaráðs vísaði á Hildi þegar fréttastofa reyndi að ná tali af honum varðandi málið og Þórður Þórarinsson nýráðinn bæjarstjóri hefur hvorki svarað símtölum né skilaboðum fréttastofu.
0: 14 vindmylur verða gangsettar í Vaðöldu í dag sem helmingu þeirra 28 vindmylar sem eiga að vera komnar í fulla rekstur fyrir lok næsta árs. Athöfn fyrir fram í Vaðöldu þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra mun gangsetja fyrstu vindmyluna. Búast við nokkru fjölmenni en meðal þeirra sem flytja ávörp eru stjórnarformaður og forstjóri Landsvirkjunar auk Jóhanns Páls Jóhanssonar umhverfis og loslagsráðherra. Nú fréttastofan verður á staðnum og mun senda beint út frá viðburðinum á Vísi og hefst útsending laust fyrir klukkan 3. Og velski leikarinn Matthew Rhys sem hlaut tvenn Emmy verðlaun í aðalhlutverki á hátíðinni í gær og braut þar með blað í sögu hennar þakkaði meðal annars systur sinni og foreldrum fyrir að hafa beint sér inn á braut leiklistarinnar og komið honum á svið. Þá þakkaði hann henni smáu en kraftmiklu velsku þjóð fyrir að hafa alið sig upp og sagði vegferðina ótrúlega. Rís hlaut verðlaun fyrir leik sinn annars vegar fyrir The Beast in Me og hins vegar fyrir Widow's Bay.
8: And the Emmy goes to Matthew Rhys.
9: Obviously, my parents, they just kicked me onto a stage from a very early age. My sister, who's here tonight, she was just, turns out she was the brains of the outfit all along. Thank you for all the sage words and patient listening. Finally, to the great and good people of Wales, who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
0: Já, gullglans og elegans tók yfir bláa dregilinn á Emmy hátíðinni í gær, þar sem skæristu sjónvarstjörnur heimsins glættis upp og vonuðust eftir því að fara heim í styttu. Allt málið á Vísi. Nú, en þá það sportið, Henry Birgir mættur Breiðablik varð bikameisturum síðustu helgi en þeir fá ekki mikið tíma til að fagna því þeir eiga leik í bestu deildinni í kvöld, voðalega harkað þetta.
10: Já, aldrei má hafa gaman, Nei. Þetta alveg einkennileg, það þarf alltaf að vera að spila og spila, en blíkandir eru þetta að fara að spila fram í kvöld, en framann ekki þetta endurheimt annarsætið með sigri. Ótrúlegt tímabil hjá frömmurum sem ætla sér annarsæti sem eru í mikilli baráttu við káríkana en þeir ætla líka að pressa á og víkíkana menn að það ennþá tölfræðilegu möguleiki á að ná titlinum eins og sagðir, blika náðu stórum áfanga síðustu helgi og staða þeirra í deildinni þannig að þeir hafi raun og ekki að neinu að keppa En þráttur það, þá segir Rúna Kristinsson þjálfari fram að hann ekki að búast við áhugalausum blikum í kvöld með einhverja bikarþingu
11: að þú getur alveg sett þetta svona upp sko. Það líka að það situr upp þannig að þungu far ekki létt af blikum þeir eru byggamestarar, þeir eru komin í Evrópukeppni og þá kannski fara þeir að sleppa sér lausum því að það búið að vera ekki búið að ganga sérstaklega hérna undanfarna vikur og það hefur verið press á liðinu á árangri sem að kannski var ekki að sem að var kannski farin frá þeim allan í deildinni þannig að bikarinn var gríðarlega mikilvægur fyrir það og þeir náðu að landa því þannig að kannski koma leikmenn bara með mjög afslappaður rólir inn í leik
0: Já, hérna heyrðum við Rúnari Kristinssyni, Henry. Nú en Íslandsmeistara Víkings, þeir gefa ekkert eftir og þeir unnu en eitt sigurinn í deildinni gæri eða hvað?
10: Já, þetta er eiginlega bara fyrir sko, hlutlaus er þetta svona hálfleiðilegt, sko, þegar bara valdi yfir anstæðingana og Víkingu vann alveg ótrúlega auðveldan 4-1 sigur á spútningli í Keflavíkur í gær, leiknum í raun loki eftir rúmlega hálftíma, staðan voru 3-0 fyrir Víking og svo bara síðasti klukkutíminn fór ég að klára leikinn og staðan nú þannig að Víkingu getur nána skuldtryggt titil í næsta leik liðsins sem að gegn KR og í Vesturbænum og ég eiginlega alveg 100% af því að Víkingum myndi alveg ekki leiðast þenni sérstaklega mikið að klára dæmið í Vesturbænum en þeir reyna samt að vera með báða fætur á jörðinni og Sölvíkir Óttesen þjálfari Víking sem var spurður eftir leik í gær hvort að titil væri nánast í höfn en hann svona tók pólitísku leiðina
12: Við förum ekkert að spá í því fyrir bara hún komin 5-6 fingur ára, hann ekki komin þannig að við fögnum ekki fyrir að við erum komin með tillin og búin að tryggja okkur
0: Já, sportið áfram á Vísi og náttúrulega sportar á setnar okkar á sín Lítum á veðurhorfur á landinu Það er svo hljóðandi, hæg breytilega átt en norðvestan 5-13 metrar á sekund og súld austast í fyrstu. Annars bjart veri víða land en stöku skúrir á suðausturlandi vaxandi suðaustanátt með rigningu sent í kvöld og nótt 10-18 metrar á sekundu í fyrramáli hvassast suðvestan til smákvellur þarna. Hiti 5-13 stig og svalast norðaustan til. Og svo það veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, það verða hæg breytilega átt og bjart veri vaxandi í suðaustan átt með rigningu í kvöld og nótt 10-15 metrar á sekund í fyrramálið lægir og styttur upp síðdegis á morgun hiti 6-11 stig Nú og svo var það bara norðlægar eða breytilegar áttir á landinu næstu daga og víða þálu til rigninga skúrir en yfirleitt milt veður En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgamálinu segir áfall að sjá kynferðisbrotamanni fyrir utan heimili sitt 5 mánuðum eftir dóm. Innviðaráðherra segir stöðun í kjaradeilu flugvirkja á Íslandi er graf alvarlega, hann treysti á samningsaðala lög og verkfall hafi ekki verið rædd. Umgangur virðist hafa verið toppstöðuna þar sem eldur var laus í gær, elds upptök liggja ekki fyrir. Varaformaður bæjarráðs Hafnarfjarðar segir vonbrigði að missa tækniskólann og bænum ekki var staðið við loforðum lóð undir skólann. Og Rúnar Kristinsson þjálfari frambýst ekki við bikarþingu hjá blikum liðið mætast í bestu deild Karla í kvöld. Já, þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2, þanga til verði sæl.
13: Takk fyrir þetta fréttastofa komið sæl, Ívar Gunnarsson með ykkur á bylgjunni í hádeginu á þessum þriðjudegi. Fyrir maður rúlast að með tónlistina og, já, tvennt frent skemmtilegt sko. Til dæmis viðar sem að tengjast tónlistin George Michael, þannig að þið sperrið eyrun hérna í hádeginu og óþarfa fróðleikur. Já og svo líka heilsuvar á það, það nógum að vera hjá okkur, hér Bruce Springsteen.

0: Þetta eru Næla Langley á bylgjunni og Be Here. Og við erum í hádeginu og ég segi bara vera ykkur góðu að við vera að fá ykkur eitthvað gott að borða í hádeginu og jafnvel eru einhverjur að borða en ég hérna með heilsuveri vikunar og það þarf að segja mér þá hvað þetta lag heitir. Ég að meina byrjunum á þessu lagi svona. Þekki þetta lag eitthvað? Kannski. Þetta bara einfalt, einfalt svar og sá sem með þetta, hann að fara að næla sér í heilsuvöru vikunar, það frá Vitabix og það bara stór karfa frá Vitabix og Vitabix uppbyggilegur dagur, hann byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði, Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og hún getur notið þess á þinn hátt og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Herðu, hvað segirðu hérna? Nú þetta heilsuvara vikunar en ég var nú eiginlega bara að spyrja byrjun á lagi. Var þetta eitthvað sem þú þekktir hérna?
1: Já, þetta bara, þetta öðvelt.
0: Já.
1: Allt og öðvelt.
0: Þetta allt og öðvelt. Já, þetta bara nákvæmlega. Þetta rétt, já, þetta allt og öðvelt. En það var nú kannski líka til þess að fleiri getur tekið þátt, hugsaði ég.
1: Já, já, gott.
0: Herðu, heilsuvara vikunar, hvað nafnið þitt? Logi. Það Logi, Brynjas. Ég ætla bara að merkja þetta, þetta er hérna til hjá okkur, komið bara í hús, þannig að þú getur bara sótt þetta hérna á Sölvarsbraut 8 og bara og notið Vitabix skjafakörfu.
1: Frábært.
0: Takk fyrir þetta, takk fyrir hlusta. Já,
1: bless.
0: Þetta bara nákvæmlega svona. Þetta var að Logi, þetta var rétt hjá honum, þetta var allt og auðvelt, en skemmtir þetta var það.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega samband manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18:30. Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf. Ný kynslóð myndvikils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum. Honti EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjeppi, nú á hausttilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL Safiröða. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
9: Ertu að leita nýju rúmi? Á morgun miðvikudag frá 4-6 verður sjúkraþjálfari í vestun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Glerartorgi og Vók.is
10: Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi í bakvarða, Slysavarnafélagið Landsbjörg.
11: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli, komdu og prófaðu, Örninn Faxafinni og Örninn.is.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi, Löður.
13: Bíls Jónsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
14: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
16: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is.
17: Vantar því leigubíl? A-stöðin 420 1212. Alltaf á vaktinni.
18: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
20: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólaverðustig. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboð í dag. Hamborgarabúlla, Tómasar.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, óþarfa fróðleikur dagsins. Byrjum á honum í Englandi. Tveir klaufalegir þjófar. Þú vorum að tala um bankaþjófa. Þeir ætlaðu að ræna banka. Þeir voru búin að grafa sig inn í bankakvelvinguna sjálfa. Og einhvern veginn komist þér hann inn, allavega enn lokuðu sjálfan sig inni og það veit enginn hvernig þeim tókst þetta. Og það var bara í aðal bankakvelvingunni. Þannig að þeir neittur fyrir þess að ringja á neyðalínu sem að þarna fyrir þá sem að lokast inn í kvelvingunni. Og það var að sjálfsögðu lögreglan sem að mætti á staðinn og hann tók þjófana ásamt framkvæmdastjóra bankans. Eða bankastjórans, eins og við köllum hann nú bara. Já, ekki veit ég hvernig þetta fór, en þetta var pínu eitthvað svona vanhugsa hjá þeim. Það ekkert auðveldlega út úr bankakvelvingu ef þú út læstur inni, það ekki nokkur leitt. Og svo hefur við heyrt þetta orðatiltæki oft vel til lítil þúa miklu hlassi og það eiginlega áttu við í Vorsjó í Póllandi þar sem að mús sást á röldi á lestarteinum og þetta var í raun og veru á milli tveggja stöða á mánudaginn, lestarstöða og það var allt sett á ís og meðan var verið að finna út úr þessu með músina. Já, já, það þurfti að finna músina og komin í allafan af lestarteinunum og músin var bara hinn gæfasta og fékk nafnið Emil og ekki veit ég hvort þér ætla að halda músinni eða nota hana bara sem gæludýr en kannski þetta bara lukkumús, það möguleiki Þannig að það getur nú ýmislegt gerst Það að lestakerfið leggst af í einhver tíma út af einni lítilli mús Það áfram með tónlistina, hér Uncle Cracker

bylgjunar, Uncle Cracker og Dubi Grey og Drift Away. Herðu og svo það nýtt, alltaf gaman að kynna nýtt fyrir ykkur og það hún Sienna Spiro. Hún tvítug og hefur verið að vekja heilmikla athygli og bara henti sér til dæmis á toppin í Bretlandi núna með sitt nýjasta lag sem náttúrulega alveg frábær árangur. En hún Sienna, hún hefur einhvern veginn frá 10 ára aldri verið að semja tónlist þannig að þó hún sé bara tvítu þá hún eiginlega verið að þessu meira enn í 10 ár og það voru innblásturs tónlistamenni eins og Etta James og Frank Sinatra við erum að tala gullaldar tónlistina sem að voru svona hennar áhrifavaldar fyrst til að byrja með svo hefur hún verið daldið dugleg núna frá 24 að senda frá sér lög og mikið inn á TikTok syngja í með slett og svona og svo það þetta sem að bara einhvern veginn að springa út núna, þetta hún Sienna Spiro heitir að vísu réttu nafni Sienna N. Spiro og ammæli núna 28. september þá verður hún einmitt 21 árs Great Expectations

0: í Bretlandi, Great Expectations. Þetta er hún Sienna Spiro, nýtt nafn í tónlistarheiminum. Og örugglega ekki það síðasta sem þið heyrið af henni. Það alveg á hreinu. Höldum áfram að bylgjum eftir smástund og fylgist með því ef þið heyrið í George Michael.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til X Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is
6: Á Rýnt ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigrindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Rýnt.
7: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
8: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
9: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Góður nætusvefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
11: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
12: Þetta byrja að tína í dag, ekki?
13: Jó.
14: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
15: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
14: Verðlunarmyndin fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
16: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
14: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
17: Nýr Nissan Leaf Falleg hönnun, meira rými fullkomnari tækni og meiri drægni en áður Kontu og reynsluaktu Nissan Leaf einum vinsalasta rafbíl heims BL Safröða
18: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is
19: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
20: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is
21: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt Flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is
22: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
23: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
24: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
25: Áttu von á gestum. Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak. Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
26: Bítið býður góðan dag
27: Hjaltir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
28: Ættu hann fara að setja bötun eftir í sveitina?
29: Ég veistu, ég held til að mynda að vera fyrsta svona forgasatri það bara að hafa frí og svo væri gamla þegar þegar voru réttir svo hennar reymur sem talgreinir umbreytir íslensku tali í texta
27: Vaknaðu með okkur.
0: Virka morgna frá 6.50 til 10.
27: Bítið á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Já, góðan daginn, meistari Ívar.
1: Erðu þú ert á leiðin á tónleika? Það er bara þannig.
0: Þetta er
1: bara, þetta er svona alveg happ og glapp aðferðin bara gísk á eina línu og þannig er þú.
0: Já, það er bara svo leiðis.
1: Erðu, þetta er George Michael, það er nú bara þannig, þú er nú allt gaman á honum.
0: Ó, já, heldur betur, og við báðir.
1: Já, og við báðir. Þetta er alveg með ólíkindum að ég skuli hitta á að hérna, ég þekkti strax í röddinni.
0: Það er nú ekki skrítið eftir því að kynni.
1: Nei, það kemur ekki ávast, en bara, Siggi. Já. Það eru bara tveir meðar á tónleikana sem verða hérna í Eldborg, George Michael tónleikana. Og já. Þetta er, hvað, 20. og, akkur er ekki með þetta hérna, jú, 21. nóvember, geta það verið, jú, 21. nóvember.
0: Geggja.
1: Það er klart, tveir meðar á George Michael.
0: Og við komum heim frá UK.
1: Já, geggja, þú verður bara í toppmálum. Já.
0: Ekki máli, takk fyrir þetta, ég var minn,
1: verðum við bandi. Já, njóttu.
0: Já, takk.
1: Svona var þetta, þetta var nú ekki flókið. Loguð hérna alla línur Erna Hrönn verður með miða á morgun Og svo verður svali fyrir mig hérna Og hann verður með miða líka

0: tala við henni að veri gott að hún kemi heim frá til okkar þegar hún kemi til landsins.
1: Sko, ég laka til að hérna fá þig hingað til lands og það verður nú gaman að þú kíkti nú í stúdíó til okkar að lands síðan að þú kíkt á okkur.
2: Já, ég fer að sakna ykkur, ég bara, ég verð að kíkja á ykkur.
1: Það verður gaman.
2: Ég mjög spennt að koma til Ísland og spila fyrir Íslands vinum.
0: Hún kemur hingað til okkar í október, verður með nýja plötu í október og tónleika í Eldborg. Og þá reynum við að svona platan í stúdíó til okkar en Erna Hrönd tekur við eftir smástund. Takk fyrir samfundin í dag.
3: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
4: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: rúf.is TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
1: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á Bílanaust.is
3: Allt til hreinsunar á vatni Síur, Síuhús og Ufafljós S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
7: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
12: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóður.
13: Afsláttur allar hringin með Ólís OBE appinu.
14: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
16: Mikið úrval af sánaklefum. Gæðavara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
17: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: gerum þetta saman.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Jú, góðan og blessað dæmin kæru. Það Erna Hrönn sem heilsar á bylgjunni á þessum fagra þriðjudegi. Dagurinn 15. september í dag. Já, september mánuður hálnaður, hugsið ykkur. Fannst hann vera rétt byrjaður en svona þetta nú, þessna reynum við nú að njóta hvers einasta dags. En við þakkum Ívari Guðmunds fyrir sitt framlaginn í daginn okkar í dag og ég þá tekin við og ætla að vera með ykkur klukkan fjögur með flottri tónlist og heldur betur meira til. Númer 1, 2 og 3, allt á tónlistin og ég ætla að fá að byrja hér í dag með Jet Black Joe. Hér fremstur í flokki Páll Rósinkrans, smá rock og roll á þriðjudegi, Higher and Higher.

0: Sagt ykkur það, ég ber alveg gríðarlega virðingu fyrir Marie Fredriksson sem að syngur hér Spending My Time með Roxette. Já, það svo magnað með suma söngvara og sumar söngkonur. Það svona hljómar allt eins og þetta sé svo auðvelt, eins og hérna þegar hún að syngja og maður svona, vá, bara flott söngkona. Nema svo ætlar að fara að spreita þið á þessu sjálf og sjálfur og þá bara áttar þið á því að hún alveg gríðarlega flott og hvað þegar hann heim allt og snemma, ekki nema 61 árs gömul. En ég fekk að syngja þetta lag núna síðasta föstudag í Háskóla bíói þegar við tókum 1991 verkefnið. Og þetta var eina konulagið á listanum, en guðminn almáttur, krefjandi var það og alveg gríðarlega flott lag. Talandur 1991, þá langaði mig bara að lauma því að ykkur. Ég var svona að kíkja hérna inn á TIX af því að við erum að, hérna, ætlum að endurtaka leikinn í HV Akureyri á föstudaginn kemur. Og það eru hvorki fleirinni farin sex sæti laus. Og það eru sko á einum stað alveg aftast upp í árið eru sko tvö sæti. Hlið. Og svo eru bara svona eitt og eitt og stanglið þannig að ég get lofið ykkur því að það verður mikið fyrr ég mjög spennt að fara heim á föstudaginn og fá að syngja fyrir ykkur þetta magnaða prógram með Magna og Matta og vá, takk fyrir vitökunar, þetta verður geggjað heyrið mig, dagurinn okkar í dag, við höfum eftir að kíkja á fortíðaflakk, við höfum eftir að skoða afmælisættir og velvirk dagatali okkar hér rétt á eftir sem heitir Sjálfshjálp í september og ekki nóg með það, þá ætla ég líka aðeins að vera gjafmild og það skemmtilegu leikur í gangi inn á bylgjan.is heilsuvaravikunar, það gjafapóki, veglegur, fullur af Weetabix, það náttúrulega alls konar tegundi til að Weetabix, þannig þið getur farið inn á bylgjan.is og skráðu ykkur til leik, svo dregi ég út kannski tekið líka í gegnum síman ef að ég verði í svona ekstra miklu stuði, þannig að þið fylgist allavega vel með elskurnar
1: Framtíðin björt Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
2: Dúfnin hans brettur út undan hliðrinu.
3: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
4: Svo er svo sem ekki sími, ekkert engi gemsi, ekkert sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Væntaleg í Smára bíó 17. september.
5: Sko, stærsta flaggstöng í heim 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún um 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sáttana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastofu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenskan fána.
1: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
11: Bylgjan. Í 40 ár.

fyrir enn gerast BSG Björgvin Halldórsson, Sigga og Grétar í stjórninni Saman hér, ævintýri gamla góða En talandi það, ævintýrin enn gerast Ég held að stundu þurfum við bara að hafa svolítið augun opinn fyrir þeim að þið séu kringum okkur sem blessuði ævintýri Og þá ætlum við að líta aðeins á virkni dagatalið okkar inn á velvirk.is sem heitir sjálfshjálp í september 2026 og við erum komin að degi númer 15 Nú þá er talað að finna okkur hughreistandi og róandi setningu til að nota þegar illa gengur. Já, það mjög mikilvægt oft að finna eitthvað svona sem að róar okkur, róar hugann og róar taugakerfið og svona hjálpar okkur þegar eitthvað bjátar á. Þannig að aðalmálið kannski bara finna sér þessi orð. Ég man allavega og ég hef örugglega sagt ykkur áður þegar ég átti erfiða tíma þá hérna, gekk ég gegnum erfiða tíma þá sérsagt, sagði vinur minn alltaf stormin lægir, myndu bara stormin lægir og það einhvern veginn, það hjálpaði mér mikið bara að heyra þessi orð og þau einhvern veginn voru svona svolítið svona grafin í huga minn þegar að illa gekk að svona að rifja upp þessi orð stormin lægir, myndu að koma bjartari tímar og svo framvegis, þannig að það er aðalega bara spurningin hvaða setning hjálpar þér í þínu lífi Fyndu þér hughreistandi og róandi setningu til að nota þegar illa gengur Ég kom í lag með hughreistandi orðum Three Little Birds heiti lagið Bob Marley and the Wailers og þar segir hann Every little thing is gonna be alright Þetta verður allt í lagi

0: Það er Freyr, I'm out and I wanna go home. Já, hann er undirbúið gegn með Sinfó. Brjálega að gera hjá honum, alltaf nóg að vera hjá gleðigjafnum. Og talandi gleðigjafa, þá ætlum við að heyra nýtt með Latta hér eftir smá.
1: Svikasögur Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Nau! Hann stefnir í 6,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Bylgjan.
1: Í 40 ár.
2: Já, hæ, þetta Latti hérna á bylgjunni. Ég að kynna nýja lagið mitt og hljómsveit mannanna.

Þessi afgerandi 80s hljómur í Went of Cry með Prince. Já, var ég gaman að það er gaman að velta þessu fyrir sig sko, því þetta er svo, eins og segir, svona ekta 80s hljómur, en lagið er náttúrulega nummer 1 og 3 bara trommurnar og ég eins og með að benta á, þá ég ekki bassi í laginu, hugsaði ykkur. Það bara búið að taka bassan niður og já, úr varð einhvern veginn þetta stór, þessi stórkostlega hljóð heimur. Gaman að pæla í þessu aðeins. Nú við heyrum á hann í Latta og það var nýja lagið sem að hann gaf út á samt hljómsveit mannana, Statt upp fyrir ekki löngu síðan, Statt upp. En þetta verða stórkostlega tónleikar núna í janúar mánuði, í laugardaginn 23. janúar í Eldborg. Þar verður okkar besta manni Latta fagnað. Hann sem satt á stóramæli 20. janúar næstkomandi, fagnað þá áttræðis afmæli. Sem er svo ótrúlegt af því að hann er svo eilíðar ungur. Þessi dásemd sem hefur glatt okkur í gegnum ára tíuna. Já, þannig verður hljómsveit mannanna og sérstakki gestir vini Latta, Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Flott hljómsveit og líka blástursveit. Þannig ég mæli með því tjekki á þessu og tryggið ykkur miða góðsögnin eina og, sko, og hérna, leikritið mann Latta sem að var í borgarleikhúsinu. Jesús minn, ég hló og gréti skiptis, alveg stórkostlegt og bara þessi maður hvað hann hefur afrekað margt á sínum ferli. Það er bara ekkert nema stórkostlegt. Farðin á text.is og tryggðu nú með að hér fyrsta 23. janúar er dagurinn Eldborgarsalur Hörpu og þar er áttræðis afmæli okkar besta Latta fagnað. Nú veitum við að vinda okkur næst yfir til Kanada. Hér er stúlka sem heitir Avril Lavigne og lag með henni sem að heitir Complicated á bylgjunni.

0: Já, styttist í fréttir, en árum við förum yfir til fréttastofu þá ætlaði ég nú bara rétt að opna fyrir síman. Ég er með heilsuveru vikunar sem að þessu sinni er Weetabix og við erum að tala um veglegan gjafapakka. Og svo stendur hér á myndinni Weetabix Original, Fruit and Fiber, Crunch Chocolate, Crispy Minis, Protein, það er alls konar Weetabix til og þetta er bara flott byrjun á góðum degi að byrja á hollum og bara góðum morgunverði. Weetabix er úr heilkorni, trefjaríkt og getur notað mjólk, jógurt, fersk, ber, ávexti. Þetta er bara geggjaður grunnur að góðum morgni. Já, veglegur gjafapoki fullur af Weetabix áður en að við vindum okkur yfir til fréttastofu 567-1111 og ég segi bara bylgjan góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag, ertu Weetabix aðdáandi?
1: Ég var nú að hugsa bara með konuna, þetta er ekki hvað að lesa svona vítamín og...
0: Jú, þetta er svo holt og gott.
1: Það
0: er ekki. Jú, hvað er nafnið þitt?
1: Ég vil bara láta hann að sækja þetta bara til hennar.
0: Já, hvað er nafnið?
1: Kristín Rúnarsdóttir.
0: Kristín Rúnarsdóttir, þú getur sagt hérna í glaðning hérna í, á Suðurlandsbrautinni.
1: Það er glæsilegt, ég ætla hann að sækja þetta.
0: Já, send hana til mín og bara takk fyrir að ringja.
1: Jó, mandi, takk fyrir.
0: Já, blæs, já. Já, Kristín Rúnarsdóttir, svo dreg ég út á eftir, þannig að farið inn á bylgjan.is og skráið ykkur endilega til leiks.
2: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn, einstök íslensk mynd um 12.000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn, 15. september klukkan 18.30.
3: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það er svona sjóræningja þema, en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta er þess að 3 mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimilisi tæpum 5 mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn er nú vistaður á Sogni sem opið úrræði og var í dagsleyfi hinn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimilisitt sem steinsnar frá leikskóla.

0: fólki getur að hámarki fengið 12 dagsleyfi á ári og að minnstakosti 30 dagar þurfa að líða á milli leyfa. Rætt var við móðurina sem vildi ekki láta nafn síns getið í hádegisfréttum bylgjunar. Hún sagði það leggjast mjög illa í sig að eiga mögulega von á að sjá hann aftur í götunni eða rekast á hann og kallar eftir auknu eftirliti í kringum veitingu dagsleyfa.
1: Maður fyllist reiði og það bara skelfuleg svona tilhjúsum að hugsa til þess bara að börnum mín hefði geta verið út að leita og reykist á hann. Það bara svo stutt síðan maður var að bara á endanlisum fundum, skýrslutugur og þetta rýfur bara eitthvað með einn upp öll sást á bara einu augabræði. Það bara svo margt sem stangast þar á, þess að hann má ekki verið kringum börn. Hann á ekki verið sama bæjarfélagi og brotaþolar, hann á ekki verið sama umhverfi og brotaþolar og þetta bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fæs að vaði yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fóðundur að geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulag dagslega leifir dæmdum gerendum að spóka sig við útidyrnar hjá fóðundum.
0: Sagði móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu svokallaða en nánar rætt við hana á Vísi. Eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal liggja ekki fyrir en rannsókn málsins í höndum lögreglu. Birgir Finnsson slökkviliðsstjóri segir að umgangur virðist hafa verið húsið sem eigi að vera mannlaust. Mikill reykur var í byggingunni þegar slökkvilið bar að en eldurinn var staðbundin. Ekki talið að altjón sé að ræða en umfang tjónsins liggur þó ekki fyrir. Þá enn stemt að opnun miðstöð var jaðar íþrótta í húsinu í lok árs 2028. Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra mun í dag gangsetja fyrstu vindmyllunar í Vaðölduveri. Þar verði alls 28 vindmyllur en 14 þeirra eru komnar upp og fara nú að skila raforkun á kerfið. Vindmyllunar verðum 150 metrar að hæð þegar spaðar eru í hæstu stöðu eða því sem nemur hæð tveggja Hallgrímskirkjuturna. Við verðum í beinn útsendingu frá gangsetningunni á Vísi og sínum stærð mannvirkjana. En fréttaverðana særa bylginu klukkan 3, þanga til finniði allt nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Það held ég þéttur og flottur fréttapakki og þá höldum við áfram með frábæru tónlistin okkar á bylginni. Ég Erna Hrönn og ég held áfram að fylgja þið til klukkan 4 í dag. Já, framundan Michael Jackson Valdís, einnig frá Sauðárkróki. Kíkti mig til hans Ívars fyrir ekki löngu síðan með glænýtt lag sem heitir Lose Myself. En fyrst, Teddy Swims, Mr.

kynast nýjum nöfnum í tónlistinni Valdís heiti þessi stelpa Lose Myself, hún kemur frá Sauðarkróki og kíkti einmitt til Ívars Guðmundssonar, var ekki bara í þar síðustu viku, ég held að, eitthvað svo liðs en kom út núna bara í byrjun september þetta flotta lag og gaman að vera gaman að fylgjast með, framtíð, með henni í framtíðinni, henni Valdísi Nú ætlum að fara að líta til veðurs, áðurum við skellum okkur á fortíðaflakk

0: Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
2: Áttu eftir að fara til Úganda. Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild. Áttu eftir að finna lyktina af nashyrningum. Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: TR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TR í verslun. TRI.is og Drop.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
5: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
6: Bónusréttur mánaðarins

0: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Það þarf kannski að hætta í sjúkraþjálfun og svona gefast upp á meðferð.
3: Nei, það þarf ekki
2: að
3: hætta
2: í sjúkraþjálfun. Það er alveg dæmi það, Alma.
3: Að fólk fari bara ekkert í sjúkraþjálfun.
2: Já, og detti úr meðferð, við maður heyrt af því.
4: Og ég, allavega því sem kemstast, þá engin heilbrigðismenntaður í SÁÁ.
5: Ef að foreldra hætta ekki að vera stjórnendur, þá missaður úlinginn sinn frá sér.
2: Já, að segja þetta upp átt við kirkjunni fólk, að verðum að hugsa um að skoða þess logoðið ykkur.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Samstarfið við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
6: Já, við ætlum að líta aðeins til veðurs og sjá hvernig viðrar á landin okkar fallega. Hægbreytileg átt en norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast í fyrstu. Annars bjart viðri víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Nú vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið, hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigning um tíma á morgun, einkum suðaustan til, snýst svo í sunnan og suðvestan 3-8 metrar á sekundu og dregur úr úrkomir líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands á morgun, verður hitinn á bilinu 5-13 stig og svalast norðaustan til.
7: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir potter.is
1: Bylgjan, Björt og Brú

0: fortíðarflakki.
1: Já, þetta var nú hálgert fortíðarflakk að rifið upp þetta lag með Alison Moye, Weak in the Presence of Beauty frá árinu 1986 og það er svo gaman að rifið þessa gömlu góðu bylgjuslagara. En við ætlum að vinda ykkur á fortíðarflakku og þessu sinni varð árið 1984 fyrir varinu. En Frankie Goes to Hollywood, þeir gáðu út sinn smell, Relax, það árið. Og þarna á þessum ágæta degi 15. september þá já setti það nú met þá í raun og veru setti það met að það var búið að vera það lengi á lista búið að vera 43 vikur á breska vinsældalistanum sem að þýtti að þeir slógu út met Engilbert Humperdinck lagið Release Me sem hafði verið þarna svona, já 42 Þannig að þetta var svolítið skemmtilegt með hún að vera lengi á listanum og þetta var svona þeirra frumraun sveitarinnar Nú ef við skoðum aðeins þetta ágæta lag þá var þetta nú líka held ég stærsta lag sveitarinnar ég held að það sé nú málið en var mjög vinsælt fljótt en einnig mjög umdeilt vegna djarfrar já svona það var svolítið djarfur textin og undirtónin var svona svolítið kynferðislegur Þannig að lagið var bannað í útvarpsbylun hjá BBC, breska ríkisútvarpinu, snemma árs 1934 vegna þessara kynferðislegu undir tóna en bannið hafði öfug áhrif og lagið þaut beint í efsta sæti breska vinsældalistans. Hugsið ykkur. Hlustum að lagið Relax, Frankie Goes to Hollywood.

0: Weezer, Island in the Sun. Já, ég ætlaði nú að fara aðeins yfir með ykkur inn á bylgjan.is. Spurningu dagsins. Reykjavík síðdegis spurninguna. Og spurtir í dag, hvernig finnst þér heilbrigðisþjónustan vera hér á landi? Já, ég get ímyndað mér að það verða áhuga að vera niðurstöður hér eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis. Svarmöguleikar, mjög góð, góð, hvorki né, slæm eða mjög slæm. Já, hvernig finnst þér heilbrigðisþjónustan vera hér á landi er spurtin á bylgjan.is. Endilega svarið þið þessari laufléttu könnun og svo fáum við að vita svörin eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
2: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Rink ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK. Reykjavík Internet Marketing Conference.
5: Hyundai Inster. Nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
8: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
9: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is.

Það held ég, þetta nú gamalt og gott Never tear us apart In excess, þetta alveg gali og gott sko Never tear us apart Það ekki hægt að segja annan en þetta sé eðalsmellur Já, við möttum að skoða afmælisættir hér á hann klukkanslær fjögur og þær eru eiginlega bara stjarnfræðilega fáar akkurat í dag, þetta svo magna hvernig það skiptist stundu þarf ég alveg að vera með sko niðurskurðar nývinn af því að það eru svo margar en akkurat núna þá bara eru það ekkert margar og það bara svo lis skoðum þær hérna á næsta klukkutímanum eftir þrjú fréttirnar en já, svo ætla ég nú líka að segja ykkur frá því að það skemmtilegu leikur í gangin á bylgja.is það ekki bara heilsuvaran sem við munum draga út hér á eftir heldur á morgun ætla ég að gefa miða á tónleika George Michael og það verður gaman þá sko að gera að hlusta vel og þegar þú heyrir George Michael smell þá aldrei að vita nema ég bjóð upp á að taka síman nú viljum líka gefa í gegnum bylgjan.is það sem að þú getur skráðið til leiks þetta sést að eru tónleikarnir Celebrating George Michael þetta glæsileg sýning sem verður haldin í hofi Akureyri 20. nóvember og svo Eldborgarsal Hörpu daginn eftir 21. nóvember George Michael þarna flottur söng söngvari sem að ég bara sláandi líkur söngvaranum og þannig hljómsveit með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs Já, Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins og talin að mörgum vera eitt besti flytjandi lag af George Michael í heiminum þannig að þetta verður skemmtilegt sýning sem hefur heillað Evrópu og það komið að Íslandi að gera kíkir á tix.ris og fylgjast með á bylgjunni

0: Já, lífið breyttist svo sannarlega fyrir Leonu Lewis þegar hún sigraði X-faktor keppnina bresku á sínum tíma. Hugsið ykkur, bara að vinna svona keppni og verða allt í hennu sko stórstjarna á alheimskvarða. Já, við ætlum að fara ykkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. 30% afsláttur af glerjum. Linsan, skólavörðustíg. Lokadagar afmælis tilboða. Jusk, góð tilboð.
2: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
3: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga. Já, já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi. Og Chile.
4: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
7: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Klukkan 3, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á Bylgjunni. Lagt til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram á Alþingi. Þar eigi jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund atvinnustarfsemi og úti auglýsingar verði á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig vera í auglýsingum en að íslenski textin eigi í þeim tilvikum að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins og ástæðum þess á Alþingi í dag.
11: Ég hef fengið no. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar á öllum skiltum all land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnaða sigur.
10: Sagði Snorri sem sagði jafnframt ljóst að núverandi laga umhverfið dugði ekki til að bregðast við þróuninni og að því þyrst

0: að grípa til aðgerða. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu svokallega segir það hafa verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimilisitt tæpum 5 mánuðum eftir að hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn nú vistaður á Sogni sem opið úrræði og var í dagsleyfi inn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimilisitt sem steinsnar frá leikskóla. Fangi getur að hámarki fengið 12 dagsleyfi á ári og að minnsta kosti 30 dagar þurfa að líða á milli leyfa. Rætt var við móðurina sem vildi ekki láta nafn síns getið í hádegisfréttum bylgjunar. Hún sagði það leggjast illa í sig að eiga mögulega von á að sjá hann aftur í götunni og kallar eftir auknu eftirliti í kringum veitingu dagsleyfa.
1: Yfirlagt dagsleyfa leyfist engdum gerendum að spóka sem hann má ekki verið í kringum börn. Hann á ekki verið sama bæjarfélagi og brotaþola, hann á ekki verið sama umhverfi og brotaþola og þetta bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fæs að maða yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fóðöldur að geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulagt dagsleifa leifir dæmstum gerendum að spóka sig við útlitirnar hjá fóðöldum.
0: Sagði móðir sem lagði fram kæru í Múlaborgarmálinu, svokallega nánari rætt við hana á Vísi. Hægt landris mælist áfram á Svartsengis svæðinu. Á undanförnum 3 mánuðum hefur landris mælst 5 cm og bendir ísi til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkura kílómetra dýpi að því segir í nýri tilkynningu veðurstofunar. Á meðan landris haldi áfram sé enn líklegast að kvikuhlaup verði frá Svartsengi og yfir í Sundhnúkskígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Ekki sé hægt að segja til hvenar slíkur atburður gæti orðið og óvissa tímasetningu aukist eftir því sem lengra líði frá síðasta atburði. En frétti verða næst sagður á bylginu klukkan 4, þanga tilfinniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Takk fyrir þetta. Þéttur og flottur fréttapaki að venju og við heldum áfram með tónlistina. Eigum eftir tæpan klukkutíma saman og við ætlum að nota hann vel. Það eru afmælisatir, vítabyggs glaðningur og þetta tónlistin okkar. Hal Backman hér næst, manst eftir Siso, hæ, Jásika Beintins og Ella Langley líka framöndan.

0: þessi frábæra country stjarna með lagið sitt Choose in Texas. Já, ég held að ég sé ekki að ruglast þegar ég segi að hún sé búin að já, komast fram úr Mariah Carey. En ég las það nú að það komið sér svo akala fyrir sög. Þeir sögðu að country stelpan gæti ekki komist fram úr jólastjörnunni Mariah Carey. En mér skilst, ef ég að reikna það rétt, að hún sé reynlega komin fram úr. Því að hún jafnaði með Mariah Carey. Mariah Carey fór á toppin með lagið sitt, jólalagið All I Want For Christmas Is You og satt þar hvað, 22 vikur í efsta sæti Billboard Hot 100 listans með það lag. En mér skilst að alla langlýsi komið fram úr. Ég held að ég sé ekki að ljúga neinu. Mér finnst það alveg magnað með þessu lagi hér, Choose in Texas. Hún situr bara á toppnum og bara algjör stjarna. Ha, geggjuð, algjörlega geggjuð og bara eitt stærsta nafnið í heiminum í dag. Við viljum fara að líta til veður, sjá hans hvernig viðrar hjá okkur á landinu.
1: Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
2: Víking Bruggús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan

0: miða núna á tix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
1: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
3: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
4: Salling, salling, salling.
5: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas Repair, Karglas Replace. Bítið býður góðan dag.
9: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
10: Og ég nú með frumvart núna sem ég að leggja fram og komið yfirlestur sem að gerir ákveðna grundvallarbreytingu á löggjöfinni á Íslandi gagnvart þess að enskum auglýsingum.
11: Ok, snappningur er snapptjátt samningur sem að ég aðti gælu að það er vinur hún að móta aðti gælu líka fyrir ball.
9: Vaknaðu með okkur.
12: Virka morgna frá 6.50 til 10.
9: Bítið á bylgjunni.
13: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
14: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
15: Já, ég ætla að innbræða þess á athugasemd veðurfræðing sem að kom hér í morgun. Í fyrra máliði gerir allhvassa suðaustan átt með snörpum vindkviðum við fjöll, mestundir Eyjafjöllum og við Esju. Fólk er hvatt til að koma lausamunum í skjól og ökumenn eru hvatt til að aka varlega á þeim svæðum, engum ef ökutækin eru viðkvæm fyrir vindum. Einnig er spá talsverðir rigningu víða á sunnan og vestanverðu landinu.
16: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Eru með landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
9: Bylgjan í 40 ár. Hér eitt af okkar bestu lögum.
15: Já, heldur betur eitt af þeim allra bestu og ég get sagt ykkur það, ég settist niður í gærkvöldi og horfði á þessa geggjuðu mynd með dóttur minni Bohemian Rhapsody frá árinu 2018 og ég mæli með því að þið rifja þessa kvikmynd upp. Rami Malek fyrir þetta þarna alveg á kostum í hlutverki Freddie Mercury og öll þessi tónlist og sjá hvernig þetta varð allt saman til. Ég grét, ég sverða, ég grét. Þetta alveg mögnu kvikmynd. Hér I Want to Break Free.

0: þrýs rættir dagsins.
1: Já, eins og áður, sagði. Þá eru þær stjarnfræðilega fáar í dag. Þetta svo magna kvenda skiptist á milli daga. Eins og áður, sagði, stundur þeir alveg niðurskurra hnífinn og fækka á, taka svona svolítið bestu eða mest tektu rættinnar. En í dag, þá eru þrjár erlendar söngrættir. Það nú bara þannig. Og við viljum að byrja hér á söngkonu sem... var upprunlega með Jefferson Airplane. Þessi flotta sönguna Signe Tolly Anderson sem var ein af stofnendum sveitarinnar fættist 1941 á þessum degi og kvaddi árið 2016 og við ætlum að heyra röddina hennar í lagi sem heitir Chauffeur Blues.

Mikill karakter í þessari flottu rödd Signe Tolly Anderson fætt 1941 á þessum degi og svo eru það tvær söngkonur sem að fættust sama dag. Það var 1956 þann 15. september. Fyrri heitir Jackie Graham gerði skemmtilega útgáfu af Sjaka Kansmellinum Ain't Nobody. Þetta var ansi vinsalt á klúbunum 1994 en Jackie Graham, breska söngkonan og lagahöfundurinn, hún fættist á þessum degi. Og sama dag, sama ár, þessi dúlla hér og hún svo mikið krútt.

skoska söngurann Maggie Reilly sem mest, já, hvað best þekkt fyrir sitt samstarf með Mike Oldfield og þetta lag auðvitað þaðan, Moonlight Shadow ásamt líka Family Man, Two Friends og Foreign Affair. Þetta voru allt lög sem að slói gegn á sínum tíma. 1956, já, þessar tvær dúllur sem ég sagði ykkur frá Jackie Graham og Maggie Reilly fagna báðar stór afmæli í dag og ég held við ættum að heyra aðeins meira í þessu frábæra lagi. Þá segi ég eins og alltaf til hamingju allir sem fagna afmæli í dag, gerið eitthvað gott við daginn ykkar, mín kæru.

Söngunan og loftfimleikastjarnan Pink, já, hver getur í alvöru snúið á kolvi og já, verið bara farið í marga ringi og sungið óanfinnilega. Svarið er einfallega Pink, hún stórkostleg. Framundan við ætlum að, já, skoða aðeins Vitabix glaðinu getla að draga út úr leiknum okkar sem í fullu gangi inn á bylgjan.is.

Vítabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix, sem er heilsuvara vikunnar á

0: Lengjan og Unbroken sem færa þér bestu deildina.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Heyrðu, þeir voru að hringja frá Milano, manstu ekki, kaffikajarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gullhúfuð. Hún sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Kevin Bacon. Sígildur borgari með baconi. Og hann er geggjaður.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavali.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættinu hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

Lily Allen, The Fear. Veitið þið hvað ég var að fatta? Í dag 15. september og fyrir söngleiki aðdáendur þá þetta nú dagur sem að kallast nú hreinlega Frank Mills dagurinn. Á hverju segið það? Jú, sko, Frank Mills úr söngleiknum Hárinu í því frábara lagi úr það sem geggjaða söngleik þá segir hérna segir í raun og veru sko 12. september þannig að sko upprunlega kannski 12. september Frank Mills dagurinn en Davíð Þór Jónsson hann þýtti söngleikin yfir íslensku og þá þurfti þetta textin að passa við taktin og rýmið í laginu og úr var línan fyrst þegar hitti ég Frank Mills þá var 15. september ég ætla hans að leifa ykkur að fá smá tóndæmi og Emilian Torini söngu það líka svo stórkostlega Vá, wow, nú sko söngleikja nördið, nú nærist það fallega Hlustaðu vel

Já, svo sannarlega Frank Mills dagurinn í dag og þetta er dagurinn til að hlusta á öll þessi flottu lög úr hárinu, söngleiknum og sérstaklega Frank Mills. Algjörlega dásamlegt. En það komið að glæni smell sem að heitir Great Expectations og það er söngkona sem heitir Sienna Spyro. Þetta er topplag í dag í Bretlandi.

0: Þú ert að hlusta á Ernu Hrönn Bylgjan.
1: Já, ég er búin að draga hér við flottan gjafabóka fullan af Vitabix. Auðvitað að taka þátt, fara bara inn á bylgjan.is og skrási þær undir heilsuvöru vikunar. Nú, ég ætla bara að slá þráðinn og sjá hvort að mér verði ekki svarað.
2: Haldur?
1: Haldur Ingi Kárason, ekki satt?
2: Jú, það var svo.
1: Sæll, Ernar henn hér á bylgjunni?
2: Já, sæll og blessu.
1: Hvernig hefur það í dag?
2: Ég er bara mjög góður.
1: Hækki, því þið er nokkuð annað.
2: Haldi ekki.
1: Ég ætla að glæða þið með Vitabix morgunverðakorni. Hvernig líst þér á það?
2: Jó, ég er sakka kjærlega fyrir í sexa.
1: Hækki, ertu duglegur að borða holt á mótnana?
2: Já, við fjölskylda borðum mjög oft eitthvað svona Vitabix vörunum.
1: Já, það verður gaman fyrir þig kannski að bjóða upp á bara hlaðbor hérna á mótnana. Bara getur prófað alls konar skemmtilegt.
2: Já.
1: Heyrðu kær, ég dróði hérna út úr heilsuveru vikunar og þú mátt bara koma hérna til mín í sína á Suðurlandsbraut við tækifæri og sækja glæðningið þinn.
2: Alveg frábært.
1: Njóttu vel.
2: Takkilega.
1: Já, eins og áður sagði þetta er afar einfalt, fariði inn á bylgjan.is og skráði ykkur til leiks. Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þekktu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: 30% afsláttur af glerjum, linsan skólaverðustíg, jakkinn sem passar við allt, rófa hjá Hrafnildi. Loka dagar afmælistilboða, jusk, góð tilboð.
2: Mexíkóst í kvöld,

0: Stjörnurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
1: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
3: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar. Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
7: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að einvali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Klukkan 4, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gangsetti fyrir stuttu hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 að verða komnar í gagnið. Fyrir lok næsta árs eiga allar vindmyllurnar, 28, að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í dag þegar hann kallaði eftir því að vélarnar yrðu ræstar.
10: Hvílíku dagur sem fáum hérna, hún að vera ekki alltaf svona.
11: Vaðölduver, kallar stjórnstöð.
12: Stjórnstöð, hans við finnum svarað Vaðölduveri.
11: Stjórnstöð, þetta fjármálaráðherra. Fyrir hönd eiganda Landsvirkjunar lýsið því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar.
12: Já, endilega einhverju veit heimil að ræsa vélar í Vaðölduverum á nett.
11: Og þar með það afgreitt. Til hamingju.
9: Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra, sló á létta strengi í blankalogni fyrir gangsetningu.
10: Hvílíku dagur sem við fáum hérna. Hún að vera ekki alltaf svona veðursælt hér. Betra að sé vindur þar sem rís vind orku ver.
9: Hann sagði þetta sögulegan dag í orku sögu Íslands.
10: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindurinn minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
9: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisorku og auðlindaráðherra við gangsetningu Vaðölduvers. Lagt til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram á Alþingi. Þar er jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund á atvinnustarf.

0: starfsemi og útauðlýsingar verða á íslensku. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að önnur tungumál megi einnig vera í auðlýsingu en að íslenski textin eigi í þeim tilvikum að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins á Alþingi í dag.
1: Ég hef fengið nóg. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi, enska allstaðar á öllum skiltum allt land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stórversnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnað sigur.
0: Snorri sagði ljóst að núverandi laga umhverfi dugi ekki til að bregðast við þróuninni og því þyrfti að grípa til aðgerða. Nú hægt landris mælist áfram á Svartsengis svæðinu. Á undanförnu þremur mánuðum hefur landris mælst 5 cm og bendir í sig til þess að þrýstingur sé enn að byggjast upp á nokkura kilometra dýpi. Á meða landris heldur áfram sé enn líklegast að kvikuhlaup verði frá Svartsengi og yfir í Sundhnúkskígaröðina sem gæti leitt til eldgoss að mati veðurstofu. Ekki sagt að segja til hvenar slíkur atburður gæti orðið og óvissa tímasetningu aukist eftir því sem lengra líði frá síðasta atburði. Frétti verða næsaður á bylginu klukkan 5, þangað tilfinni alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus með þér í liði. Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Já, komið sæl þá leikja stað í Reykjavík afternoon. It's open.
5: It's open now og Snorri Másson, takk fyrir þessa, þetta var skemmtilegt að heyra í honum hann.
4: Hættu með sem slettum, er
5: það ekki? Já, jú, hann var einmitt að senda mér Facebook message, ég var þærlega að fara að reply hem, sko, hann.
4: Skilaboð á... Fjess bókinni.
5: Herri, þetta verður skemmtilegur dagur í dag, strákur, við förum með mýðan völl.
4: Já, ætlum að tala með að Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðing í loftgæðamálum hjá Umhverfisstofnun, en það er þessi bruni sem var þarna í toppstöðunni í Elliðaárdalnum í gær.
5: Já, ég kom heim hér úr vinnunni í gær, bíð þarna í nágrenninu og það lagðist bara svartur reykur yfir allan Fossveginn, það var svakalegt.
4: Og fólk var hvert til þess að loka gluggunum og... Og þetta gæti verið svona hættulega ragnir sem var að berast að nömi eða hvað?
5: Já, búið að tala asbest og fleira að fáum að heyri honum á eftir. Símatími verður á sínu stað 5, 6, 7, 11, 11, settu því sterlingar fyrir það.
4: Og við förum yfir könnunina frá því í gær, við ætlum að hérna, lesa upp henni hérna á eftir.
5: Það er ennþá að kjósa, bylgjan.is.
4: Já, enn er hægt að kjósa í könnuninni. Og svo ætlum að tala með anda Adam á Kristoffersson, fjármálaráðherra sem við heyrum í fréttunum hérna áðan, vera gangsetja vaðölduver.
5: Já, hann setti það í blaði, sko, hann var að setja henni í gang.
4: Hann ítti á takkan.
5: En hvað var Jóhann Páll að gera þetta?
4: Þeir voru þarna tveir.
5: Og ef Jóhann Páll setti henni í gang, hvað var Daði að gera þetta?
4: Já, þeir voru þarna bara uppteknir við að ítti á takkan. En förum við þetta með honum og líka reikning hattareksturs ríkissjós undanfærin ára sem að er að falla á þjóðina.
5: Akkurat, svona létt skemmt efni með Daða á eftir. Egill Jónsson, stjórnarformaður tækniskólans, kemur til okkar og spjallar hvar tækniskólinn einu að rísa. Eftir að mál já, kom bara babbi í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn sem maður segir.
4: Opp og sí. Já, en þessi áallun í Hafnarfjarðar að hafa tækniskólan, hún er farin út þúfur. Já. Hvað þá?
5: Hildur Björns kom strax inn, bauð fínasta land.
4: Já. Það er skemmtileg grein á vísi núna sem hún Ragnhildur Ágústdóttir annars stofnenda Lavasjóður að skrifa.
5: Já, það var það sko ekki væri fyrir ferðaþjónustuna, þá væri Ísland bara mjög leiðilegt.
4: Bara hundleiðilegt.
5: Já. Eða ferðaþjónustan gerir Ísland skemmtilegra, svo ég seti þetta kannski á jákvæðan átt.
4: Einmitt. Og svo er stórt höfuð hof ásatrúar manna og hvenna að rísa í Öskjuhliðinni.
5: Já, loksins er það einhvern veginn að komast í gang aftur, búin að vera grunnur þarna til fjölda ára. Og þetta virðist vera á loka metrunum.
4: Já, ætlum að tala um Jökul Tandra Ámundason, hann er hvað?
5: Alverja goði.
4: Já.
5: Maður þarf að segja þetta svona.
4: Fræðistu ásatrú hérna áður en klukkan slær 6:30, en við ætlum að byrja því að fá hann Hermann Guðmundsson hingað til okkar til að tala við okkur deilu Æslandir, flugvirkja, fjármál ríkisins, og nýja landspítalann og eitthvað fleira.
5: Já.
4: Í efnaðarsmálin.
5: Hann getur alveg spjallað, hann Hermann, og ég hlakka til mjög að heyri honum. Þetta og margt fleira í Reykjavík síðdegis þangað til klukkan slær 6:30 í kvöld.

0: En ég held að sé á hreinu að Æslandir og kjara viðræður Æslandir við flugmenn, flugstjóra, flugvirkja, þetta er svolítið svona topic dagsins eða dagana, síðustu vikna og mánada, þetta er alltaf í gangi.
1: Þetta er alltaf í gangi og svona, já, þetta vofir yfir, þetta verkfæld flugvirkja hjá Æslandir og svo svona, það eru fleiri mál sem við höfum verið að ræða hérna fjárlög næsta árs eða skila ríkissjóði eftir plús eftir margra ára hallarekstur. Og svo er stærsta framkvæmdaverkefni Íslandssögunnar, nýr Landspítali kominn á planið á að komast í notkun hvað fyrir árið 2030.
0: Akkurat.
1: Við vorum að ræða það við hann Ölmu Möller hérna.
0: Einmitt, við vorum að spjalla við hann í gær og vorum að koma með sérfræðing í þessu öllu saman. Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri Kemí og Fálkans Ísmars, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Ef við byrjum á Æslandir, af því að þú ert ekki þekktur fyrir að liggja endil á skoðunniðinu, þá ætla ég sko að kvóta í þig á Facebook.
2: Okay.
0: Gárungarnir segja, þetta er svona hísett, skemmtlegt, að Æslandir sé eina skráða starfsmannafélagið í kauphöllinni. Nýjustu aðgerðir gætu felt félagið og þá er búið að leysa kjaramálin til frambúðar. Hvað áttu við þarna?
2: Já, þetta er þetta grafalvarlegt mál sem að við horfum hérna framan í með þessari verkfallshótun og er eiginlega bara óskiljanleg. Ég var nú hann í stjórn fyrir 20 ára síðan og kynntist aðeins svona hvernig hugafarið er inn í félaginu og ef að fólk átta sig ekki á því hversu hratt núna hagkerfi er að kólna og hversu mikilvægt er að við setjum ekki að setja einhverja spýtukuppa í gangverk atvinnulífsins til þess að valda hér miklu tjóni, þá held ég að fólk verði nú svolítið að horfa í spegil bara og segja, erum við að gera rétt, erum við að gera þjóðinu mikið gagn?
1: Þannig þetta er ekki bara vandamál Æslandir, þetta er stærra mál, þetta er svona, það er eitthvað að á íslensku vinnumarkaði.
2: Jú, en sko, það má ekki gleyma því að Æslandir er lang mikilvægasta fyrirtæki þjóðarinnar, lang mikilvægasta. Og hér lifa tugir hótela og annari þjónustaðila á því að ferða með komi hingað og það séu greiðar samgöngur og ég veit ekki hvort að Íslendingar almennt viti það, en það er engin borg á Norðurlöndunum með aðrar en samgöngur eins og Reykjavík eða Keflavík. Við getum flogið héðan til, ég er búin að missa töluna, sko, 16-17 staða í Bandaríkjónum og 30 og eitthvað staða í Evrópu. Þetta er náttúrulega ævintýralega áætlun sem við erum að halda hérna uppi og það má bara ekkert út af bera.
1: En flugvirkja segja að þeir hafa dregist aftur úr í launaþróun?
2: Ég held að þetta sé kannski kjarni málsins, að Æslandi er þarf í raun, að mínum mati, að vera með eitt stéttarfélag til að semja við. Ekki 4-5, eins og þetta er núna.
0: Það flækir málum svo duðlega.
2: Já, það sem hver stéttin getur tekið upp skambisuna á fætur annari og satt borgiði eða við stoppum reksturinn.
0: En ef við horfum svona fram í framtíðina, ef þú setur það aftur í stól stjórnanda hjá Æslandir, í stjórn Æslandir, Æslandir var að kaupa þarna einhvers konar leifi á Möltu á Play, er ekki Æslandir bara að fara að senda alla sína vélar þanga ef ekkit gengur með þessa kjarasamninga?
2: Ég held ekki, vegna þess að íslenskt flugrestrarleifi er annars eðlis heldur en maltnest leifi. Æslandir er að fljúga á þessa áfangastæði til dæmis í Bandaríkjunum af því að það er samningur á milli Bandaríkjan og Íslands um þessi loftferðarleifi. Og Æslandi er eitthvað sem er leifið til þess að fljúga til Kína í beinu flugi sem að hérna önnur evrósk félög eru ekki með. Þannig að það skiptir máli hvert formið er og ég held vegum ekkert að vera að velta því fyrir okkur sko í hvaða tilgangi þetta möltu leifið keift. Ég meta þannig að þetta séu bara eitthvað leiguflug sem er náttúrulega keira þar og hugsanlega með þá öðrum kjarasamningum og ódýrari áhöfnum og þeir fengi ekki þessi leiguverkefni nema því að þeir geta þá boðið þennan kostnaðastrúktúr sem fæst út úr Möltu. Það sem allt snýst eru þetta flugi til og frá Íslandi og með þessum þúsundu starfsmanna sem að hjá félaginu starfa og enginn þeirra vill ógna öryggi félagsins. Félagið hefur ekki verið að skila hagnaði, að við tapa miklum peningum, hlutafara hafi ekki séð krónu þarna í 15 ár eða 20 ár og það er bara svo mikilvægt að við séum ekki að raska þessari ró.
1: Staðan er þannig að við erum að horfa það að ótímabundnar verkfallsaðgerðir hjá flugvirkjum hefjast bara í næstu viku, miðvikudaginn.
2: Já.
1: Og svo heyrðum við fréttunum að framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði að mikið bæri á milli samningsaðila, útliti ekki alltaf gott um að lausn fyndist í tíma og Eyjólfur Ármannsson innviðar á það að segja gríðarlega hagsmun undir en lög á verkfall hafi ekki verið rætt. Þetta er staðan í dag.
2: Já, en þarna vantar okkur meira og betra regluverk í kringum vinnudeilur. Þannig er ríkissáttasemjari geti gripið inn í kalla menn í rauninni til eitthvers konar neyðafundar, aflýst verkfallsótun, gefið eitthvað mánuði til þess að ná niðurstöðu og tryggja þá samningsaðilum eitthvað lámas niðurstöðu áður en að samningar
1: byrja. Er svona kalt raunhæft mat í dag, sýnist þér þetta stefni gerðardóm eða lög á verkfallið?
2: Vonandi lög. Þetta er algjörlega ólíðandi að allt íslenskt atvinnulíf standi hér á öndinni og býði eftir þessari niðurstöðu.
1: Er þið yfir í annað? Mér langar að spyrja þeir sko fjárlögin gera ráð fyrir núna 5 miljardar afgangi eftir margra ára hallarekstur. Þú sem svona maður úr atvinnulífinu, finnst þér ríki vera komið með reksturinn undir stjórn?
2: Nei, ég held að það má vera að spila þetta eftir ár sko. Það verður ekki afgangur að þessum fjárlögum. Ég get að lofa eitthvað því. Það gerist nefnilega þannig að stjórnmálamenn eru svolítið á eftir hérna atvinnulífinu í því að finna taktin og það er bara eðlilegt. Við erum alla daga að tala við viðskiptavinni og við erum að fá viðbrögð við hérna okkur útspilum inn á markaði með vörur og þjónustu og nú er bara samdráttur, hörkusamdráttur og hann mun birtast hjá ríkinu eins og öllum öðrum, þannig að mín spá er svo að það muni vanta talsvert upp á tekjuspána svo framalega sem ríki fari ekki eignasölu sem ég held að væri herrlega.
1: Sko, ríki skuldar, ríkisjóður skuldar 2100 miljardar, er það ekki?
2: Skulda meira vegna þess að búa að draga frá alla peningalega eignir ríkisins.
1: Vaxtagjöldin eru heiminn há.
2: 240 miljardar.
1: Já.
2: 240 miljardar.
0: Hvað er þá til ráða annað en já, nánast bæði að draga verulega samansæklinni í þjónustu og að hækka skatta?
1: Ef það væri fyrirtæki sem þú ert að reka, hvað myndir að gera?
2: Þetta fyrirtæki er að gera allt og margt og margt fleira heldur að það á að vera að gera. Það er nefnilega rétt sem að fjármálaráðherra sagði í gær að það verða engi peninga til hjá ríkinu. Allt sem ríkið ráðstafar í peningum er tekið og vasanum okkar þryggja henninni og sett í einhverja málaflokka sem að stjórnmálumenn telja mikilvæga.
1: Hann stakk upp á að kaupa hattrætti eða svona í að því?
2: Já, að einhverjir stjórnmálumenn vildu bara kaupa hattrættsmiða. Sko, við fengum hattrættsmiða 2016. Þegar við sömdum við kröfuhafana og fengum mikla fjármunni í ríkissjóð. En það er bara löngu komið að þeim tíma að mínumati að það þarf að skera upp hið opinbera kerfi. Við erum, að því að við erum í EES, þá erum við með fullta stofnunum og fullta ferlum og fullta kostnaði sem svona lítil þjóð hefur ekkit við að gera. Við erum að kópera það sem aðra þjóðir eru búnar að gera og við gætum nýtt okkur, get nefnt dæmi bara svo lyfjastofnun, Íslendingar rannsaka engi lyf sjálfir, við erum bara að rannsaka þau gögn og þau skjöl sem koma frá evrópsku lyfjastofnuninni og bandarísku lyfjastofnuninni. Við þurfum ekki svona mikinn umbúnað í kringu þetta litla samfélag. Við erum bara búin að stækka þetta kerfi sem við erum að búa hérna við svo mikið að kostnaðurinn er að verða óbærilegur.
1: Og trúir því að það sé þetta að spara einhverja miljarða á þess að skerða grunn þjónustu ríkisins?
2: Já, alveg hiklaust.
1: Hvað er þá helst?
2: Ég get ekki nefnt það nákvæmlega hér, en ég er alveg viss það að það var hægt að skera niður 100-200 miljardar í útgjöldum á ári bara með því að hætta að gera það sem er ekki nauðsynlegt að gera.
1: Já.
2: Og í þessu fjárlagafrumvarpi, ef ég man rétt, er 3% af peningunum að fara í fjárfestingar. Það þarf örugglega að vera sko 7-8% vegna að það er allt í niðurníslu hér í mjög mörgum málum, sérstaklega samgöngu mannvirkjum.
0: Þannig þetta er svona daglegur rekstur sem er að sliga niðurstöðuna.
2: Já, þetta er daglegur rekstur, fyrst og síðast.
1: Hefur þið fenguð hérna bara svona í létt spjall og svona léttu málin hérna?
0: Það er mér léttasta málið í dag, nýr Landspítali.
2: Já.
0: Þú ert nú búin að vera hérna, duglegur að tala hann gerum tíðina. Alma, helbriðis á þeirra var hjá okkur í gær og gá okkur vonu það að það væri eftir að rölda þarna inn í fyrsta sinn 2030.
2: Já.
0: Ertu
2: Já, það er örgulega hægt að fara inn í andrið allavega, sko, 2030, sko. En ég var að berjast fyrir því 2015 og 16 og kannski eitthvað aðeins inn á 17 að þessi ákvörðun sem að Alþingi tók með 63 atkvæðum gegn 0 að byggja þennan spítala í Þingholtunum og ég var að sýna það fram á samtæðum félögum, ég var með stóran hóp af fólki inn í þessum samtökum, arkitektar, verkfræðingar og alls konar sérfræðingar, hvað það væri miklu skynsalegra að byggja á Greenfield svæði eða einhverju óbyggðu landi nýjan spítala, það sem væri rúmt alla, þyrlur gætu lent og flogið frá og allir komist að og frá.
1: En þetta er niðurstaðan
2: að það var farið í þetta og nú stöndum við hér frammi fyrir því að spítali sem átti að opna 2023 mun vantilega ekki opna fyrir 2030, ég veit ekki hvort hann verður fullbúin eða hálfbúin mm-hmm. og kostnaðurinn er að minnstakosti 100% meiri heldur en búið var að segja okkur
1: já.
2: Og er svona lýsandi fyrir afdrifaríkar og vondar ákvarðanir sem að verða til inn á alþingi af einhverju metnaðleysi, kunnáttuleysi eða öðru leysi, ég veit ekki alveg hvaða leysi það væri sko.
1: Áttu vona að þetta verið svona ægi í kringum þessa framkvæmd og uppgjör þegar eftir við staðið?
2: Það held ég ekki, ég held að sé allir svolítið bara að halda hausnum niðri og stinga hausnum ekki út um gluggann sko, ég held að sé þannig ég held að sé líka komið bara upp svo stað að við þurfum að fara að huga næsta spítala þjóðinni höfðu fjölgað og hérna þjónustan sko í þessu nýja spítala ég veit ekki hvort að fólk trúir því ekki en það verða ekki fleiri sjúkrarúm heldur en voru áður sko.
1: Nei.
0: Hvað er henni?
2: Þetta er náttúrulega meðferðarkjarni eða skurstofur og allar þær aðgerðir sem þær að gera mm-hmm. en planið var alltaf það að borgarspítalin myndi víkja og starfsfólki þaðan kæmi inn á nýja spítalan mm. en það er bara ekki hægt því að hann er fullur upp í rjáfur og það vantar alltaf rúm sko.
0: Þannig að leið og dyrnar opna á nýjum spítala þá þarf að fara að byrja að byggja næsta
2: og það þarf að fara að hanna
0: þess að plássið er búið
2: akkurat, það þarf að fara að hanna, teikna og skipulegja og finna góðan stað, já
1: Ertu með tilhuga góðan stað?
2: Kjarnalandið, sem ríkið án og þegar það er nóland, þar koma sama Vesturlandsvegur, Suðurlandsvegur og Ártúnsbrekkan mætast þarna mest að umferra staði í landinu og þarna held ég að vera best aðgengið sko.
1: Einmitt það, gaman að spjalla við þig Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóri Kemi og Fálkans Ísmars, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
4: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
5: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
7: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking Léttöl.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
13: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Vertu með í umræðun. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: gær kvöldi, snemma í gær kvöldi, þá náttúrulega kviknaði í toppstöðinni eins og margir reykvíkingar sáu bara
1: í 11. dalnum
0: nánast hvað sem þið voru og þetta var í 11. dalnum já og það lagði reyk yfir allan Fossvoginn ég bý þarna á svæðinu og, og ég sá varði næsta hús tíma
1: Byndu var ekki fótboltaleikur þarna á sama tíma?
0: Víkingur var með að fara að spila í Víkinni þannig að það var fullt, fullt af fólki eins og venjulega þarna í Fossvoginum þetta er hérna fjölfarin staður, fjölfarin hverfi mikið fólki sem býr þarna og maður fyrir að hafa ágjur af hérna mengun og svona fyrir að pæla þeins í þessu
1: Já, toppstöðin alltaf klædd asbesti
0: Já, það alltaf að segja sögurnar
1: og eldurinn komst í hluta asbestklæðningar hússins
0: Já, jú og hvað talar maður við loftgæði það að sjálfsögðu sérfræðing hjá umhverfisstofnun í loftgæðamálum Þorsteinn Jóhannsson komið til okkar, takk fyrir að koma
2: Jó, takk fyrir
0: Hvað segir okkur þennan reyk sem lagði yfir í gær asbest og eldur fer þetta illa saman er þetta hættulegt?
2: Sko, það sem var kannski hættulegast þetta var náttúrulega bara stór bruni í iðnaðarhúsnæði og í iðnaðarhúsnæði er oft alls konar hlutur að brenna og þetta var mjög svartur reykur tíma og ég hef svo sem ekki upplýsing hvað var að brenna kannski voru þetta olíuleifar einhver gamlir vélalhlutir er mikil reykur asbest sjálfum sér sem er það notaði veggjaklæningar það er í raun notað sko sem eldvarnarefni veggur asbest er eldvarnarveggur
0: bara bruna vörn,
2: bruna vörn. Ja. Asbest brennur ekki, asbest er sko steintjönd
0: einmitt Þannig að og það fyrir ekki upp.
2: Það fyrir ekki upp og það er ekkit víst að það hafi verið nein asbestmengun í gær en reykurum var samt nógu slæmur þrátt fyrir það.
1: Vituðu hvort asbestrefjar hafi farið út í loftið?
2: Við vituðum þeir raun ekki. Bara það sé eldur í húsinu, það sjálfkrafa er ekki að setja asbest út í loftið. Þið út með svona stóran mikinn eld inn í húsið, það fyrir kannski að áhrif á burðuverki hússins og ef eitthvað hluta burðuverkinn er að hrynja, það hrynur kannski ein hæðin niður, þá náttúrulega brotna asbestplöturnar í bara klessu og það getur komið mikið asbest reyk
0: og það getur farið með reyk það er það litla ragnar
2: já, það er best þá bara undan vindátt sko. Og asbest var lengi vel notað þú veist, í veggjaklæðningar og það er fullt á húsum á Íslandi dag með asbest í þetta var byrjað að nota þetta eftir stríð og mesta notkunum var í svona milli 60 og 80 milliveggir úr asbestið var bara mjög algengt og jafnvel asbestklæðningar
1: stórhættulegt efni?
2: Sko, ef þú átt hús með asbesti þarft í raun ekki að hafa neinar áhyggjur það sem það dampa engin eiturefni út af þessu
1: Nei
2: Aftur á móti ef þú ferð einhverja framkvæmdir eða það senda hörðu eða millivegg eða þú ekki nú að bara bóra fyrir mynd í asbestvegg það senda rikið þegar þú ferð að bóra í það eða brjóta það er það sem er hættulegt
1: Er þetta tölvöld algengt ennþá í íbúðum húsum?
2: Já, já, þetta er víða í húsum að byggja þessu tímabili eftir stríð og alveg framundur 80 og hérna ef að þarf að rífa niður asbest þá þarf iðnaðarmenn sem eru með sérstakt leyfi til þess að rífa niður asbest það er leyfi skilt hjá heilbrigðiseftirlitinu í Reykjavík og heilbrigðiseftirlitinu all landreindar og þau eru með stífa kröfur hvernig á að fjarlæga asbestið þannig að skapa ekki vandamál
0: og rándýrt að farga þessu
2: já, mesta vinnan er vandarlega bara hérna veistu hvort það er við að fjarlæga það en þetta er hreinlega bara urða svo
1: en bara svo ég spyrir beint sko, fólk sem stóð úti í fósvæðinum í gær fann brunalikt og sá þetta á það að hafa eitthvað sérstakar áhyggjur
2: sko, ég er svona aðeins búin að heyra lýsingar í morgun bæði frá fólki sem var á leiknum á Víkingsvellinum og líka sem býr einnig á grinn og þetta var bara mjög sterk og stæk brunalikt og jafnvel þó að hafa ekkit asbest verið í henni þá var þetta slæmur reykur
0: Og það eitt og sér er hættulegt, það ekki, í öndun og færi?
2: Jú, þú veist, hérna, sérstaklega fyrir fólk sem við viðkvæmt fyrir, það finnur kannski rækilega fyrir því á sínu heilsu, þeir sem eru um slæmar asma, þeir verða kannski verri í næstu 2-3 daga, jafnvel. Þetta var ekkit svona lífsættulegt ástand, það var ekkit þannig, sko. Þetta var mikil loftmengun og þetta var svona kannski bara þetta myndum að dæma sem ég sá úr fósforskverfinu og fósforinum, sem bústæðakverfinu. Það var svona bara svo slæmt gamla skuld
0: Þetta við komið upp áður líka í innakverfi eins og í Hafnarfirði það brann þarna heill lægur af dúnúlpum með eitthvað slíkt hérna márið og þetta er innarhús eldgamalt og í innarhúsum geta leynst þessi efni eins og talarum í toppstöðinni getur leynst mjög varasum efni sem maður getur kviknað í ekki,
2: Já, ég veit ekki hvað var í toppstöðinni en í innarhúsnaði er oft bara alls konar hættuleg efni sem er notið einhver starfsemi ef að kreiknar í bílavestæði sem er málingavestæði segjum það, þeir eru með olíuleifar, þeir eru með málingu sum fyrirtæki eru með einhver eiturefni og þau geta það sloppið út í bruna sko.
0: Að því við erum með svona svolítið blandaða byggð hér á landi, við höfum verið í gennum tíðina, nú hefur verið að reyna að íta þessum iðnaði út úr svona þessum þessari byggð, þessum að segja, þannig að þið hljótið að fagna því umhverjus hérna, sinnar og svona loftgeða sérfræðingar að reyna svolítið að skilja þetta að, því þetta getur einst hættulegt eða kviknar
2: í. Já, og það er sjálfsir sko, alla borgir ganga í gegnum sko, það er alltaf verið að flytja iðnaðarhverfin.
0: Mm-hmm.
2: Ef við fyrir sko 100 ára eftir tíman eða alltaf móti 1900, þá var iðnaðarhverfi Reykjavík var svona kringum höfnina.
0: Akkurat.
2: Svo var ekkert tíma komið bara Hlemm, kringum 1950 og 60 var það kringum Hlemm.
0: Mm-hmm.
2: Borgatúninu og það er alltaf að vera að færa iðnaðarhverfin utar og rífa gömul iðnaðarhverfi og byggja
0: íbúðarhús
2: og þetta er ekki bara Reykjavík, þetta er allan heim sko.
0: Já, einmitt.
1: En þeir hjá umhverfisstofnun, þeir eru nú alltaf að mæla svifrík og hafa mælið til þess, nú spyr ég bara eins og barn, getið þið mælt asbest rík agnir í loftinu líka?
2: Nei, við getum ekki mælt þær sem þær myndu mælast eins og hvert annars svifrík, en það er ekki sem segir okkur hvert er hlutfall asbest í lotningunni sem er á hverjum tíma.
1: Já, en hvað gerist núna á brunastanum? Menna getur þá asbest menga rík leið þarna eftir á jörðinu og færði aftur á loft þegar þotnar eða
2: Já, það er kannski ákveðan hætta núna þegar menn fara að hreyfa við þessum brunastað og þú veist, það er ákveði flókið mikið flækjust í að rífa asbest úr húsi sem er óbrunnið. Það að gera það á brunastað gera það bara miklu erfiðara öllu leiti sko.
1: Þar sést ekki hreinsun á svæðinu núna þá.
2: Nú hef ég ekki komað inn, ég veit það ekki það, hérna, það gera allan allt reynsuna starf erfiðara, að fjarlægi asbestu og örugan hátt er erfiðara að gera inn á brunavettvangi.
0: Þegar vorstu að tala með hana sko, ég vil hérna setja upp hurð eitthvað svo lis og það rífa niður asbestklæðningu, það er allt þakið plasti og eitthvað til að reyna að loka þetta af, að hljómar eins og við þurfum nánast að setja sirkustjaldi yfir toppstöðina þegar það er að reynsa upp, er þetta svo slæmt efni?
2: Allt niður yfir á húsum í dag, það er svend miklu betur reglur það og til dæmis það var búið stort niður í gangi í Hamraborginni,
0: mm-hmm.
2: Það sem myndi að rífa til dæmis bílastofa tveimur hæðum. Verktækin þar var með svona úðabiss sem lítar svona svipa út eins og snjóbissunar í Bláfjöllum sem er að framleiða gervisnjó.
0: Mm-hmm.
2: Það er bara hérna kröftuvaspuna sem er sem sett í kröftuðan blástur þannig að það fer í svona fínan úða.
0: Mm.
2: Úðin kemur þá í veg fyrir að steypuríki sem er að móka þar í Hamraborginni þyrlist upp. Hugsanlega þyrfti að nota eitthvað þarna, en þarna ertu samt sko innan dýra.
0: Akkurat.
2: Þannig að þetta verður svolítið flókin vettvangur að hreinsa upp asbesti.
0: Mm-hmm.
1: Já, en förum aftur yfir í brunann í gær, Þorsteinn, sko toppstöðin, hún er hann í Elliðaárdalnum, það er mikið gangandi fólk, það er verið að hlaupa þarna og það er hjólandi fólk og börnaleik, er hreinlega bara óhætt að fara þetta nágrenni í dag?
2: Já, ég held að sé alveg óhætt og sent fyrst og fremst hættan er fyrir þá starfsmenn sem er að hreinsa rýmið og fjarlægja asbestið.
1: Já.
2: Og þeir eru með sérstaklega viðbúnað og sérstaklega reglum við það.
1: Já.
2: Þannig að, já.
1: Og svo að fólki sagt að loka gluggum í gær, þú veist, ef einhver hafði gluggann að opna til dæmis með að reykurinn gekk yfir, þar við komum þá að gera eitthvað heima hjá sér núna?
2: Í sjálfum sér ekki, þetta er svona almenn í öllum húsbrunum, þá gefur slökkvilið út þessa viðvörun fyrir hús sem eru svona undan vindi og reykurinn best yfir.
1: Já.
2: Þannig að hérna
1: það er ekki að ríksu eitthvað sérstaklega ef fólk hafa forðast að þyrla upp eitthvað ríki eða hafa ágjörðu því?
2: Sko, það er ágætt að ríksu og flesta ríksur eru með filter sem hérna, þannig að þú veit ekki að blása áhrifindunum út aftur úr henni. Þannig að það er alltaf lega ríksu að, já.
0: Og með tími til að ríksu heima bara, ekki bara fínt.
1: Já.
0: Akkurat.
1: En orðið asbest, það vekur svona óta hjá fólki.
2: Já, svona í dag, en sem þeir sem urðu virkilega fyrir heilsutjóna veldum asbest, það voru menn sem voru að vinna við að setja upp asbestveggi kannski áratugi.
1: Já.
2: Og þetta steinlunga sem menn fá, það tekur kannski 10, 20, 30 ár að myndast og verða hættulegt.
1: Einmitt það, Þorsteinn Jóhannsson, sérfræðingur í loftgæðamálum hjá Umhverfisstofnun, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, bara takk sem leis.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Flottur endur á þessu lagi, George Michael og Faith. Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og við vorum nú með skemmtilega könnun í gær.
1: Já, við vorum að spyrja hans út í heilbrigðis þjónustu hérlendis. Við vorum með Ölmu Möller, heilbrigðis ráðherra í gær í setti og við spurðum á bylgjan.is hvernig finnst þér heilbrigðis þjónustan vera hér á landi?
0: Og það eru nokkri valmöðleikar, góð, slæm, hvorki né, mjög slæm og mjög góð. Mm-hmm. Ívar, ertu búin að skoða þetta?
2: Nei, ekki ennþá. Ég er spenntur að heyra útkomna.
1: Heldur að fólk sé fyrir eitthvað neikvætt eða jákvætt?
2: Ég held að þetta skiptir svona nokkuð með enn í tvo hópa held ég. Kannski aðeins neikvæð heldur en jákvæðir.
1: Já, ok, þá erum við rátt fyrir þér.
0: En ef við tökum það bara saman, góð og mjög góð, þá segja hvað 42,3%?
1: Já.
0: Það kundi það.
1: Við mitt, slæm eða mjög slæm, 36%, það er náttúrulega alltaf hátt, sko. Fólk á að vera nokkuð ánægt með þetta. Þeir sem að segja hvorki nýja svo 21,7%. Þannig að fullta fólki sem bara hefur ekki skoðan á þessu.
0: Það er bara svona Þegar
1: það er komið ný könnun inn á vefinn.
0: Já.
1: Og við vorum alltaf að spjalla við hann hemma hérna á hann hjá Kemi og fólkunum Ísmar.
0: Já.
1: Æslandir. Og við viljum vita hvort að umræðan Æslandir síðustu daga og vikur mánuði nánast hafi haft áhrif á ferðaplön þín á næstunni. Mm-hmm. Hvort þú sért að bóka með öðru flugfélagi eða bara hætta við að fara út.
0: Já, hvað áhrif þessi fréttaflutningur hefur á ferðaplön hjá fólki?
1: Það er bara já eða nei.
0: Já.
1: Hætta kjósa með þetta á bylgjan.is núna.
0: Fræðistu það að morgunin í rakst á skemmtilega fæslu hjá honum vinni mínum Teiti Atlasinni. Hann segist mun eftir hrekk sem hann stundur notaðar á nýliða í byggingavinnu. Þá bað einhvern reyndur smiður ungan handlangar að sækja smiðsklóna. Getur náði smiðsklóna fyrir mig?
1: Já.
0: Og hérna svo hann er að spyrja svona, þetta er svona alltaf bara eitthvað grín orð
1: sko.
0: Og hérna hann spyr hvort að einhverjir fleiri kannast við eitthvað svona áþekkt dæmi og það er eitt sem segir hérna klassist að senda nýlega eftir vakúm í fötu.
1: Vakúm í fötu, tómfa.
0: Og menn og þú ert að sjó vorum líka oft látni byggði að skipstjóranum flækjubókina.
1: Mjög gott.
0: Getur náði flækjubókina fyrir mig?
1: Það var eitt hérna að senda nýlegan á bifvélaverkstæðinu að sækja stefnuljós
0: Skrúfuhamar fullt af þessu sko, það er svona eitthvað létt grín sko.
1: Herði, eftir smá stund ætlum við að opna á síman, kæri hlustandi, 5, 6, 7, 11, 11, vertu viðbúin.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan býður á sérstaka bylgjusýningu á fuglar og menn. Einstök íslensk mynd 12,000 æðarfugla, 5 manneskjur og lífið í hinum stórbrotna loðmundarfirði. Ef þú hefur áhuga á íslenskri náttúru og náttúrumyndum, þá er hér mynd sem þú ættir að kíkja á. Myndin gefur okkur einstaka innsýn í líf fuglana og þetta óvenjulega sambands manns og náttúru. Kíktu inn á bylgjan.is og þú gætir unnið miða á bylgjuforsýninguna á fuglar og menn. 15. september klukkan 18:30.
4: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Pennin húsgögn nú í Askalind 2A.
5: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
7: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
8: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiðar?

0: rás.is. Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17. Vissir þú að 2000
1: Ha?
0: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is. Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
3: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax. Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
4: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420 1212.
5: Þetta er Bylgjan.
6: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567 11 11.
5: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
7: Það held ég nú, þannig er ég. Höldum áfram með Reykjavík síðdegis og það er komið að þér, hlustandi góður, 5, 6, 7, 11, 11, eins og sagði. Hér á eftir hins vegar mæli með að hlusta, sem að fá Daða Má Kristoffersson, fjármálar á þeirra á línuna, hann að setja í gang vaðutuver.
8: Já, ítt á takkan.
7: Ítt á takkan, sko.
8: Snýst allt hana núna.
7: Þegar ég heyrði í Jóhanni Páli á, í fréttum á hann, allir þið séu sko saman með báða þumla svona, hvor allir séu undir og yfir.
8: Það er maður var hérna fyrir hönd landsvirkjunar og já. Svona hérna
7: eigandi hennar.
8: Þetta er gert svolítið formlega.
7: Já,
8: en þetta verður röglega mjög gaman.
7: Allir hlustendur vilji tala vaðulduver. 5, 6, 7, 11, 11. Það var að segja Bylgjan, góðan dag. Hver er þar? Halló, Bylgjan.
9: Halló.
7: Halló, hvað heiti þú?
9: Ég heiti Hanna.
7: Sæl Hanna. Hvað vilt þú ræða?
9: Ég vil ræða verkfall hérna flugvirkja.
7: Já. Hvað finnst þér þau?
9: Ég hef enga samúð með þeim.
8: Nei.
9: Af því þeir hafa ekki samúð með mér.
7: Og já. Þínum ferðarplönum?
9: Sem að ég er kannski búin að vera safna fyrir í marga mánuði.
8: Já.
9: Og fyrir sko hini líka. Þú veist það, það er ekki bara ég ein og svo fólk að fara í ná og þeir halda bara landinu gíslingu.
8: Þú er ekki samúð með því að þeir sem benda á að þeir hafi dregist aftur úr launaþróun?
9: Það er alltaf afstætt sko. Hvað þú vilt fá mikið í laun? Mm-hmm.
7: Eða hvað getið talist sanngjart með við launaþróun í landinu og svona?
9: Já, ég meina það má alveg ræðu það sko. En það er ekki hægt að eitthvað, sko, eitthvað félag sem að inni heldur nokkra starfsmenn geti haldið landinu gíslingu.
7: Mm-hmm. Við erum að spyrjum inn á pilgjum.is hvort að þú sért að breyta ferðarplönum. Mér heyrist að þú sért búin að panta þér eitthvað að ferða út eða hvað?
9: Já.
7: Hvenær er hún á dagskrá?
9: 2015.
7: Já.
9: Nei, fyrir ekki að 2004.
7: Daginn eftir að verkvöldin skell á?
9: Já. Og það er sko og það er ekkert sko bara helga ferði eitthvað svolítið sko. Ég er búin að borga fyrir helling sem ég ætla að gera og þú veist og það eru fleiri mínus sporum.
8: Já.
7: Það er ekki gott ástand.
9: Já sko en ég bóka alltaf með Icelandair.
7: Maður vill styðja félagið, að sjálfsögðu.
9: Ég vil hafa íslenskt flugfélag.
7: Já, já. Mm. Ég kaupi alltaf 4 og 5 bagettur bord, bara svona til að styrkja.
9: Já, sko, það heldur ekki flugin uppi.
7: Nei, kannski ekki. Herði hann að vonandi bara kemstu hérna þinnar leiðar þegar kemur að settum flugdegi og vonum að þetta skerði ekki of mikið þjónustuna.
9: Takk fyrir það og bara...
7: Já, kæra, takk fyrir að hringja og hlusta.
8: Þetta var hún Hanna, en hver er hér? Bylgjan, góðan dag. Halló?
7: Bylgjan, hver er þar?
8: Nei, það er enginn.
7: Tveir, góðan dag, hvað heitir þú?
10: Halló,
1: Góðan dag, ég heiti Margrét.
7: Sæl Margrét, hvað viltu ræða?
1: Sæl, ég ætla svona aðeins að koma inn í þessa umræða með þessa launatróun, hægt að getur ekki bara verið að við höfum farið að svona og geist í því að því möguleiki að við þurfum bara að lækka launin aftur til þess að nánir vöxtum og verðbólgu?
7: Jú, ertu að menna bara landið allt?
1: Já, við gerum bara fjóður átak og hérna því að voru að ræða með flugvirkjana og þeir eru nú hátt launaðir en þeir að vísa í launathróun sem hefur einfallega fór alltaf geist fram úr þér og Nei. Fyrirtæki og stofnunum er eitthvað ráða við þetta.
8: Væri þú til í að taka á því launalækkun?
1: Já, við myndir að lækka hérna láninn og hérna vexti og verðbólgu, það myndir það bara koma út veitt eða jafnvel koma betur út.
8: Hvað mikið væri til í að lækka í launum?
1: Já, kannski 150 skall eða hérna, já, hvað svo leiðis kannski. En, ef maður myndi lækka vektinni í 2-3% þá myndi maður alveg klárlega taka það á því.
7: En hversu mikið myndi þú vilja taka á því launalækkun ef allt landi myndi leggjast þú eitt án þess að vörur og þjónusta og fleira
1: þá hægt launust og ég vil meðalönnum sko. Kannski ekki, ég er ekki að tala láglauna hópa. Nei. Ég tala hópa sem hafa farið það er alltaf gitt þessi launa hættuna, það er að valda þessu verðbólgu.
8: Og hvaða hópar eru það þá helst?
1: Það eru bara mjög margir stóru hópar í samfélaginu, til dæmis í ferðaþjónustunni og í sérgreinum og í hérna iðnaðarstörf og það er bara, já, á stofninum, það er bara mjög margir sem eru mjög hátt launaðir svona meða við löndin sem við byrjum okkur saman við.
8: Já, það hefur verið kallað eftir þjóðasátt svona, já, dráðan það, já, væntanlega kjara samninga núna.
1: Já. Akkurat. Svo er líka að benda fólki á að það eru 28 flugfélag sem fljúa hérna fram og tilbaka frá Íslandi. Þannig að við erum ekki neitt með gíslingu þó að Íslandi er því að þessu stöðu.
7: En myndir þú, ef að Íslandi væri komið í þá stöðu að bara þurfa að leggja upp laupana, finnst þér að ríkið þetta að bjarga rekstrinum út frá því hversu mikilvægt rekstur þetta félag er fyrir Íslandi?
1: Þetta er ekkert ómissandi félag og ég til þannig sjálf farðast mjög sjaldan með Æsland er eiginlega bara undanfarnum árum og þegar sem segi það eru 28 flugfélag sem fljú erna fram tilbaka sem að mörguleiti er að mínu mati betra vegna þess að Æsland er hefur farið mjög mikið niður hvað var að þjónustu og bara eins og hún nefndir hérna matur þú veist og þú veist það er bara svona ég fekk ekki einn svona kaffi að te það var ekki bóðið upp á síðast í flug með Æsland er síðasta haust. Nei. Og bara að vera hægt að fá áfengi, ég drakk ekki áfengi í flugulum og þannig að ég finnst skilt sem ég bara fekk mér ekki, það er bara vatn.
8: Já, það er þetta að fá bagett, eða ekki?
7: Jú, bullandi.
1: Heldur, já, skinku.
8: Já, við þurfum að hleypa fleirum að, takk kærlega fyrir að deila þessu, Margrét.
1: Takk fyrir, bless.
8: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
10: Sæli strákar, ég heiti Dabbi Bergmann.
8: Sæl Dabbi, hvað vilt þú ræða?
10: Ég vil ræða í skólan.
8: Já, tækniskólan.
10: Já, tækniskólan, eins og ég haldi því alltaf fram að besta landi sem að var undir yðurskóla var lagt undir græna gímaldi því miður.
8: Já.
10: Það sem að hefur verið stórkostlegt skólaþopp sem hefur getað reyðið sér þar með íþróttasvæði og öllu. Mm-hmm. En mér finnst algjörð steypa að vera að fara með hennan skóla til þess að byggja úrvalsáttars.
8: Mm-hmm. Hvert viltu að flytja að rann hann að við ætlum að tala við hann Egil Jónsson, stjórnarformann tækniskólan sérn og eftir en þessar áallanir eru farnar út þúfur hann í Hafnarfirði. Hvar væri betra svæðið þá að þínum mati?
10: Þið þurfum ekki nema að líti út gluggann hjá ykkur og horfa túnið fyrir neðan þar sem að útigangsmennir eru með húsin sín hann að útigangshúsin
8: Lötalið,
7: já.
10: Feiknar stór lóð.
8: Já.
10: Og svo var ég ekkit villust að skoða til að meðs asbest draugahöllina, að ríðja henni niður og koma fyrir skóla í Elliðaðardalnum.
7: Já,
8: það er nú frábært svæði, sko.
7: Auðun kom með þessa pælingu á, mér varst hún alveg bara briljant að búa til skólaþorp þar.
10: Já.
8: Margar hugmyndir, Dabbi?
10: Ég held nefnilega, sko, við þurfum að hafa eitt í huga. Að það er ungum öryrkjum á Íslandi hefur fjölgað 13,2% á aldrinum 18-29 ára. Og 10 ára tímabili, það voru 3000 ungmenni hvorki í skólan í vinnu í desember 2022 og Halla Gunnarsdóttir í Vaffer bent á töluna 18% að sko, ef við ætlum ekki að bara setja unga fólki í forgang, þá bara fer illa. Þannig að það bara kostar að reka samfélag. Takk fyrir mig, strókar.
7: Í sömu leiðis, kæra þakki fyrir að hringja. Eins og einhver sagði, children are our future. Svo ég vitni í Snorra Másson sem var að sletta á alþingi í dag. Ég var að sjá hverju hérna, Bylgjan, góðan dag. Bylgjan, hvað heiti þú?
11: Herðu, Sigrún heiti ég.
7: Sæl Sigrún, hvað viltu ræða?
11: Herðu, mér langar svolítið svona vekja áhuga fólks á, í sambandi við afnám vaxtabóta. Hvort að fólks er bara alveg sofandi. Sko, já. Ég veit ekki betur um að fer í greiðslumat þá að þetta tekið inn í.
7: Mm-hmm.
11: Þetta var alltaf að hafa áhrif hjá fullta fólki, sko.
7: Já.
11: Það gerir áfyrir að fá vaxtabætu, sko.
7: Einmitt.
11: Þetta á spara ríkinu 800 miljónir.
8: 800 miljónir, já, einmitt. Það er gert að ráð fyrir að þetta tekki gildi um áramót, er það ekki?
11: Jú, um áramót. Þannig, mér finnst að það mætti mig kannski fólklinna aðeins að vakna. Hvað er að gerast í samfélaginu? Það er bara ágangur að gangi veskin okkar, en fólk verður líka að hafa tekjur til þess að geta borgað þetta.
8: Já, það verður bett að það hérna... að þetta mun byrna helst á tekjulágum heimilum og fólki með mikla húsnæðisbyrði.
11: Já, og líka bara ungu fólki.
8: Já.
11: Einmitt. Sem er nýlega komið inn á markaðin. Það er kannski með helstu lánin þá.
8: Já.
11: Og náttúrulega fólk getur verið með lán á öllum aldri, en það fyrir líka eftir tekjum og öðru hvort á drett á vaxtafótum.
8: Já, já, já.
11: En,
8: þú ert að vekja aðtykla þessu núna?
11: Ha.
8: Þú ert að vekja aðtykla þessu?
11: Já, ég held að fólk þurfir nú aðeins að vakna, sko, hvað er í gangi í samfélaginu, já, okkur. Og ég veit ekki, ég ertu sem á leiðin inn í fórstaveturinn mikla, 2026.
8: Já, já, þú heldur það?
7: Þú spáir því?
11: Já, það held ég.
8: Já.
11: En ég held að Íslinga verður nú aðeins að fara að vakna.
8: Nei.
11: Mér veist fólk allt of einhvern veginn andara löst, hvað hlutum, svo vakna við upp og allt henni, heyrðu, það kemur skattkýlan, ha, það er ekki þetta.
8: Það er klessu.
7: Akkurat.
11: Já.
7: Við þurfum að vakna.
11: Fólk voru að lesa sér til.
7: Já.
11: Þetta eru
7: sömulegis fínskilabóðin í daginn og ná einu við viðbót. Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
12: Góðan daginn, ég heit Örn.
7: Sæll Örn.
8: Sæll Örn.
12: Heyrðu, það er náttúrulega spurði með þetta allt saman að því fólk er að spáði hvað er að gera að lækka launin og þetta.
7: Mm-hmm.
12: Ég held að mesta vandamæli og það sem er að koma núna í nakkan okkur, það er hvernig er búið að hleypa upp fasteignaverði bara óeðlilega hátt hérna. Það er bara, til þess að fólk geti keypt fasteignir á yfir 100 miljonir, þá hlýtur fólk að þurfa að hafa ykkur laun til þess. Með að við þegar að fasteignir kostuðu bara 20 og kannski fengi einbílur í grafóinu fyrir 20-25 miljónir.
7: Er þetta ekki launaskriði sem er að valda þessu bara einhvern veginn hérna, já, þetta er supply on demand, svo við sletta áfram?
12: Þegar þú keftir hús fyrir 25 miljónir þá varstu kannski með eitthvað 300 kalli launa mánuði, en þegar þú kaupir hús fyrir 125 miljónir þá ertu ekki komið með 3,5 miljónir eða meira í laun á manni.
7: Já, við erum alltaf að gera komandi kynslóðum gjörsamlega ómögulegt að komast inn á markaðið á næsta árum. Já,
12: ég held að þetta bara fastegna brask með lóður og annað. Ég held að það sé það fyrsta sem þurfa að stoppa til þess að sé hægt að ná einhverju. Við erum bara, þetta er einhver þróun sem við erum ekki búin að sjá fyrir endana og getur ekki verið að það. Þetta er eftir að gera okkur gott.
8: Er heldur að fasteigna verði eftir að lækka eitthvað núna næstunni?
12: Jæf, það er ekki bara sami eins og með vexti og þetta. Þetta er bara mannana verk og þetta er bara spurning hver allar að setja skrústykkið í gang og snúa því.
8: Einmitt.
12: Og snúa þetta niður. Þetta er bara ákvörun og ég er bara greinilega hefur bara fjármagnseigendur og peningaeigendur svona óbúslega mikið valda. Þeir eru bara konið með þjóðina í gísli.

0: Eldborgarsal Hörpu, laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
6: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland gleraugna verslun.
10: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
11: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
12: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
13: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
14: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylginni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gangsetti fyrir stuttu hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 að vera komnar í gagnið. Fyrir lok næsta árs eiga allar vindmyllurnar 28 að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í dag að þegar hann kallaði eftir því að vélarnar yrðu ræstar.
15: Vaðölduver kallar stjórnstöð. Stjórnstöð, þetta er fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda Landsvirkjunar lýsi því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstra. Ræsi vélarnar.
16: Já, endilega einhverju veit heimil að ræsa vélar í Vaðölduver manni.
15: Og þar með það afgreitt. Til hamingju.
14: Sagði Daði Már. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfisráðherra sem einnig var á svæðinu, sagði þetta sögulegan dag í orku sögu Íslands.
17: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindurinn minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
14: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og auðlindaráðherra við gangsetningu Vaðölduvers. Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins, kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í ræðustól á Alþingi í dag. Hann vísaði til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar í ágúst þar sem aðildarviðræðum við Evrópusambandið var hafnað og sagði ríkisstjórnina nú streitast á móti því að draga tilbaka umsókn Íslands sem hefur þó legið inni frá árinu 2009. Þá sakaði hann utanríkisráðherra að hafa gengið fram með offorsi í aðdraganda atkvæðagreiðslunar.
18: Hæstvirtur utanríkisráðherra á ekkert erindi lengur í sínu embætti og henni væri sæmst að segja sig frá því þegar í stað.
14: Víðir Einarsson, þingmaður Samfylkingar, óskaði eftir umræðum fundarstjórn forseta og gagnrýndi að þessu orð skildu látin falla þegar ráðherra væri ekki í salnum.
19: Eitt af því fyrsta sem mér var kennt hér í þingsala þegar að við hér í ræðustól þurfum að fara að taka fyrir ákveðna þingmenn þá var þeim gefin sjens á því að vera í þingsalnum til að svara fyrir þar saki sem er á það borna og mér finnst það góðu sigur og ég hvet forseta til þess að beita sig fyrir því þegar að slíkt er í umræðu.

0: að tryggja þá það að viðkomandi ráðherrar eða þingmenn séu í salnum til þess að geta svara fyrir þær ásakanir sem eru á það borðar.
1: Sagði Víðir Einarsson þingmaður Samfylkingar á Alþingi í dag. Yfirmenn bandarískra olíufélaga segja möguleg olíukrísa sem varað hefur verið við vegna takmarkana á flutningsleiðum sé nú að raungerast. Yfirvöld heimsins hafi ekki lengur svigrúm til að koma til móts við framboðskort í heiminum með olíubirðum og hefur Reuters það eftir greinendum Goldman Sachs að líkur sé á því að brent ráolían sem gjarnan er notuð sem heims viðmið geti farið yfir 120 bandargetali á tunnu. Hún stendur nú í 108 dölum eftir gífurlega hækkun í þessum mánuði. Í byrjun árs var verðið í 60 dölum á tunnu. Frétti verða næst sagðar á bylginu klukkan 6. Þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
2: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
3: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
4: Þetta er Bylgja.
5: Já, áfram höldum við Reykjavík síðdegis og auðun, svona stakk með pínu þessi frétt. Í gær var sko verið að tala kampavínskort framundan.
6: Já.
5: Og í dag verið að tala olíuskort framundan.
6: Hvað næst?
5: Hvað næst? Yes,
6: Erðu, en hvar á hérna, tækniskóluna Rísa, hann búin að vera í húsnæðisrækningum bara í mörg ár
5: Já.
6: Það var vonast til þess að hann fluttur hann til Hafnarfjarðar, það var svona verið að undirbúa það að þetta Rísa hann við Flensborgarhöfn í Hafnarfjörði og það búið að vinna síðustu ára undirbúningi og hönnun en það verður ekkert af þessu
5: Í Hafnarfjörður var búin að lofa þessu Já. Og var kannski að lofa upp í ermin á sér einum of vegna þess að svo er ekki einu svona hægt að kaupa þessar lóðir sem átt að byggja á Svolítið sérstakt mál sem við ætlum að ræða við Egil Jónsson hann er stjórnarformaður tækniskólans Hvað er á hann að rísa þessi skóli? Stóra spurningin
6: Ragnhildur Ágústdóttir, annars stofnenda Lava Sjó sem er nú áhugavert ferðaþjónustu fyrirtæki hún ritaði nú mjög skemmtilega grein á Vísi í dag.
5: Já, og það já, spurningin hvernig hefur ferðaþjónustan gert Ísland skemmtilegra?
6: Já.
5: Og ég held að sé bara fullt af hérna stöðum þarna úti, öll þessi baðlón sem að rísa eins og gorkulur í dag
6: Já.
5: Og fleira sem að við höfum því að þakka.
6: Já, einmitt. Heyrðu, svo ætlum að fræðast nýtt hof í Öskjuhlíð ásatrúamanna, en Jökull Tandri Ásmundsson, hann dalvera goði. Ungur árum, 36 ára
5: Við mitt, ungur dalveragoði og ætlar að spjalla við okkur þetta höfuð hóf og loksins ferða aftur á stað maður búin að sjá þennan grunn allt og lengi, ósnertan og nú eitthvað að fara að gerast
6: Við ætlum að byrja hérna klukkutíma á að heyra í manni dagsins, við heyrðum honum í fréttum á hann honum Daðamá Kristoffer sinni hann var að gangsetja vaðalduverið hvernig gekk það allt saman fyrir sig?
5: Já, við heyrðum smá brotur því í fréttunum hérna rétt á hann.
6: Fekk hann ekki takka til að íta á eða hvað?
5: Ég vil vita það, það hefði nú alveg rétt að redda manninum takka það er algjört lámart að fá að íta á takka

0: Það er hátíðlega aðtöfn í Vaðöldu í dag, þar sem Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra, hann gangsetti fyrstu vindmyluna.
1: Já.
0: Og ég ætlum vonið að hann hefði fengið takka til þess að íta á, koma þess í gang.
1: Já, það er nú bara mín aðsta spurning hérna, við erum að fara að spjalla við hann meira, vissulega, en þetta er það sem ég vilja vita. Og hann er á línunni, Daði Már, fjármálaráðherra, blessaður og sæll og velkomin í þáttinn.
2: Já, takk fyrir það.
1: Byrjum á stærstu málunum. Þú varst að starta þessari, þessu vaðöldu veri. Fékkstu takka?
2: Nei, ekki takka. En ég fekk tetrastöð til þess að tala við stjórnstöðina. Okay. Þetta var svona svolítið tæknileg.
1: Þetta er mjög, ég hugsaði þetta með mér. Þú ert pínur svona tækakall í beinið, það ekki?
2: Já, var alveg brjálega.
1: Þetta hlýtur að hafa kýtlað alveg svakalega að setja í ganga þetta margra milljarða græju.
2: Þú getur ekki ímyndað. Þetta er algjör topp.
1: Daði Már, takk fyrir spjallið þetta var í lag.
0: Hvað erum við að tala um? Þetta eru hvað 14 af 28 vindmyljum sem voru gangsettar í dag?
2: Já, helmingur af verun eins og að mun líta út að restin verður gangsettar næsta ári.
0: Og, hvað,
2: og þetta
0: hvað...
2: markar merkileg tímamót vegna þess að þetta er svona fyrsta alvöru vindorkuveri sem rísa á Íslandi og það er margt sem að tala svona fyrir því að við nýtum þennan orkukost, við eigum mikið af miðlun og veit, vindurinn blæs ekki alltaf, þá þarf að vera einhver sveigjanlegur orkugjafi á móti og vassorkan er eiginlega bara fullkomin sem svona meðspilari með vindinum.
0: Og hvað mun þetta gera fyrir okkur í ríkisrekstrinum?
2: Ég held að fyrst og fremst að þá erum við þarna að svona rjúfa þessa kistuð sem hefur verið í orkuöflun og það eru þetta fleiri á tekniborðinu, líka vassarsvirkjanir, en það skiptir bara svo miklu máli fyrir íslenskt atvinnlíf að það hafi á orku sem það þarf og það hefur verið vandamál og staðið raunverulega uppbyggingu á atvinnlífi fyrir þrifum núna í nokkur ár sami núna breytast.
0: Já. Hefur okkur langar líka ræðið við því fjárlagafrumvarpið, það gerir það fyrir tæplega 5 milljarða afgangi og þú segir hérna að þar með þessi komið í veg fyrir svona langvinnan hallarekstur ríkissjóðs skuldar hins vegar háa fjárhæð og vaxtagjöld eru mjög há. Svo vakti nú athygli gær að þú segir hérna í pallborðið hjá fyrirtækjum í fjármálaþjónustu að þú var ekki að deila að hér hafi komið áföll og það sem þú skilur ekki að þeir sem tók ákvarðanir að fjármagna viðbröðið með lánum halda að þurfi bara ekki reynilega að borga þau tilbaka, í hvað heim er það, spurðurðu og hvað í helvítinu sagðir þú áttu hann að falla annars staða þegar ríkisjóður rengur sig á lánum?
2: Eru þið hissa á þessu? Er það ykkar...
0: Bara kjaftur að þetta þið?
2: Já, nei. En sko, eru þið hissa á þessari furðu minni? Vitið þið hérna lán sem að ættir að taka á þess að það kosti lántakan neitt?
1: Já, en nei. Það var nú varla til mikið í ríkiskassanum til að bregðast við einhverju einn stóru og jarðeldunum eða COVID.
2: Nei, ekki miskilið mig og ég var ekki að kvarta yfir því að það hafði verið brugðist. Það sem ég er að kvarta yfir er skortur á síðan því að taka ábyrgð á stöðinni eftir að. Því að, ég meina, við lendum í áfram. Fólk getur mist vinnuna, það getur orðið að fjármagna sig á lánsfé í einhver tíma en enginn sem lendir í því gerir sig ekki grein fyrir því að það mun á endanum þurfa að borga þá peninga tilbaka.
0: Já, Morgunblaðið hefur eftir þeirra skuldir hafi aukist hvað 900 miljardar, en hversu stór hluti var vegna COVID, Grindavíkur og annara óvæntra áfalla?
2: Það er svolítið erfitt að átta sig á því. Við getum sagt að fyrstu tvö árin getum við hérna sagt að megnið á hallanum hafi verið tilkomin vegna þess og það hafi verið alls konar. Hérna hefur þetta safnast upp eftir á, þannig að svona í besta falli kannski helmingur, en það fer svolítið eftir í hvernig þú telur vegna þess að þessar aðgerðir voru mjög víttakar. Það var bóstalega skrúa frá öllum krönum.
0: En hversu stór hluti þá spyrir maður sig, hversu stór hluti er þá einfallega óabyrgur ríkisrekstur af þessari tölu?
2: Ég held að þarna sést þú komin í svona bara pólitík sko.
0: Já, og það, þú ert pólitíkus.
2: Skiptar skoðanir.
1: Nú er símasambandi í Vaðaldu eitthvað að trubla okkur. Hanna ertu í dagi, viltu endur taka það að var Vaðaldan hanna að trubla okkur?
2: Já, ok. Eftir á að hyggja að þá liggur alveg fyrir að aðgerðina voru of umfangsmiklar og stóðu of lengi vegna þess að það sem við fengum í kjölfari var mikið þensla og verðbólga sem við erum ekki ennþá búin að býta nálinni með. Ég held að það sem við kannski getum lært af áföllum undangengin á svona 20 ára er að íslenska hagkerfið er alveg geysilega duglegt að standa að sér áföll. Mm-hmm. Og kannski vanmeta stjórnmálamenn það eða hafa tilhengu til þess að já, get ekki haldið aftur af sér að bregðast við, já. Ég vil þó að það sé ekkert góð hugmynd að bregðast við. Já. Það sem að, samt, þetta er önnur umræða, umræðan sem ég var að taka þarna var, hvernig getur rekið ríkisjóð með þessum hætti árum saman og ekki verið með neitt plan um hvernig það ætlar að ná jafnvægi aftur?
0: Þannig planið er þegar að borga niður gamla skuldir, borga niður yfirdráttur.
2: Planið er að ná jafnvægi, við þurfum sjálfbæra ríkisrekstur vegna þess að annars mun þjóðin greiða þetta bara einhvern tímann í framtíðinni. Og það er engin leið til þess að reka hagkerfi að reka ríkisjóð endalaust með halla, þá ertu raunverulega bara að senda börnunarinn og reikningin.
0: En ég skildi ekki alveg, geturðu nefnt mér eina tölu, hversu mikið lækkar þá nettó skuld ríkisjóðs með það sem þú ert að búa núna?
2: Hún lækkar mjög lítið og en þú áttir það á því ef við hefðum ekki gripið aðgerða þá en haldi áfram að hækka hefðu þú vilja það og aðgerðina sem er verið að grípa til í þessu fjárlagafrumvarpi eru í heildina að umfangi kringu 70 miljardar þar sé að vera að rétta af rekstu ríkisins 70 miljardar þó afgangurinn sé bara 5 miljardar og betur má að duga skall það er víst alveg ábyggilegt.
1: Var það að stefna að við varum að taka 65 miljardar á árunu í kredit ef ekki hefði verið gripið til þessar aðgerða?
2: Já.
1: Og hver stór er upphæðin sem við erum að ráðast á? Hver er höfustólinn á lánunni ef við setjum þetta bara upp í fastanaðan?
2: Heildarskuldir ríkisins eru gríðarlega umfangsmiklar. Nú er það sem betur fer þannig að ríkið öfugt við mig og þig, það fer aldrei á, þú veist, það hættir aldrei að vinna. Það fer aldrei á ellilífeyri, að skilur þú getur ekki, ríki getur velt á undan sér skuldum sem að einstaklingur getur umverulega ekki velt á undan sér vegna þá endan og þá hefur hann hættir hann á að tekja. Þannig að ég held að það sem er eðlilegt að miða við þarna er hlutfalla landsframleiðslu og sem hlutfalla landsframleiðslu þá eru við komin í kringu 60%
0: já.
2: Sem er ekki rosalega hátt, en vegna þess að vextir á Íslandi eru svo háir að þá er vaxta byrðin svo hæsta í nokkru landi sem við berum okkur saman við.
0: Já.
2: Þannig er það í kringum 150 miljardar sem við hefðum geta verið að nota í einhverja skynsamlega uppbyggingu eða einhver verkefni af því að ekki skortin og verkefnin sem við eigðum í staðin í vaxta
1: byrðin. En sko, er ekki bara verið að ráðast á hérna Mount Everest á innhjóli ef það er verið að ræða hérna í sá slett fram 2100 miljörðum eða hvað sem þetta er og við erum að skila 5 miljörðum þetta tekur okkur fleiri hundruð ára að borga niður, ég veit þú eftir að tala um að velta áfram skuldum, en er þetta eitthvað stefna að reyna að ráðast á þetta er þetta ekki bara, maður er bara nánast að gefast upp að sjá þess að tölur helst ekki kemur ekki
2: óvart við höfum áður séð sveiflur í hérna skuldum ríkisins og eins og ég sagði líka það er ekki þannig að þetta skuldakrutfall sé eitthvað úr takti við það sem við sjáum sumstæðir í nágrannlöndunum. Ég er sem svo að sammála ykkur auðvitað þurfa að vinna á þessu, en þið viti líka sem greiðir ekki húsnæðislánið þín á einu ári, en þú setur undir í hausinn og tekur þetta hérna, með seglunni yfir lengra tímabil og það er það sem við þurfum að gera. Þetta er hennar mála að það hlýtur að blasa við að þú reykur því eklust með halla, já, þá áttu aldrei eftir að vinna á húsnæðislandinu.
0: Já.
2: Og ég meina, það er þetta sem ég kannski, já, lét aðeins færi í töðarnar á mér í umræðinu sem að ég mæti þessa dagana. Allir voru til í að eyða penningunum, engi vill spara það.
0: Já.
1: En þeir eru aðalega samt að hækka eða ekki skatta frekar en að spara mikið, er það mikið spartnað
2: 44 miljardar er ju aðhald hjá ofinbera
1: en er það ekki einhver þjónustu skerðing þá að leiðinni?
2: Jú, sko við getum ekki, það verður ekki bæði sleppt og haldið, sko það hérna, við erum auðvitað að reyna að gera þetta með eins mildilegum hætti eins og nokkur kostur
0: já,
2: er
0: já.
2: En já, það er alveg ljóst að þú hættir að fjármagna einhverju þjónustu þá býðst hún ekki lengur en við erum að reyna að gera þetta með hagræðing og það getur verið og það hefur við svo sem séð á undanförnum árum að það eru eins og tæknibreytingar eiga sér stað sem gera það verkum að það er hægt að hagræða í ýmissi þjónustu og það reynum við að gera. Það er þá eitt af því sem að er mitt verkefni. Þetta er bara lögmál skortsins, þið gamla.
0: Já.
2: Það er ekki að hægt að gera allt fyrir alla.
0: Örstu til lokin það afnema vaxtabótakerfið núna hvað um áramót sem á að spara hvað 800 miljonir?
2: Endanum verða að leggja niður. Það er sérst búið að vera svona inn í áallandir það að leggja niður í nokkur ár. Ég hef verið haldið á lífi með ársframlengingu. Það hefur núna eiginlega mist alveg hlutverk sitt og það eru önnur kerfi komin í staðinn þetta er ákvörðun sem að semst ég búin að liggja fyrir í dálfum tíma.
0: En þannig bent á að afna vaxtabóta það menn ég bitna á tekjulágum heimilum til dæmis?
2: Já, já, en ég segi aftur að það hafa önnur kerfi tekið við. Við getum auðvitað tekið það umræðu hvort að vaxtabóta kerfið ætti að þjóna hlutverki en 800 miljónir, þú veist, í samanburði við vaxta kostnað og landtöku kostnað meiri segja efnaminni heimila eru ekki háar upphæðir. Þetta var sem sagt orðið svipur hjá sjón.
0: Einmitt að Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra. Kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
1: Ég ætla að tala fyrir því líka Daði að þú fáir nú takka næst. Það er alveg lágmark.
2: Nei, þetta var, mér varst þetta rosalega töff. Að tala í svona alvöru talstöð og við stjórnstöðun að þetta var rosalega verið.
1: Þú þarft ekki mikið.
0: Takk fyrir spjallið Daði Már.
2: Ég er sáttur.
0: Kæra þakki. Bless, bless.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix er úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá er Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem er heilsuvara vikunar á bylgjunni. Stars
4: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
5: Vinsælu Bambus rúmfötin og Bambus lökin eru komin aftur í nýjum litum. Silki mjúk þægindi frá Lindesign.
6: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Múrtex akrýl útimálningin er almöttu, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó. Gerum þetta saman.
12: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
13: Við erum flutt í Kópavoginn. Verið velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
14: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.

0: Unbroken sem færa þér bestu deildina. Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
1: 30% afsláttur af glerjum. Linsan skólavörðustíg. Loka dagar afmælis tilboða. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan. Þriðju dags tilboð í dag. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Við fylgjum þér heim. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
3: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Haldum við áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán Tækni skólin, þetta nú stærsti framhaldsskóli landsins.
1: Já, og það hefur verið náttúrulega fjallasólitið það að Tækni skólin ætla að færa sig set og allur á sama stað og það hlýtur að vera vel. En svo kom upp, já, babbi bátinn sem maður segir.
0: Já, og starfsemi Tækni skóla sem dreifum allt höfuðborgarsvæðið og húsnæði sem lengi er talið ófullnægjandi fyrir þarfir skólans en já, babbi bátinn, það er búið að tala þetta varandi hérna Hafnarfjörðin, það er búið að ræða lengi við Hafnarfjörðabæ svona lausn á húsnæðismálum.
1: Akkurat, við ætlum aðeins að fara yfir þetta með stjórnarformanni Tækni skólan sem mættu til okkar. Egill Jónsson, kæra þakki fyrir að koma. Hvað segirðu með þennan díl sem var gerður við Hafnarfjörð á sínum tíma? Hvernig hljómaði hann? Svo við byrjum þar.
2: Já, takk fyrir að með að koma hingað. Hann hljómaði bara hljómandi vel og hérna það er búið eins og þið komið inn á í einganginn, það er búið að vinna að þessu mjög lengi.
0: Já.
2: Og fyrir 5 árum, það er búið að vinna að þessu í allt kringum 8 ár, en fyrir 5 árum síðan var undirritu vilja yfirlýsing við Hafnarfjarðarbæ og reynda ríkið líka um byggingu tækniskólans í Flensborgarhöfn í Hafnarfjörði. Vilja yfirlýsing er eitt síðan 3 árum setna eftir að nú búið að ganga frá ítarlegra samkomulagi þetta núna fyrir 2 árum síðan er undirritaði bara samningar fastir samningar málið við ríkið og Hafnarfjarðarbæ að þar skuli rísa 30.000 fermetra nýbygging tækniskólans í Flensborgarhöfn.
1: Það búið ákveða ákveðnar lóðir í það.
2: Já, og það var hlutur Hafnarfjarðar að leggja fram lóðina og útvega hana, mjög stóra lóð, 4,5 hektara og það var þáttur Hafnarfjarðar auk nokkurs fjár framlags líka sem venjan sambandi við framhaldsskólabyggingar.
1: Mm-hmm. Hljómar mjög vel og hvað skeði?
0: Já.
2: Já, það kom babbi í bátinn í Hafnarfjarðarhöfn. Sko, ég vil undirstrika það að það hefur alltaf verið mjög gott samstarf milli tækniskólans og Hafnarfjarðar í þessu máli og ég held að Hafnarfjarðar hafi unnið að þessu miklum heilindum og dugnaði. En auðvitað, það er eðalegt að spurt sé, þrátt fyrir það, þá kemur stórt babbi í bátinn og við skulum bara segja hlutina eins og eru það sem var áskorun þarna varðandi lóðina ásamt, kannski eða aðal áskorun er að þetta er náttúrulega stór lóð og á henni eru margar byggingar sem að þurfa að víkja.
0: Vissuðu það þegar samkomulagi var gert?
2: Já, já, það var algjörlega ljóst og við búið að ljóst í 5 ár og það var algjörlega skýrt, við vissum að þetta öll uppkaupa á svona byggingum geta verið áskorun en Hafnarfjörður stóð keikur að þessu samkomulagi og auðvitað treystum við því að það myndi ganga eftir og Hafnarfjarðarbær hefur náttúrulega haft mjög langan tíma til að ganga frá þessu.
0: En voru þið gaggrínin á alltaf forsendurnar?
2: Það má alltaf og auðvitað alltaf þegar hluti fara út af spórinu þá vill maður alltaf hugsa maður tilbaka, heyrðu hvað gerðu við rámt af því eitthvað höfum við gert rámt á þessari í vegferð en ég held kannski að við erum ekki gjörn á það að kenna öðrum en ég svo sem held að við höfum kannski ekki gert neitt stórt rámt í þessu máli af því allan tíman ítrekuðum við mikilvægi þess að er þið gengið frá þessum uppkaupum og ég held án þess að ég vilji tala fyrir Hafnarfjörð að Hafnarfjörður hafi kannski og við þá með þeim kannski vannmetið flækjustig og áskoran við að kaupa upp svona mikið af húsnæði. Það gekk alveg þokkalega með megnið húsnæðinu en það gekk hins vegar bara og hefur ekki gengið varðandi ákveðna byggingar.
0: Hvað er búið að eyða miklu peningum í verkefnið við Flensborgarhöfn og hönnun, skipulag, ráðgjöf, undirbúning?
1: Og kaup, náttúrulega líka.
2: Já,
0: það er
2: vona spurt sé, í uppkaupin vil ég nú ekki fara af því að vonandi nýtist að Hafnarfjarðarbæ í aðra byggingar og þeir hafa aðeins komið inn á það. Við erum eins og ég sagði búin að undirbúa þetta í 8 ár og það er búið að sitja í þetta mjög góða undirbúningsvinnu, hún kostar vissulega. Ég vil ekki nefna upphæðina sem að þetta svona skapar eða það fjártjón sem af þessu verður, það er alvarlegast að framkvæmdin tefst í það minnsta 2 ár, nú eru þetta óvissa á hlutunum, hvernig við höldum áfram, þannig að töfin verður að minnsta kosti 2 ár, en þetta hefur líka kostað. Það eru kannski ekki stóra upphæðir í öllum undirbúningum og alls ekki stóra upphæðir í sambandi við heildarverkefni en eiga síður upphæðir og við erum svo sem að taka það saman hvaða tjón hlýst af þessu. Og,
0: er svona bara það sem þú getur ímyndað er svona frá bara... Það sem í kollinu, ertu með í kollinu, ertu með eitthvað svona sirkatölu?
1: Eitthvað verð bil?
2: Já, en ég vil ekki...
1: 400 miljonir?
2: Nei, það er læra, ég get sagt þér það, en ég vil ekki nefna svo upphæð að tveimur ástæðum. Við erum í viðræðum við Hafnarfjörð og allt í góðum með það að slíta þessu samkomulagi og þar með kemur þessi upphæð til álykta og hún er auðvitað bæði matsatri og við erum ekki fyllilega búin að taka þetta saman fyrir utan það. Við förum engungu fram á að Hafnarfjörður beri af þessu beint tjón sem að skólinn verður fyrir þessum völdum og það er kannski skýrist aðeins að framhaldinu og við munum reyna að lágmarka þá í besta falli verður það ekki eitthvað mjög stór tjón í stóra samhenginu en auðvitað þetta eru alvöru upphæðir.
1: Má ekki segja að það sé svolítið óábyrgt af Hafnarfjarðarbæ að fara í þessa vegferð þegar þú voru að lofa upp í ermina á sér lóðum sem að voru ekki einu svona í þeirra eigu þá?
2: Ég vil kannski ekki nota orði óábyrgt en ég hef búin að segja það að ég held að það hef verið svona vannmat og ekki tekist á þessum langa tíma að ná samkomulagi og við talandi aðeins þetta að við höfum svo sem verið gaggrind og við hlustum á alla gaggrind og við erum ekki fullkomin og gaggrindum okkur sjálf. Og við höfum líka kannski verið gaggrind fyrir það að halda svona langt áfram með máli þegar lá fyrir að það væri óvissa með lóðina. En það er nú þannig, ef við ætlum alltaf að bíða hverju eftir öðrum, þá gerist bara ekki neitt, en ég get nefnt sem dæmi að við fórum ekki hönnun, hefði lóðin verið klár, hefði hönnuna framkvæmdir hafist í byrjun þess árs. Mm. Við stoppum þar einmitt út af fjárhagsáhættun við að sitja hönnun í gang.
1: Og óvissu með lóðinna, sem var kannski alltaf vitað.
2: Út af óvissunni með lóðinna.
0: Heyrðu, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hún vill bjóða ykkur lóð í höllum í Úlfarsárdal. Hversu alvarlega eru þið að skoða þann kost?
2: Já, þökk sé Hildi og hérna við erum mjög þakklátið fyrir það því það liggur fyrir að skólinn verður ekki byggður í Hafnarfjörð og það er bara fullt samkomla og hérna bara gott að það er komið algjörlega hreint. Hildur og Reykjavík Borg hefur boðið fram lóð og gerði það strax þegar var ljóst að þetta svona væri ekki víst að þetta næði fram að ganga í Hafnarfjörði. Mm-hmm. Við erum mjög ánað með það framtak borgarinnar og þess utan það er lóðir sem eru boðnaður, það er okkur líst ágætlega á þær en auðvitað er þetta ekki frágengi, ég get líka svo sem upplýst að það eru fjölmörg sveitafjölu sem hafa samband við okkur þessa dagana en Reykjavík Borg hefur boðið fram eins og hún lísti yfir í Kastljósi, bara ákveðnar lóðir.
0: Eru viðræður hafnar við borgina?
2: Við höfum átt að sjálfsögðu óformlega viðræður, annars væri þetta ekki komið þó þetta langt, en það er samt tölvert langt í land.
0: En hvað þarf ný lóð að uppfylla fyrir ykkur svo að þið bara, þetta verður ekki endurtekið það sem gerist í Hafnarfirði?
2: Kosturinn við þær lóðir sem að Reykjavíkur borgera bjóða í höllónum uppi Úlfarsár dali eða Úlfarsfell, nálægt Báhás, er að þar eru ekki neina byggingar fyrir á þeim lóðum. Það er nú allavega strax minkar óvissuna. En það sem að þarf auðvitað að ganga frá, eins og hægt er að ganga frá hlutunum að þetta sé algjörlega fast í hendi og við treystum sig og trúum sig að við getum átt gott samstarfi Reykjavík og borg en ég undirstrika það er ekki frágengið, þetta er ekki undirritað, þetta hefur verið óformlegt með mjög þakklátt fyrir og það eru fleiri sveitafjölug sem hafa haft samband við okkur.
0: Og þörfinn hefur verið brýn fyrir nýjan tækniskóla, ég meina það árum saman, það er starfsmenn verið dreif í gömul húsnæði, hvenar, má ég spyrja þið, bara hvenar sérðu fyrir þér að við fáum nýjan tækniskóla þá?
2: Já, ég hef stundum sagt að þó ég kom nú utan á landi úr dreifbílinu þá eigum ekki að reka dreifbíli stefnu á höfuðborgarsvæðinu og við viljum að, og það eru allir sammála það og mikill stuðningur við það að koma skólanum undir eitt þak og undir í nýri myndalegri byggingu. Mm-hmm. Þetta eins og ég segi þetta tefst alveg samakka ef allt gengur vel en yfirleitt kemur nú eitthvað upp, ef allt gengur vel þá mun þetta tefjast 2 ár og ætlunin var að taka nýjan tækniskóla byggingun í notkun uppalega var að 2029, ég held nú það var dálítið bratt, allan að 2030 hefði vonandi gengið, en við erum þá að tala í fyrsta lagi 2032 og tíminn tikkar, en svo hitt líka að við bara verðum að hafa þolinmæði, þetta þýðir ekki endalaust að horfa í baksýnisspegilinn, við ætlum að læra því, en við erum alveg keik og við höfum vind í seglunum og skólinn mun rísa og við mun gera allt til þess að hann rísi hratt og vel og líka að lágmarka þá tjón sem hlýst af þessum málum í Hafnarfjörð.
1: Það verður spennandi að fylgjast með þessu. Egill Jónsson, stjórnarformaður Tækniskólans, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk sömuleiðis.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á bylgjun í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Honti EHS-7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfl. Kondu og reynsluaktu. BL Sæfrafða.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllina.
7: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu.

0: Sundaborg 9.
1: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
4: Ættu hann fara að setja börnin eftir í sveitina?
5: Ég veistu, ég held til að mynda að vera fyrsta svona forgangsatriði er það bara að hafa frí eins og var í gamla daga þegar þú réttir svo er hennar heimur sem er talgreinir umbreytir íslensku tali í texta
3: Vaknaðu með okkur
6: Virka morgna frá 6.50 til 10
3: Bítið á bylgjunni
7: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL
6: Láttu

0: eru margir samanlega það að ferðaþjónustan hefur gjörbreytt Íslandi á síðustu hvað, 20 árum eða svo
1: Já, ég veit ekki hvar við svona stæðum, hvað var að þjónustu og skemmtun og fleira veitingastæði ef ekki væri fyrir ferðamanna iðnaðinn sko.
0: Þeim hefur fjölgað, afþreying hefur orðið miklu fjölbreyttari og út um all land það hafa sprottum fyrirtæki sem að svona byggja á íslenskri náttúru og sögu og menningu og fleira
1: Akkurat, og eitt af þeim fyrirtækjum Lavasjó og hún Ragga Ragnhildur Ágústóttir, annar stofnenda Lavasjó er á línunni og ert með góðan pistil Ragga á vísi í dag um þetta, að ferðaþjónustan hafi gert landið miklu skemmtilegra eða hvað?
2: Já Takk, það finnst mér allavega
1: Já, að hvaða leiti, ég meina hvað stæði við ef ekki væri fyrir ferðamennina Hvað er þetta, sem að, þetta góða sem að þetta hefur leitt af sér?
2: Já, mér finnst bara ferðaþjónustan hafa auðgað líf okkar allra Við erum náttúrulega bara með alla þessa frábæru veitingastaði ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, heldur út allt land og svo eru það náttúrulega bara söfn og lón og alls konar afþreying sem að hérna bara hefði örugglega ekki náða að svona ná fótfestu ef ekki hefði verið fyrir ferðamenn en við Íslendingar að sjálfsögðu njótum líka góðs af því. Þannig að hérna í mínum huga þá hefur ferðaþjónustan gert Ísland skemmtilegra.
0: Já, við höfum nú oft rætt að hérna okkar á milli. Það var alltaf til það bæjarfélag á landinu sem ekki með baðlón.
2: Það liggur við. Þau allavega virðast poppa upp víða og sem frábært af því að þau hafa svona orðið ákveðin sérstaða myndi ég segja Íslands. Ég meina núna búið að gera okkar svona, hvað ég segja, svona kultúrtengda hluta sem tengist sundlugunum okkar að UNESCO viðfangsefni og lónin eru náttúrulega bara svona framlegging af því og þetta eitthvað sem að fólk virðist njóta.
0: En þú skrifar sko að ferðaþjónusta skili háum tekjum í sko beinar skatttekjur ári, hvað ertu að tala þar og hvað ertu að tala með?
2: Já, í raun og veru sko, það náttúrulega búið að sýna fram á það, þetta eru bara opinbera tölur að ferðaþjónustan nú þegar að greiða heilmikið tilbaka til ríkisins í formi skatts af ýmsu tagi eins og vera ber og við náttúrulega bara mjög stolt af því við sem störfum í ferðaþjónustunni að taka þátt í því að byggja upp okkar frábæra land og þeim náttúrulega betur sem við getum stutt við ferðaþjónustuna, þeim mun meiri líkur er að meira komi tilbaka í ríkiskassan og það svolítið svona punkturinn minn með þessari grein. Ég svolítið að tala það að við höfum tækifæri til þess að stækka kökuna og ekki síst út á landi. Ég meina, nú það þannig að Lavasjó til dæmis, við hjónin, við byrjuðum með Lavasjó, við byrjuðum í Vík í Mýrdal. Þar opnuðum við fyrsta Lavasjó og svo erum við búin að stækka og opna líka í Reykjavík út á Granda. En sko, út á landi kannski sérstaklega hefur ferðaþjónustan bara glætt líf og bæi lífi ef að væri ekki fyrir ferðaþjónustuna víðast hvar, þá væri þetta bara já, hvað hefum að segja krumma skuð það sem að kannski ungt fólk sérstaklega sæi sér ekki framtíð en núna út af ferðaþjónustunni og þá fólk bara margir hverjir kannski fara í nám og svo snúa tilbaka og byggja sér upp líf og fjölskyldu og það frábært já. Þannig að ég myndi segja að ferðaþjónustan sé á margan hátt búin að bæta líf okkar, bæði með náttúrulega þjónustu sem í bóði fyrir okkur öll, en líka bara með því að gera lífvænlegt og gaman að búa út allt land.
1: Þetta svolítið svona peppandi pistill, Ragga, en af hverju hann skrifaður? Hefurðu áhyggjur á stöðunni framundan? Ég menna, nú er hann alltaf að koma skattahækkanir og fleira og balónin að missa hérna sína afslætti og svona fyrstir ferðaþjónustan eða undir högg að sækja núna?
2: Ég sko, í fyrsta lagi langar mér að benda á að þetta ekki beint afslættir. Útflutningsgreinar hafa aldrei greitt virðisaukaskatt og ferðaþjónustan svo eina sem að gera það. Þannig að við skulum bara vera með þær staðreyndir alveg á hreinu og það ástæða fyrir því að virðisaukaskatturinn hefur verið lægra þrepi og það vegna þess að við erum í samkeppni við heiminn allan ferðamenn þannig að það alveg ástæður fyrir því og þetta þekkist mjög víða í heiminum að sem sagt virðisaukaskattsþrepið sé lægra í ferðaþjónustu heldur en í innanlandsgreinum
0: En Ragnhildur ekki fyrir ekki gagnrýnin bara svo snýst það að ferðamenn skapa líka kostnað ég meina það eru vegir, löggæsla, björgunarsveitir salerni, náttúruvernd og innviðir
2: Og þess vegna þetta bara þannig að við erum öll að reyna að gera betur. Það sem að ég raun og veru, eins og þú segir á þann, veist, ég var að reyna að skrifa greinana svolítið svona peppandi.
0: Já.
2: Að því að mér hefur fundist að svona, hvað ég að segja, að umræðan hefur stundum orðið kannski óþarflega neikvæð. Þetta bara ein af mörgum atvinnugreinum sem að gera gott mót fyrir Ísland og það gott fyrir okkur öll ef að Ísland með jákvæða ímynd út á við. Það gott fyrir, sko, ekki bara ferðaþjónustuna, það gott fyrir sjávarútveginn okkar, það gott fyrir allt sem við erum að flytja út, það gott fyrir, bara frumkvöla heiminn okkar, það gott fyrir startup samfélagi sem að reyna að laða að sér bara hæft fólk. Þannig að við hljótum öll að vilja að Ísland sé með jákvæða ímynd og mér finnst að stundum sé umræðanum ferðaþjónustuna kannski óþægilega neikvæð og ég vildi eiginlega bara benda á það að það margt mjög gott sem hefur sprottið upp á ferðaþjónustunni og við ættum bara að tala hana kannski sem þjóð og aðeins jákvæðri hátt.
0: Viltu meina að umræðan skattlagningu ferðaþjónustunna byrja einhvern veginn og röngum enda þá og svona, hver er svona þín hugsun þá, hvað finnst þið stjórnvöld vera að gera rangt í þessu öllu saman?
2: Já, sko, í mínum huga þá þetta svolítið þannig að og Jóhannes Þór til dæmis sem framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar hann hefur til dæmis bent á það bara til dæmis með því að ná að lengja tíman sem að fólk dvelur hérna eina nótt að meðaltali ef við myndum ná því fram þá væri til dæmis búið að ná í gegn þeim sköttum sem núna verið að reyna að leggja á með aukinni skattheimtu bara með því að gera fólki auðveldur vik að lengja dvöl sína og kannski ferðast víðar landið og við erum bara að benda á það að það hægt að fara aðrar leiðir eldur en þær sem að nú verið að leggja til og það er raun og veru ástand fyrir að ég held þessu fram að það séu aðra leiðir færar.
1: Akkurat. En ef við förum aftur í peppið hérna ertu bjart sín fyrir ferðaþjónustu á Íslandi og hvað heldur að sé næst fyrir okkur? Eru við bara að fara að halda áfram að grafa holur hist og heyrum landið og búa til baðalón? Eða eitthvað annað sem við getum gert? Hvað framöndan á lavasjó? Hvernig framtíðin hjá okkur?
2: Sko, ég alltaf bjart sín. Og ég held að það sé almennt þannig í heiminum að ferðavilji sé að aukast. Þannig að ég held að það sé ótal tækifæri og ekki síst út allt land. Ég, sko, baðlón eða ekki baðlón, ég meina lavasjó ekki baðlón, heldur mjög fjarri því.
1: Það þetta að tvinna saman vatn og hita og úrverði lón, ekki?
2: Mögulega
1: væri hita með lava.
2: Að gera Runi. Það hefur nú verið hugmynd sem við fengið. En það sem að við erum að gera er að við erum bara að taka eitthvað sem rosalega svona íslenskt, ég meina eldfjöllin okkar og eldgosin, þetta eitthvað sem algjörlega samtvinnað við okkar kultúr og menningu og bara og svo ekki sem tala náttúrulega landið og við erum að taka það upp og í raun og veru reyna að búa til afþreyingu sem á sér enga líka í heiminum og það sem okkur hefur tekist og þetta það sem að hægt að gera og út allt land og þetta það sem að við viljum að svona, já hvað ég segja það séu aðstæður á markanum til þess að gera þetta, til þess að fólk með hugmyndir geti látið að sér kveða.
0: Einmitt, Ragnhildur, þú og maður þinn þið byggðu upp lavasjó frá grunni, mér langar að spyrja ef þið værið að byrja þessum bransa í dag væri auðveldara erfiðara að koma svona koppin, stopna svona fyrirtæki á Íslandi?
2: Góð spurning, ég ekki alveg viss sko, en ég get alveg sagt þér að hefði ég vitað fyrirfram hvað þetta yrði erfitt, þá var ég ekki viss að ég hefði fannast
1: þetta ekki gamla góða EHF bara ekki þetta höfðu sér frí
2: Jú, þetta svolítið þannig en þú veist, stundum tekst þetta og stundum ekki, í okkar tilfelli þá náðum við að þrauka en það voru mörg tækifæri til þess að gefast upp geti sagt þér, en við erum voða glöð í dag að hafa ekki gert það en þú veist, það líka punktur nýju þú veist, að það að stopna fyrirtæki og fara af stað með einhverja framtíðarsýn, það er ekkert auðvelt og auðvitað þarf að vera eitthvað kvati fyrir fólk til þess að æða út í þessa vitli

0: Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtu þér konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
3: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, gangsetti síðdegis í dag hluta Vaðölduvers, fyrsta vindorkuver landsins. Fjórar vindmyllur voru gangsettar í dag og í september eiga 14 að verða komnar í gagnið. Fyrir lok næsta ár segja allar vindmyllurnar 28 að vera komnar í fullan rekstur. Hér má heyra í dag að þegar hann kalla eftir því að vélarnar eruðu ræstar.
9: Vaðölduver, kalla stjórnstöð. Stjórnstöð, þetta fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda Landsvirkjunar lýsið því yfir að Vaðölduver er tilbúið til rekstra. Ræsi vélarnar.
10: Já, endilega einhverju veit heimil að ræsa vélar í Vaðölduverna net.
9: Og þar með það afgreitt. Til hamingju.
8: Sagði Daði Már en Jóhann Páll Jóhannsson umhverfisráðherra sem einnig var á svæðinu sagði þetta sögulandag í orku sögu Íslands.
11: Þegar vindurinn blæs getum við nýtt vindorkuna til þess að framleiða rafmagn og leið sparað vatn í miðlunarlónum sem er að nýta seinna þegar þörfin er meiri eða vindur er minni. Þannig að sveigjanleiki vatnsaflsins hjálpar okkur að jafna sveiflurnar sem fylgja vindorkunni og vindurinn á móti hjálpar okkur að nýta vatnsauðlindina betur. Þetta samspil skiptir máli.
8: Þá skulum við lítið við að helsta sem er í fréttum dagsins. Lagt er til að auglýsingar eigi að vera á íslensku í frumvarpi sem Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, hefur lagt fram á Alþingi. Þar er jafnframt lagt til að skilti, vegvísar, heiti á tegund atvinnustarfsemi og útauglýsingar verða á íslensku. Í frumvarpinu gert er á fyrir að önnur tungumál megi einnig verið auglýsingum en að íslenski textin í þeim tilvikum eigi að vera meira áberandi. Snorri greindi frá efni frumvarpsins á Alþingi í dag.
12: Ég hef fengið no. Grocery store, bakery, lunch menu, street food, takeaway, open, closed. Þessi helst til kunnulegu orð eru rétt svo toppurinn á ísakanum þegar kemur að ótæpilegum ágangi enskunar í öllu okkar daglega umhverfi. Enska allstaðar á öllum skiltum allt land, sumstaðar á kostnað íslenskunar sem hvergi sést. Og þetta hefur stór versnað þannig á allra síðustu árum að enskan virðist sumstaðar hafa unnið fullnað sigur.
8: Sagði Snorri Másson sem sagði jafnframt ljóst að núverandi laga umhverfi dugi ekki til að bregðast við þróuninni og því þyrfti að grípa til aðgerða. Móðir sem lagði fram kæru gegn starfsmanni leikskóla í Múlaborgarmálinu svokallega segir að það hafi verið enn eitt áfallið að sjá brotamanninn fyrir utan heimili sitt tæpum 5 mánuðum eftir hann var dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn barni. Maðurinn er nú vistaður á Sogni sem er opið úrræði og var í dagsleyfi hinn 5. september þegar móðirinn sá hann við heimili sitt sem er steinsnar frá leikskóla. Fangi getur að hámarki fengi 12 dagsleyfi á ári og minnst kosti 30 dagar þurfa að líða á milli leifa. Rætt var við móðruna sem vildi ekki láta nafnsins getið í hátíðisfréttum bylgjunar en hún kallar eftir auknu eftirliti í kringum dagsleifi.
13: Hann má ekki verið í kringum börn. Hann má ekki verið í sama bæjarfélagi og brotaþola. Hann má ekki verið í sama umhverfi og brotaþola. Og þetta er bara svona allt einhvern veginn sem hann bara fæs að

0: það yfir. Þú veist, ég spyrir henni bara hvernig á fóröldur að geta upplifað öryggi fyrir börnin sín þegar skipulagt dagslefa leifir dæmdum gerendum að spóka sig við útlitirnar hjá fóröldum.
1: Í svörum frá fangelsismálastofnun segir að fangar þurfa að skila ítarlegri dagskrá áður en þeir fá dagslefi og fallast á skilyrði sem því fylgja. Þá liggi fyrir áhættumatum ef alvarleg brotir að ræða og að hægt sé að takmarka ferði fanga og samskipti þeirra við aðra. Karl Gauti Hjaltason þingmaður Miðflokksins kallaði eftir afsögn Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í ræðustól á Alþingi í dag. Hann vísaði til niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst þar sem aðildarviðræðum við Evrópusambandið var hafnað og sagði ríkisstjórnina nú streitast á móti því að draga til baka umsókn Ísland sem legið hefur inni frá árinu 2009. Þá sakaði hann utanríkisráðherra hafa gengið fram með offorsi í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar.
2: Hæstvirtur utanríkisráðherra á ekkert erindi lengur í sínu embætti og henni væri sæmst að segja sig frá því þegar í stað.
1: Víðir Reynisson, þingmaður samfylkingar, óskaði eftir umræðum fundarstjórn forseta og gaggrindi að þessi orð skildi látin falla þegar ráðherra væri ekki í salnum.
3: Eitt af því fyrsta sem mér var kennt hér í þingsala þegar að við hér í ræðustól þurfum að fara að taka fyrir ákveðna þingmenn þá var þeim gefin sjens á því að vera í þingsalnum til að svara fyrir þær saki sem ráðherra borna og mér finnst það góður sigur og ég hvet forseta til þess að beita sig fyrir því þegar að slíkt í umræðu að tryggja þó það að viðkomandi ráðherrar eða þingmenn séu í salnum til þess að geta svara fyrir þær ásakanir sem á það borna.
1: Sagði Víðir Einarsson þingmaður samfylkingar. Stór skjálfti varð í vestanverðum Langjökli á þriðja tímanum í dag. Skjálftin mældist 4,2 að stærð og hafa nokkrir eftirskjálfta fyllt. Þá sá stærsti 2,3 að stærð. Samkvæmt Veðurstofu Íslands hafa borist tilkynningar að skjálftin hafi fundist víða á Suðvesturlandi. Jarðskjálftavirkni í og við Langjökul algeng en síðast varð skjálft af þessari stærð í júní 2022 og mældist sá 4,6 að stærð. Og þá aðeins að íþróttum en fyrsta umferðin í úrslitakeppni bestu deildar Karla klárast í kvöld framtekur á móti nýgrindum bikarmeisturum Breiðabliks í Úlfarsordal. Þar að litla keppa fyrir blikana en fram getur endurheimt annarsæti deildarinnar með sigri. Leikurinn hefst klukkan 19.15 og í beinni á Sýnsport Ísland. Nú enski boltinn líka á dagskrá í kvöld en Liverpool og Tottenham mætast í deildarbikarnum. Tottenham hefur enn ekki skorað marki vetur og verður áhugavert að sjá hvort liðin á að brjóta ísinn í kvöld. Sá leikur hefst klukkan 19.00 klukkan 7 og í beinni á Sýn Sport Viaplay. Nú frétti verða næsar að bylginu klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
4: Reykjavík síðdegis.
5: Þetta Bylgjan.
6: Þéttur fréttapakki að baki við þökkum fréttastofunni fyrir þeirra innlegg en áfram höldum við.
7: Já, viljum að spjalla við Jökul Tandra Ámundarsson, hann dalverja goði í Ásatrúnni og viljum að spjalla við hann til dæmis þetta nýja höfuð hof sem rís í Öskjuhlíð í fyrsta sinn í nærri 1000 ár sem að höfuð hof rís í Norður-Evrópu.

0: Já, höllum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán, minn okkar að spyrja þig, trúirðu þú á Óðinn, Þór og Freyju?
1: Sko, frábær saga, þú setur mig kannski svona svolítið eins og maður segir on the spot, ekki dendilega, en þetta er skemmtilegt.
0: Já, gott að það
1: er sjálfur.
0: Já, svona, þetta er áhugaverð saga
1: já.
0: Og svona áhugaverða pælingar alltaf í kringum þetta, en við fylgst með undanfyrna ásatrúafélagi, það hefur vaxið mikið á síðustu árum.
1: Já, og til dæmis núna var ég að lesa þetta fína hof sem er verið að reisa í Öskjuhlíðinni, þetta er náttúrulega búið að standa til fjölda ára.
0: Já.
1: Og
0: þar fara fram blót og víkslur og fyrirlestrar og alls konar félagsstarf.
1: Mikil og sko
0: blómlegt starf hjá ásatrúafélaginu.
1: Já, við erum aðeins að spjalla við Dalverja góðan sjálfan, Jökul Tandra Ámundarson. Sæll og blessaður, velkominn í þáttinn.
2: Jú, heil og sæl.
1: Já, hvað segir það, hvað er að verða til í Öskjuhlíðinni?
2: Hælu, við erum sem sagt bara að setja saman hof ásatrúafélagsins. Þetta er hérna Já, þetta er einn fínasta bygging þegar yfir lítur og hérna við sem sagt erum bara að búa okkur til þarna samkomu stað og svona safnaðar heimili ef hann má kalla til þess að geta verið með okkar athafnir í öllum veðrum en við náttúrulega leitum mest út í náttúruna þegar
0: Já.
2: Við venjum okkur við.
0: Mér langar að spyrja, hvað, sko þú ert yngsti góði félagsins þetta ekki, þú ert staðgengill Hilmars Arnars?
2: Já. Ég bauð mig fram í staðgengilshlutverkið fyrir rúmu ári síðan og það verið að hérna, skoða hvort að það haldi áfram með það eða verið sem sagt endur sett núna bara lega en hérna ég búin að sinna þessu starfi í þetta ár og bara búið að ganga vel sko.
0: Og þú ert hvað, 35 ára?
2: 36
0: Já, 36, já hei.
1: Og maður spyrja, þú hefur víksluréttindi og þegar við hringið hérna áðan fyrir þátt og þá varst að fara að gefa saman hjón eða par Og hvernig gengur það fyrir sig til dæmis?
2: Það er svo sem ekkert ósvipað því sem að maður er vanur í kirkju, við bara miðum meira svona á þessi heiðnu gildi og hringrás lífsins og náttúrunnar og veitum góðmögnum hérna, smá svona virðingavott og já, við vinnum bara svolítið með svona mannlega athöfn og allir sem eru viðstattir fá að taka þátt í henni ef þið vilja, við látum hornið svona ganga á milli og það fá allir að kasta kveðju á brúðhjónin í athöfninni. Það er það sem að upprunalega fékk mig áhuga saman þetta allt saman, það var að maður svona fékk að vera með og taka þátt og ég heyri það rosa mikið á þeim sem að upplifa þessar athöfnir í fyrsta skipti og það ekki bara brúðhjónunum, heldur líka gestum að þetta sé svo skemmtilegt sko.
0: Já. Og þú trúir það væntanlega bókstaflega á Óðinn, Þór og Freyju?
2: Ekki, frekar en næsti maður endilega, sko. Ég sjálfur trúi á sem sagt, kraft náttúruaflana og manngervingu þeirra og að þetta sé í rauninni bara hinn fínasti menningar arfur sem að við öll deilum. En það fallega við ásatrúafélagið er að menn geta trúa því að ef að það er þrumuveður að þarna sé náttúrum bara að leika lausum hala eða að Þór sé í rauninni á rúndunum með hamarinn og lofti eða þá að þetta sé þessi manngerfing úr menningararfinum og það hefur rauninni engin rátt fyrir sér sko.
1: Það er alltaf miklu meira töff að sjá það fyrir sér að það sé einhver þrumu guð að gangi yfir hana að hlaupi yfir með hamarinn sko.
0: Já.
2: Það var eins og þetta er eina víksluna mína hjá Eyjafjöllum, þá kom þruman rúllandi yfir úr Þórsmörkinni, sko.
1: Já, sko.
2: Svona, þar var stundum að hugsa sig sko.
0: En þegar fólk heyrir ásatrú, þá sér það kannski fyrir sér víkinga og skikkjur og drykkjarhorn og sverð og eitthvað svo leiðis, en er það eitthvað langt frá raunveruleikanum?
2: Og við klæðum okkur nú flesti góðarnir í hérna, landnámsklæðnað, viljum við kalla þetta, en víkingafötur eru vissulega það sem að fólk sér fyrir sér. Sverð eru, eða vopnaður tægi eru ekki velkomin í athöfnum hjá okkur, þar sem að við helgum stað og stund og líkt og vopnhús í kirkjum eða andir í þeirra, að þá koma vopn ekki inn fyrir helgidóm okkar.
0: Hefur einhvern tímann farið í þessum klæðnaði eitthvað starf annars staðar, farið í bónus eða eitthvað?
2: Já, við fer út í búð og við mætt í brúðkaup í kirkju og farið til læknis og í hvað og hvað, þetta er bara hverstaslegu klænaði fyrir mér sko.
0: Já, ég meina svona landnámsklænaður, ég meina, getur þú farið í honum, er þetta skikkjur eða hvernig er þetta heila?
2: Þetta er ullarkiltill og ullarbuxur sem að ég er hérna í dag og er svo með fótavefjur hérna úr ull og er í leðurskóm og hörkirtli undir og alls konar dinglum dangum hérna utan á mér, hálsmenn og tösku og fleira.
1: Þetta eru bara fínustu klæði. Hvað segir þú? Þú ert nú bara í ból hérna auðin, ég var nú gaman að sjá því einhverju svona aðeins fínlegra eins og þetta.
0: Má
1: ég spyrja aðeins út í hérna hátíðnar? Nú er ég bara forvitir um þessa, þessa trú. Páskar eru náttúrulega ekki neitt fyrir ykkur en fáðu frí í vinnunni þar sem þeir eru að vinna samkvæmt íslenskum lögum. Jólin, hvað með jólin til dæmis?
2: Við höldum náttúrulega bara upp á, upp á sólstöðunar og jól sem slík eru náttúrulega bara heiðin hátíð fyrir það fyrsta, sko.
1: Já.
2: Það voru blótu jól hérna fyrir á tíðum og við náttúrulega bara höldum, höldum okkar stríki það, sko, og höldum jólablót sem er vel sótt að jafnaði af félagsmönnum.
1: Mm.
2: Og það er alltaf hægt að mæta, það er sem stópið öllum að mæta í Öskjuhlíðina og jólablót sem er þar og svo þarf við bara að skrá sig í vesluna sem er eftir á.
1: Mm.
2: Og svo bara fögnum við sumri og gangi í lífsins, við erum til dæmis með sigurblót á sumardeginum fyrsta, við fögnum bæði haust og vor jafndægrum, ég er sjálfur að leiðin upp í, hérna, á Eiríksstaði í Haukadal á haustjafndægri og þar erum við bara svona miða á mismunandi hluti eftir gangi í lífsins og fögnum bara komandi sumri til dæmis á sigurblóti og því að það versta sé yfir staðið að myrkurinu á jólablótinu, sko.
0: En hvað ertu eiginlega, góði, hvað er það? Ertu, ertu prestur, athafnastjóri, ertu leiðtogi eða eitthvað allt annað?
2: Heiðin prestur er kannski einfaldasta lýsingin en þetta er, jú, bara góði náttúrulega er eitthvað sem er hægt að sækja í sögurnar. Þetta voru, hérna, þeir sem að gengu á þing þess tíma og voru kannski þeir sem að sáu akkurat giftingu eða annað á, á landnámsöld.
0: Já. Og þú ert 36 ára og yngsti góði ásatrúafélagsins. Hvernig endar ungur maður í þessu hlutverki?
2: Já, maður byrjar á því að lesa góðheimabækurnar þegar maður er ungur og væflast eitthvað fram og tilbaka í kirkju með fóruldur sínum og er svo nær svo sönsum þegar maður fer í framhaldsskóla og kynnist einhverjum þungar okkurum sem ákveða að stíga úr þjóðkirkjunni og maður fylgir bara för og endar einhvern veginn í ásatrúfélaginu, svo líður eitt að öðru og maður bara sýnir þessu hreinan og einlægan áhuga og þá tala samfélagi bara fyrir sig og maður endar sem góði. Ég held að það sé svona stutt útgáfan.
1: Þetta er nú samt þar að bara stór merkileg sagði, þetta er efni í bók, sko, hefði aldrei.
2: Já.
1: Mér langar aðeins að færa aftur yfir í, sko, þetta hof, þetta fína hof, sem mann alltaf er búið að vera reyna að byggja í mörg ár og stoppaði um nokkar ára skefirna fjárskost og svona. Mm. Mm. En þetta, er það rétt, það sem er sagt, að þetta sé fyrsta höfuð hofið sem reistir í Norður-Evrópu frá því að hofið í Uppsölum var brennt árið 1081?
2: Best sem að ég skilji já og það fer svo sem eftir því svo hvað þú kallar höfuð hofið ekki, það vill svo til að dansku maður að nafni Jim Lundqvist reisti hof í Danmörku en það skilst mér að sé enga bústaður hans en það hefur verið notað einhverju leiti í athafnir og annað en hérna
1: En það má samt alveg fara rauk fyrir þetta sé fyrsta höfuðhofið í næstu 1000 ár í norður
2: Evrópu. Já, af trú félagum.
1: Af trú félagum,
2: já.
1: Það er nokkuð gott.
0: En félagið telur núna hvað yfir 6000 manns. Hvernig skýrur það? Hvernig skýrur hennan mikla áhuga á ásatrú í nútíma samfélagi eins og við lifum í dag?
2: Þetta er náttúrulega bara góð gildi sama hvernig þú horfir á það, drengskapur og heiðarleiki og við sem sagt að hugsa samfélagið sitt. Og við drögum alltaf bara hægt og rólega að okkur, þetta er svona 3-7% hækkun milli ára á hverju ári og það í rauninni einblinnist bara á því að fólk svona slýsast inn á hof, inn á blót hjá okkur eða mætir í hofið að einlægum áhuga þú veist, ásatrú eða heiðin gildi og mætir þannig bara fjölbreyttum og vinalegum félagskap sem að tekur þeim opnum örmum, sko.
0: Og ef eitthvað er að hlusta okkur núna, það má bara hlustandinn, eitthvað áhuga sem bara mæta til ykkar?
2: Algjörlega, það er opið hús alla laugardaga og svo erum við með mismöndi viðbyrði svona við og við líka.
1: Frábært. Þetta var gott spjall um ásatrúna Jökull Tandri Ámarðursson Dalveri góði kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur vel með fyrsta höfuð hofið í Norður-Evrópu í næstum því 1000 ár. Ég segi það að skrifa, þetta er svolítið flott.
2: Jú, kæra þakki.
1: Takk.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Al rafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
7: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
10: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
12: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
13: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Já, þá lítum við til veðus, það er spá vaxandi suðaustanátt og það þykknar upp 8-13 metrar á sekundu og rigning vestan til seint í kvöld og nótt, 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið, hvassast suðvestan til, sumstaðar talsveð rigning tíma á morgun, engum sunnan á vestalands snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu, er líður á daginn og annað kvöld fyrst á suðvestanlands hiti 5-13 stig og svalast norðaustan til, en hér er athugasemd frá veðurfræðingi, í fyrramáli en einnig undir Eyjafjöllum og Snæfellsnesi. Fólk hvatt til að koma lausamönnum í skjól og ökumenn hvatt til að aka varlega á þeim svæðum einkum ef ökutækin viðkvæm fyrir vindum. Einnig spáð talsverðri rigningu víða á sunnan og vestanverðu landinu.
15: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Og aðeins út í umferðina það hversir úr suðaustri suðvestanvert landið í nótt kviður að 35 metrum að sekund á Kjalarnesi við Hafnarfjall og norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel einnig við Eyjafjöll lægir nærri hádegi lélegskyggni á mikilli rigningu suðaustan til síðdegis á morgun og aukna líkur á grjóthruni þá helst í Hvalnesskriðum.
17: Besta tónlistin í bland við traustar fréttir.
18: Þetta er Bylgjan.
19: Jæja strákar mínir þá förum við bara að fara að keyra þessari skútu aftur í höfn.
0: Já, fyrir maður að nálgast markið en eigum að skoða dagbókina núna, hvað gerist markvert á þessum degi og árum áður?
19: Já, sko, þú ert frægur fyrir að fara rosa langt aftur þannig að leifa þér að byrja. Hvar að það setja sko byrjunina?
0: Ég svona að skoða bara daginn í dag, það sem gerist árið 1962.
19: Jæja.
0: Það nú ekkert svo rosa langt.
19: Það nú verið vera.
0: Ekkert mjög langt síðan að BSRB gerir sinn fyrsta kjarasamning við ríkið, það gerist á þessum degi.
19: Sönn stofnað sem að náttúrulega bara er ennþá lífið ennþá góðu lífi.
0: Götublaðið, slúðublaðið.
19: Já.
0: Er eitthvað að marka sönn?
19: Já, og gaman að skoða myndirnar.
0: Ný félagsvísindadeild tók til starfa við Háskóla Íslands á þessum degi árið 1976.
19: Svo var að 1997 lénið Google var fyrst skráð og fyrirtækið var formlega stofnað árið síðar og veistu, ég með svolítið skemmtilegan .google.com að því að fyrirtækið gleymdi að endur nýja leyfið mistu
0: það og það var náungi
19: sem var kyrtið það, já, og svo, já, Google þurfti bara bjóðunum fullt af peningum til að kaupa
0: það
19: tilbaka.
0: Rann það út bara, þeir stofnuðu þetta lén hvað 97 á þessum 97, degi já. Og það rennur síðan bara út á einhverjum ákvörum árum.
19: Já, fá nú flestir einhvers konar svona áminningu. Sko.
0: Er það ekki?
19: Jú,
0: maður er hægt bara að það þann tölupost.
19: Ég held það, fó bara alltaf í spam.
0: Og hann keypti lénið á bara einhverjum $5 eitthvað
19: þannig. Já, eitthvað þannig. Og seldi það svo fyrir fleiri $100,000.
0: Nei, grætti hann eitthvað á þessu, var hann ekki gaman ekki bara.
19: Já, hitti bara mjög skemmtileg
0: sá. Heyrðu, ég man reyndar eftir því að á þessum degi árið 1985 þá var Sif Sigfúsdóttir kjörin fegurðardrottning Norðurlanda. Hún var þá aðeins 17 ára gömul og langsætust.
19: Heyrðu, á þessum degi árið 2000 voru sumar olympíuleikarnir í Sydney settir og þar náttúrulega áttu við, var ekki silfurhafa? Eða silfur eða brons? Vala Flosa?
0: Já, nú man ég ekki svo langt var það gerist þá
19: Stangastakari
0: á þessum, ja, gerist það í Sydney.
19: Ég get svo svarið
0: En ég man sko hver söng hérna í opnunarhátíðinni.
19: Býtu nú við hvað er það?
0: Já, Björk Guðmunds.
19: Er það?
0: Já, ég minni að hún hafi komið fram á Olympíuleikunum í Sydney hérna árið 2000.
19: Já, ok.
0: Já, já, já. Og á þessum degi stóra atburður Lehman Brothers árið 2008, Lehman Brothers, eitt stærsta fjármála fyrirtæki í heimi var gjaldrota sem leiti meðan annars til fals glitnis.
19: Mm-hmm, hugsa sér. Talandi um þennan tíma, fólk man, af því að 11. september er nýliðin, að mun allir hérna sem voru komnir á koppinu þá, hverðið voru þegar það gerist.
0: Já.
19: Svo eru einhverjir sem mun að Michael Jackson döðsfalli líka. Manstu hvar þú varst þegar þú sást og heyrðir Guðblessi Ísland?
0: Já, já, já.
19: Frá gera á horti?
0: Já. Ég maður það.
19: Eða ekki?
0: Það var rosalegt.
19: Hvað varstu?
0: Ég var upp í vinnu fyrirtæki sem hafði aðstöði hjá Nýsköpunum miðstöð Íslands og ég horfði með þetta og það var svona bara ákveð áfall en svo hérna fór maður bara og kerði heim og hlusta á bylgjuna og það var bara að spila Eagles.
19: Já, tekir ísi.
0: Já, tekir ísi. Já, það var lífið hélt nú áfram og við komum sem betur fyrir gegnum þetta allt
19: saman. Já, já, já. Stöndum alltaf upp aftur.
0: En förum yfir það sem við vorum að gera í dag. Við byrjum á því að ræða meðan Hermann Guðmundsson, framkvæmdastjóra Kemi og Fálkans Ísmars þessa deilu á Æslandir og flugvirkja og fóru svona aðeins yfir efnaðarslífið með honum.
19: Já, og svona það landspítalann, hann er við talað mikið landspítalann líka tíðina, stikluðum að svo stórum það. Nú, Þorsteinn Jóhannsson, hann sérfræðingur í loftgæðamálum hjá Umhverfisstofnun og var maður að spyrja út í hann bruna í gær.
0: Já.
19: Það var talað að asbest gæti verið í húsinu, hann hafði ekki miklar áhyggjur á asbestinu endilega, það eru hin efnin í húsinu sem að voru kannski aðeins að vefjast fyrir
0: honum. Það voru fleiri hættuleg efni þarna í toppstöðinni nefnilega, sko, við fórum yfir þetta með honum, en fólk á nú samt ekki að hafa miklar áhyggjur, það meira svona ef að rík þyrlast upp.
19: Já.
0: Við fráganginu á þessu öllu saman.
19: Og hérna bendur nú okkur á það hérna, eftir á sko, þetta er aðalega kannski þeir sem eru búin að vera að vinna í kringum asbest í einhver ár.
0: Já.
19: Sem að finna fyrir einhverjum kvillum út af þeim.
0: Getur verið stóra ellilegt efni.
19: Já.
0: Daðimar Kristoffersson, fjármálaráðherra, var á línunni hjá okkur en hann ítt á takkan í dag.
19: Já.
0: Og hvað heldur verið, komið í gang?
19: Pínu lítið takki fyrir risastórar vindmylur. Það var merkilegt. Já, og ja. Spjöldum að sjálfsögðu hallareksturinn og þennan fund sem átti sér stað daginn.
0: Einmitt, já, margt merkilegt sem þar kom fram var þetta efnaðarslífið. Egill Jónsson, stjórnarformaður tækniskólans, settist með okkur og fór yfir þetta hvar hreinlega nýr tækniskóla á Rísa eftir að áætlunni hafna fyrir þér runnin út í sand.
19: Já, tækniskólan virðist vera sætasta stelpan á ballinu af því að það eru ansi mörg sveitafélög sem hafa áhuga á að fá þessa stofnun til sín, sem er bara gott, þetta er frábær stofnun.
0: Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, búin að bjóða tækniskólanum lóð.
19: Einmitt.
0: Og mögulega fleiri sveitafélög, hann segir bara ekki gera annað en svara í símann.
19: En Hafnarfjörður er átt.
0: Já,
19: það er alveg staðfest.
0: Hann er ekki lengur inn í myndinni.
19: Nei.
0: Ragnhildur Ágústsdóttir, annars stofnanda Lavasjó, ræddi við okkur áhugaverða grein sem hún skrifaði á Vísum ferðaþjónustuna.
19: Já, var að peppa svolítið landann að sjá hversu skemmtilegt Ísland er út af öllu þessu ferðafólki, sko.
0: Já, og hefur búið til fullt að tæki ferðum.
19: Já.
0: Og atvinnu.
19: Ef ekki væri fyrir ferðamanninn, þá væri bara hérna kaupfélög og búið.
0: Já, svo voru að kveðjan Jökul Tandra Ámundason ásatrúna.
19: Já, hann er dalverja goði, segið á skrifa. Það var þetta höfuð hof ásatrúar sem er ís núna í Öskjuhlíð, loksins er það aftur farið á stað, náttúrulega búið að vera að byggja það í nánast 20 ára.
0: Já.
19: Og það fer að hérna sátti sólar þar.
0: Og það eru yfir 6.000 félagsmenn í ásatrúafélaginu.
19: Já.
0: En við komast ekki lengra í dag, Auðun Georg Gólafsson, Stefán Valmundarsson og Ívar Halldórsson, þakka fyrir sig og kveðja, öll viðtölin eru komin á bylgjan.is og auðvitað á Vísi og í bylgju appið.
19: Heldur nú, við heyrjumst aftur á morgun, þangað til þá, hafa það gott.
20: Reykjavík síðdegis. Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æslandir.
21: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
22: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás. Og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
23: Ertu á leið í ferðalag? Gerðu bílinn kláran áður en þú leggur á stað. Komdu við hjá Bílanust.
24: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
25: Allt er hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
26: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máling.
27: Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
28: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
29: Já, komið sæl, þetta er Bylgjan og það á þessum líka ljómandi fína þriðjudegi. Það komið kvöld og við ætlum að fylgjast að í tónlistinni. Til klukkan 11 í kvöld, ég heiti Bragi Guðmundsson, við ætla að byrja þetta á Taylor Swift.

þetta er nú svo sannlega eitt af vinsælustu lögum bylgjunar í gegnum með tíðina Bítlavinafélagið og lagið heitir einfaldlega Danska lagið Þetta þekkir öll þjóðin og getur sungið með og rifjaði upp smá dönsku í leiðinni Við viljum að halda áfram með James Morrison, Damian og David Tyla og Nile Rodgers eru hér svæntaleg og svo heyrum við John Cougar Mellencamp Hér Robbie Williams Þetta All My Life

Þetta lag er búið að vera gríðarlega vinsælt hér hjá okkur sá bylgjunni síðustu vikurnar. Þetta eru Damian og David, söngvarinn úr Måneskin, Tyla og Nile Rodgers. Og lagið heitir Talk to Me. Áfram með Bruno Mars eftir stutta stund, það er rólega og fallega lagiðan sem hann hefur stegið í gegn með allan heim. Og heitir Risk It All, fyrstari hans vegar landi hans. John Cougar Mellencamp og þetta er einn af hans stærstu smöllum heitir Jack and Diane.

0: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostleg söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham innanborðs. Steve Mitchell bregðu sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið eitt besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
1: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
2: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
3: Nýr premium myndlíkill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
2: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem

30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari Klappastíg 3. Nýtt og fallegt frá Stenström, hjá Hrafnildi. Loka dagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Allt

er frábær, Olivia Dean og þetta laganar Man I Need hefur svo sannarlega slegið í gegnum allan heim alveg hreint frábært ég sá bylginni, þau koma eftir 20. sund þau Elton John og Kick D með smell frá 1976 ég er eins og að komin pink og þetta Get the Party Started á

0: hreint frábært. Þetta lag frá Kristmundi Axel. Þetta af nýju plötunni sem að heitir Íslenski draumur og nú hans fyrsta stóra plata. Vel hettnað eintak þar á hörðinni. Hér Bakkus og höldum áfram með Maroon 5, SS Soul og Alex Warren eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktir á bylgjan.is og skráðu til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntalegi bíó 17. september.
6: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara. Meðan birðir endast, þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
7: Á Rýmgrástefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér meða á Rýmg.
8: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Ánægja
10: Er að veita góða þjónustu.
9: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
11: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
12: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhervendur. Töfrasprótar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
13: Ný verslun, nýr kafli. Pennin húsgögn fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Pennin húsgögn Askalind 2A.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
16: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Það alltaf stemning í okkar ferðum. Ferðaskrist og eldriborgara. Sjá nánar á fsb.is.
18: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
19: Blátt, hvítt og fullt af stuði. Þú fær allt fyrir Oktoberfest partíið hjá Partíland í Holtagörðum.
0: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
5: Hamborgarabúllan, þriðjudags tilboði í dag. Hamborgarabúlla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Handverksbakari síðan 1834, Bernhöftsbakari Klappastíg 3. Jakkinn sem passar við allt, Rófa hjá Hrafnildi. Loka dagar afmælis tilboða, Jusk góð tilboð.

Þetta er Alex Warren. Fever Dream heitir lagið. Þetta er frábært og sá er aldrei þess að gera sig gildandi í tónlistarheiminum. Adele er búin að því og allar að mæta með einna sínum stóru smellum eftir stundastund. Prince á leiðinni með gamalt og gott en fyrst er það Bubi Mortens. Og þetta er titillag, já, er að þar síðustu plötu. Nýjasta platan er frábær og heitir... Er ekki sá sem þú heldur, sá sem ég er. En þetta er titillag plötunnar Dansaðu sem kom út fyrir fáum mánuðum síðan. Hér á Bylgjunni.

0: Þetta er Prince 1999 og við höldum áfram hér eftir 70 stund. Þá koma Hjálmar með þetta lag sem hefur svo sannlega slegið í gegn hjá okkur þetta árið og þeirra uppberu staðið þitt af lögum ásins. Hvað gera fjöllin? Heyrum í Take That og svo koma Arcade Fire.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.

0: og gott.
1: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkomin í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 4:20, 12:12.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dagar klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
10: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
14: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Og ég nú með frumvarp núna sem ég að leggja fram og komið yfirlestur sem að gerir ákveðna grundvallarbreytingu á löggjöfinni á Íslandi gagnvart þess að enskum auglýsingum.
18: Ok, snappningur er snapptjátt samningur sem að ég aðti gælu og þar vinur hún að móta aðti gælu líka fyrir ball.
19: Vaknaðu með okkur.
20: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

Take That, How Deep Is Your Love. Heitir slagið hér á bylginni, þegar klukkan að nálgast átta og að sjálfsögðu höldum við áfram með Jason Mraz eftir stundastund og það nú ekki langt í topplagið á bylgjulistanum frá Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Soft Cell og Backstreet Boys eru líka á leiðinni en hér hljómsveitin Arcade Fires og þetta Everything Now.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta Allan sólarhringinn Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu Hafðu samband Væs
3: Eftir bolta kemur Bygla Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga Þú færð Hestens í verslun betra baks Við tökum vel á móti þér
6: Michelin tilboð í september Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum N1
7: Nú býður Landsbankin upp á tryggingar frá TM Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar Við erum betri saman Landsbankin
8: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
10: Milli hrauna. Fjölbreyttu matseðill. Frábært verð. Engin sendingakostnaður. Millihrauna.is Sími 555-3325
11: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan Heildarlausnir fyrir baðherbyggið
12: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst.is
13: Sparró Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut Opið allan sólarhringin Alltaf ferst
14: Vanta þið þema fyrir ammalið? Skoða úrvalið á pastiland.is
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.

frábært frá Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Þetta að nýjasta frá honum og jafnframt topplægit á bylgjulistanum. Aðra vikuna í röð. Backstreet Boys, Bríett og fleiri góðir sá leiðinni, en fyrst það breska sveitin Soft Cell. Þetta stóra lag sem að fóra toppin í Bretlandi á sínu tíma. Einsmellungra bestu gerð. Tengdi

0: geggjað frá Bríeti. Þetta er lag sem heitir Flugdreki. Og hér koma síðan Blue, James Blunt og Daði Freyr eftir stuttastund. Það erum við fáum smá disco frá Sister Sledge.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus. Og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Örugt og þægilegt.
3: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
5: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
6: Gamla bíó og dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
7: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
10: Rýmk ráðstefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK. Reykjavík Internet Marketing Conference.
11: Hvað á að fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is.
12: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
15: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: komdu og reynsluaktu. Askja.
1: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Bylgjan. Björt og brosandi í

Davíð Freyr, að syngja hér I'm out and I wanna go home Á bylginni, þegar klukkan svona rétt að skríði yfir hálf níu Sigga Beintens sér settir stuttastund og sömuleiðis The Calling Stella Lefty ekki langt undan En hér hins vegar hljómsveitin Sister Sleds Það hafa nú komið til Ísland svona af og til á síðustu árum og alltaf þetta lag tekið enda þeirra stærsta lag We Are Family

0: Frábært, þetta lag frá The Calling, hér sá bylginni. Lagið heitir Wherever You Will Go. Og hér koma síðan Stella Lefty, Madonna og Björg P. eftir stuttastund eða áðurna klukkan slæðir níu.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vitabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vitabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vitabix með mjólk, jógurt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vitabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktu inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vitabix. Byggðu upp heilsuna með Vitabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: núna á tix.is.
1: Ný haustlína er komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fix Sony og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
2: Hislan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
3: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
4: Mjúkt jókaflæði, djúpslökun og dásamlegt spa í ítölsku Ölpunum dagana 9. til 16. janúar 2027. Endurnærðu líkama og sál í Livigno með Columbus heilsuferðum. Bókaðu á columbus.is. Columbus heilsuferðir, við viljum þér vel.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin Ingólfsstræti 3, den danske kró.
8: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum, Æsland glerugna verslun.
9: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsala.
12: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
15: Hreinn bíll er betri bíll. Törtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Björt og brosandi

0: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan, björt og brosandi.
1: Hæ, þetta er Klara Einars og þetta er lagið mitt Ef hann myndi á Bylgjunni.

Þetta er svo sannlega eitt af þessum lögum sem hafa verið að rjúka upp bylgjulistan síðustu vikurnar. Klara Einars og Ef hann myndi heitir lagið. Klukkan að nálgast nýju, Björg P. eins og ég var búin að lofa eftir örstutta stund en fyrst er það Mark Ambors og þetta er smöllurinn hans. Belong Together.

0: áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði, hjarta Hafnarfjarðar.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
5: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
8: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
9: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
7: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
10: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
11: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
13: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
14: Nýtt On app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
15: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
17: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
18: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

Natalie Imbruglia með sinn stærsta smell hér á bylgjunni þegar klukkan farin að ganga 10 og svo það nýr methafi í bandaríkjunum Ella Langley svo þaulsetin á toppi bandaríska listans og að varum eitt að velta Mariah Carey úr sessi með því að vera held ég lengst í toppseti bandaríska listans áður hafði jólalagið hennars Mariah Carey verið þar en Ella Langley með lagið sitt Choose in Texas á nýja metið velgjert þetta frábæra lag á bylginni Eva Max á leiðinni og svo okkar eina sanna Björk

0: já, þetta Björk og eitt af bestu lögubylgjunar, það óhætt að segja það, it's oh so quiet. Svona í gegnum tíðina erum búin að vera að finna fullt af flottum lögum sem hafa slegið rækili í gegna á bylgjunni á þessum 40 árum síðan. Við höldum áfram Kristmundur Axel og Friðrik Dór á leiðinni, Daft Punk og Pharrell Williams og svo heyrum við eitt gott frá Alex Warren.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
7: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
8: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: Kópal innimáling er svansvottuð. Kópal, íslensk framleiðsla.
1: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
3: Jallai! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: 12.000 fuglar. Fimm manneskjur og einn afskettur fjörður.
8: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, hæfi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
7: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.

frábært frá Peter Gabriel hér á fylgjunni. Lagið heitir Sledgehammer, þetta af plötunans Soul sem kom út árið 1986. Haldum áfram með hljónsveitinni í svörtum fötum eftir stutta stund og sömuleiðis Simply Red, en hér er Alex Warren.

0: Þetta er hljómsveitin Simply Red, lagið af blötunni Stars sem að kom út árið 1991. Hér koma Kevin Powers og Sia Busey, Harry Styles og Santana eftir stuttastund og sömuleiðis Rob Thomas. Þetta er Bylgjan.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómótstæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
3: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
4: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
7: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
9: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúksus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
10: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
11: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
13: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða. Bara fara.
14: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
15: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
17: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
20: Ísland þarf í raun að vera með eitt stéttarfélag til að semja við, ekki fjögur félag.
21: En þeir eru aðalega samt að hækka skatta fyrir ykkar en að svara mikið? Er það ekki einhver þjónustu skerðing þá í leiðinni?
22: Jú, sko við getum ekki, það verður ekki bæði sleppt og haldið, sko.
23: Við erum alveg keik og skólinn mun rísa.
24: Mér að lafa sögur ekki baðlum, við það þarf að vera ykkur kvati fyrir fólk til þess að æða út í þessa vitlis, er það ekki?
25: Jú.
26: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn.
27: Björt og brosandi
28: í

Þetta er Harry Styles Watermelon Sugar Watermelon Sugar heitir slagið hér á bylginni og við ætlum að halda áfram með tónlistina Hér eftir stundastund þá er það Sigga Beintens og ný útgáfa af gömlu góðu lagi frá stjórninni Þar eru þau búin að setja lagið í nýjan búning Stór orð þau Sigga og Friðrik Karlsson Þetta virkilega vel hérna Við heyrum þetta hér sáðurna klukkan slagið tíu Fyrst það Santana og Rob Thomas og lagið heitir

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is.
3: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Haustið komið hjá Lindesign. Uppvötaðu ný rúmteppi, púða, rúmföt og hengklæði í fallegum haustlitum. Lindesign Smáratorgi.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
11: Ný árstíð, nýjar flíkur og nýtt uppáhald. Kona í firði. Hjarta Hafnarfjarðar.
12: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
13: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
14: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
15: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
16: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
17: Kíktu að tilboð vikunar og þú stekkur með í sól.

Saga End of the World heitir lagið eitt af nýju lögunum hennar og talandi nýja músík hér lag sem að nýtt af nálinni komið á toppin á breska vísindalistanum og söngkonan hún svo sannarlega á uppleið í tónlistarheiminum Sienna Spyro og þetta lagarnar Great Expectations þetta svo sannarlega lag sem áttur að slá í gegn hér á landi eins og allstaðar heiminn

0: Ásgeir, Against the Current heitir lagið hér á bylginni. Þegar klukkan að ganga 11, þetta ágæta þriðjudagskvöldið, Sara Bareilles á leiðinni til okkar stjórnin og sömuleiðis Bruno Mars.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni Vítabix. Uppbyggilegur dagur byrjar á hollum og bragðgóðum morgunverði. Vítabix úr heilkorni, trefjaríkt og þú getur notið þess á þinn hátt. Hvort sem þú kýst Vítabix með mjólk, jógúrt, ferskum berjum eða ávöxtum, þá Vítabix frábær grunnur að góðum morgni. Kíktin á bylgjan.is og skráðu til X. Þú gætir unnið veglegan gjafapoka fullan af Vítabix. Byggðu upp heilsuna með Vítabix sem heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
4: Boltamömmurnar eru komnar í Sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
11: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
12: Allt sem fiskurinn þarf, beint heim að búri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
13: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
14: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
15: Dale Carnegie, Dale.is
16: Festool Gifsög og Ryksuga. Í sól, Ármúla.
17: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
18: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
19: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Bruno Mars og I Just Might hér á bylginni. Þetta lagja fyrir plötuna hans The Romantic sem hans nýjasta og lagið svo sannarlega slegið því gegn. Hér eftir stundastund Lola Young og svo Roxette með þetta sínum stóru smellum. En þetta sálinn hans Jósmís.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Og þetta lag úr kvikmyndinni Pretty Woman sem að já, slóu öll aðsókna með á sínu tíma. Það voru margir sem að fóru að sá hana og margir sem að muna vel eftir myndinni og líka tólnistinni núrinni. Ég ætlum að halda áfram með Bubba Mortens eftir stuttastund. Það nýja lagið hans. Ég er tilbúin. Tina Turner, Friðrik Dórs og Symphonia Nord sömu leiðis og George Michael ásamt Mary J. Blige. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan mælir með Celebrating George Michael. Glæsilegri sýningu í Hofi Akureyri 20. november og í Eldborg Hörpu 21. november. Njóttu tónlistar George Michael í flutningi stórkostlegs söngvara og hljómsveitar sem með upprunalega bassaleikara Wham! Innanborðs. Steve Mitchell bregður sér í hlutverk popgóðsins en hann talinn vera einn besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Sýningin Celebrating George Michael hefur heillað áhorfendur alla Evrópu og kemur nú til Íslands. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Fylgstu með á Bylgjunni í vikunni og þú gætir unnið miða á Celebrating George Michael í november.
3: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
7: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjætsvegi og Austurhrauni bjóðu þá stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Hislam býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislam.is.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
13: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
14: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
15: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
16: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi garmin.is.
17: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
19: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
20: Ættu hann fara að setja börnin aftur í sveitina?
21: Ég veistu, ég held til að mynda að vera fyrsta. Ná. Svona forgangsatriði er það bara að hafa frí eins og var í gamla daga þegar þú réttir. Svo er hennar heimur sem er talgreinir, umbreytir íslensku tali í texta.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BNL.

0: Fint Roberts, Tina Turner, heitin og We Don't Need Another Hero. Þetta er frábært lag úr kvikmyndinni Mad Max Beyond Thunderdome sem að hún lék nú eitt aðalutverkana í. Áfram með tónlistin inn í nóttina, ég ætla hins vegar að draga mig í hlé. Þetta er Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman annarkvöld strax eftir Reykjavík síðdegis klukkan 6:30 en... Þanga til minni ég á bítið í fyrramálið 7:50 þar sem að þau mæta á vaktina Lilja, Ómars og Heimir en ég segi bara gott ég ætla að skilja ykkur eftir með Friðrik Dós og Symfóníu Nord þetta lag sem heitir Hvað að vesta sem geti gerð
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna Skemmtileg dagskrá framundan Rúnar Júliusson, 80 ára Tónleikar til heiðurs herra Rocks Þann 18. september Bjartmar og Bergrísarnir 19. september Hljómsveitin Skítamórall 25. september Nánar á bæjarbíó.is
2: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Vissir þú að 2000...
6: Ha?
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is
7: Fenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
12: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í minigolf í minigarðinum.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísbönd Mosfellsbæ.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis teikniþjónustu.
5: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
9: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á kokteilaskólin.is.
11: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
12: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
13: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
15: Einfaldaðu lífið með Blú langtímalegu. Blú.is.

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
1: Nú er garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu stolpigámar.is
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is Orkan
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
6: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie. Dale.is
7: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
9: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
11: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
12: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
13: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
14: Karglas repair, Karglas replace.
15: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
16: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrévirnet.is

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: á tix.is. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.